0: og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Når nat bliver til dag solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler, og Zelensky opfordrer USA til at forblive engageret. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine, og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
3: Det er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
3: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
2: Og det drejer sig retteligt selvfølgelig om Midt- og Vestjyllands politi. Den omstridte chaufførordning, som Danmarks fængslers direktør har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af 2 deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter, blandt andet fra professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, Ben Greve.
4: Det er helt usædvanligt. Det er ikke noget, jeg har set tidligere. Jeg mener heller ikke, den er overensstemmelse med de eksisterende regler, der er inden for området.
2: Og Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, stemmer i.
5: Da jeg blev præsenteret for den her meget dyre ordning, så troede jeg faktisk, det var en misforståelse, fordi det er meget, meget uhørt, at vi har den her slags ordninger.
2: Danmarks fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Så et kig på vejret i nat klart, med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er ikke noget, der tyder på, at der lander en regering i den her uge, sådan lyder det fra formand for Alternativet, Franciska Rosenkilde, efter gårsdagens forhandlinger om en ny regering.
3: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo lidt frem og tilbage.
4: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
3: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
2: Ifølge formand rykker en regering dog nærmere. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometeret nåede højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet, så lyder det nu fra eksperter, efter en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Setti fra Amager, og sammen med 100.000vis af andre har han fået for meget i skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løb op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede. Og fik medhold.
5: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, man skal gøre indsigelse mod. Så det var så det, jeg gjorde.
2: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Setti fået en restskat med renter som følge af fejlen. Så afgørelsen kan få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
6: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lighedsprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til, til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, de har indbetalt, der har været en fejl.
2: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Så når vi også til at kigge på vejret. Dagen bliver fyldt med solskin med temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: To er døde, og 9 er fortsat savnet efter en tragisk ulykke på en papirfabrik i Washington i USA i går. Og myndighederne forventer ikke at finde flere overlevende. Derudover er 8 personer kvæstet heriblandt en brandmand. Ulykken skete omkring et vagtskifte på papirfabrikken Nippon Dynaway Packaging Co. i byen Longview, da en kemikalietank kollapsede. Tanken indeholdt en stærkt ætsende kemikalieblanding kaldet white liquor, og embedsmænd har oplyst, at tanken udledte mere end 1,9 millioner liter af den stærkt ætsende væske. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk for resten af 2026, det skriver branchemediet checkin.dk. SAS bekræfter overfor mediet, at ruten ikke kommer i gang i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers være startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde flået til Grønland siden 2008. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
3: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
3: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
2: Lød det fra Hans Rost. Både LTF og Comanches har gennem længere tid været til stede i Herning og Ikast-området. De to grupperinger har samtidig været involveret i en national konflikt, som særligt har udspillet sig i Nordjylland. Men ifølge DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard er der lagt låg på den konflikt. De stridende parter i Herning og Ikast er ikke fuldgyldige eller centrale bandemedlemmer, det har politiet tidligere understreget. Så når vi også til et kig på vejret. Dagen byder på sol og temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor vi sådan stille og roligt i løbet af den næste times tid bliver flere og flere medlemmer her i klubben for folk, der er tidligt på færd. Og hvor vi i dag mødes på en torsdag morgen, den 28. maj er det i dag, og det er åbenbart sådan en rigtig musikerfødselsdagsdato for så forskellige navne som Kylie Minogue, Paul Krabs, Liz Sørensen, John Fogerty og Gladys Knight. Ja, de kan alle sammen i dag fejre deres fødselsdag, og jeg tænkte, at vi der godt lige sådan kan lægge ud med at kippe med flaget for i hvert fald en af de her kunstnere, nemlig Kylie Minogue, som du jo i øjeblikket kan komme helt tæt på i Netflix-dokumentaren Kylie. Og som i dag altså kan fejre sin 58 års fødselsdag, og dermed så er hun samme alder som kong Frederik, som jeg så godt nok lige fik gjort et år yngre i forgårs, da han havde fødselsdag. Men ja, det var tidsspor. Det var Kylie, vi kom fra, og hende skal du få her med et nummer, der i høj grad også sender tankerne afsted til nogle virkelig små guldshorts, som Kylie udødeligt gjorde i videoen til det her nummer. Her, der får du nemlig Spinning Around. God morgen, Danmark.

Med et lille shout-out til alle pendlerne. Drive safe fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er 5:15, og vi som altid derfor lige skal have fat i dagens godmorgen natsang. En sang, der meget gerne skulle vække din sjæl, og det nummer, jeg har taget fat i dag, det er et nummer, som sådan forhåbentlig lige sender din sjæl ud på en lille flyve-svævetur. Det er i hvert fald sådan, det lyder for mig. Det er sådan en fornemmelse af, at man bare svæver hen over verden. Og samtidig så er der også en rimelig god pointe i nummeret her, nemlig at vi overlever simpelthen ikke, medmindre vi bliver en lille smule skøre. For dagens godmorgen-natsang er nemlig Seal og

Ja, lidt nemmere at komme igennem det hele, hvis vi tillader os selv at være en lille smule crazy. Som jo altså netop var titlen på det nummer, som i dag var vores godmorgennatsang, kom selvfølgelig fra Seal. Og derfra skal vi videre med lidt musik fra St. Clara. Hende får du her på Gosh, I Love It.

Bye bye Brenda og Landmarks. Klokken er sådan lige omkring 6:30, og det er blevet tid til, at vi også lige skal have kroppen med. Blodet skal rulle, vi skal have pulsen en lille smule op, og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg trak frem fra den store forslagskasse i dag, det er et bud fra Louise fra Nykøbing F. Og Louise, hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: Godmorgen Julie og alle medlemmer af Morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er Aerosmith med Dude Looks Like a Lady. Den er altid garant for lidt god luftguitar. Jeg lytter selv til Morgenklubben de fleste hverdage og bruger de faste morgenrutiner som et slags ur. Hvis ikke radioen er tændt inden den kropslige kickstarter, ja, så betyder det faktisk, at jeg er kommet for sent op. Så med et forslag i puljen er der måske lidt motivation til at komme ud af fjerne. Tak for et godt program og god dag til alle i klubben. Med venlig hilsen, Louise fra Nykøbing F. Og Louise, du er ikke den første, jeg har hørt om, der bruger morgenklubbens morgenrutiner som sådan en slags ur til lige at holde øje med, hvor langt er man nået i sit eget dagsprogram. Jeg har hørt fra buschauffører, der fortæller mig, at de ved, at de er måske enten foran på ruten eller bagud på ruten, hvis jeg er nået til et vist punkt, inden de når et bestemt stoppested. Og der er også andre, der ligesom bruger den, eller bruger vores morgenrutiner som sådan en guide til, hov, nu er vi nået dertil. Så skal jeg i gang med at smøre morgenmad og den slags. Så det er faktisk helt bevidst, at vi laver de samme 4 morgenrutiner på det samme tidspunkt hver morgen, fordi så kan man netop bruge det som en form for ur. Nå, det blev en længere snak. Det vi jo egentlig kom fra, det var det nummer, som Louise havde foreslået som kropslig kickstarter. Det skal du få lige nu. Louise påstår, at der er garanti for god luftguitar. Lad det komme an på en prøve her, hvor det gælder Aerosmith og Dude Looks Like a Lady.

Louise fra Nykøbing F havde foreslået dagens kropslige kickstarter Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Og hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som du gerne vil dele med resten af morgenklubben, så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Inde i appen DR Lyd, så er der altså også direkte adgang til postkassen der. Her, der skal du få lidt musik fra Markus Wau. Det sker.

0: We don't need those things.
1: Tina Dicko og Fancy, lige knap og nap 20 minutter i 6 er klokken. Det betyder quiztid i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musikkvik quiz, og kategorien, som vi quizzer i dag, det er 20'erne. Spørgsmålet, jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. I 2021 udsender Elton John albumet The Lockdown Sessions. Hvem synger han duet med på åbningsnummeret Cold Heart? Ja, vi er altså tilbage i 2021, hvor Elton John han sender albumet The Lockdown Sessions på gaden. Åbningsnummeret på den plade, det er en duet. Det er i øvrigt rigtig mange af sangene duetter med forskellige kunstnere. Men hvem er det, han synger denne her duet Cold Heart sammen med? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar, som er klar til dig, lige efter at vi har lyttet til Kygo og Ava Max.

Kygo og Ava Max er på Whatever lige før den dagens musikquiz spørgsmål, som i dag også omhandlede en form for duet. Vi quizzer nemlig i dag i kategorien 20'erne, og spørgsmålet, som du kunne gætte med på, det lyder sådan her. I 2021 udsender Elton John albumet The Lockdown Sessions. Hvem synger han duet med på åbningsnummeret Cold Heart? Og svaret er, at det gør han sammen med Dua Lipa. Som titlen på det her album antyder, så er det et album, som blev indspillet, da det meste af verden var i lockdown i forbindelse med covid. Elton John, han måtte, som så mange andre kunstnere, simpelthen sætte sin turné på pause. Han var ellers i gang med afskedsturnéen Farewell Yellow Brick Road. Men som mange måske også husker, så fremtvang den her tvungne isolation rigtig mange mennesker ud i kreativitet, for simpelthen ikke at gå til i kedsomhed. Og det galt altså også Elton John, som brugte den her lockdown-periode på at indspille en masse forskellige coversange med en masse forskellige kunstnere. Der er både Metallica's Nothing Else Matters sammen med Miley Cyrus. Du kan også finde Pet Shop Boys' It's a Sin, hvor gruppen Years and Years medvirker. Og så er der altså åbningsnummeret, som er sådan en, ja, det er en slags medley af flere forskellige Elton John-sange, som for eksempel Rocket Man og Sacrifice, og som Elton John altså synger sammen med Dua Lipa. Her, der får du dem sammen på Cold Heart.

Elton John og Dua Lipa sammen på nummeret, der altså åbner Elton John-albumet The Lockdown Sessions. Cold Heart fik du her, og det gjorde du, fordi Dua Lipa i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt, så er der sørme også en hjertestarter-sang klar til dig. Men først lidt musik fra Bella Kay og I Love It, I Love It, I Love It.

Bella Kay og sangen, der i hvert fald på titel alene kunne være en form for slagsang for Ole Henriksen. I love it, I love it, I love it. 6:08 er klokken. Det sidste, jeg har med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Kirsten, som er startet med at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er ligesom første skridt i at få en hjertestartersang opfyldt. Og i Kirstens mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og alle morgenklubbens friske lyttere. Torsdag den 28. maj er sidste gang, jeg lytter til morgenklubben i min bil på vej til arbejde. Efter 46 år på arbejdsmarkedet har jeg valgt at gå på pension. Min sidste arbejdsdag bliver i morgen fredag, hvor mine søde kollegaer har tænkt sig at sende mig på pension med en god og sikkert våd frokost. Derfor lader jeg bilen stå i morgen. Jeg vil gerne fejre min beslutning med The Alan Parsons Project og sangen Eye in the Sky, som jeg synes er et af de bedste numre, de har lavet. En rigtig god sommer til dig, Julie, og alle klubbens lyttere, og tak for nogle fantastiske programmer. Mange kærlige hilsner fra Kirsten. Og Kirsten, selvom det altid er trist at miste et medlem af morgenklubben, så er det der samtidig så vel ondt at kunne sove lidt længere efter i morgen, når du går på pension. Så jeg synes, vi skal sende dig afsted med det nummer, du har bestilt til dig selv. Her er det The Alan Parsons Project og Eye in the Sky.

Går Kirsten på pension efter 46 år på arbejdsmarkedet. I morgen står den også på en hyggelig, men sikkert også våd frokost med kollegaerne, og derfor så lader Kirsten altså bilen stå i morgen. Så i dag er sidste dag, at Kirsten hun kører i bil på vej til arbejde og lytter til morgenklubben samtidig, og derfor så vil hun gerne sendes afsted med maner og med en hjertestartersang, som altså var The Alan Parsons Project og Eye in the Sky. Om lidt så er det blevet tid til, at vi skal have en radioavis. Vi kan lige nå et enkelt nummer mere inden den, og det bliver kryd og ikke nogens mere. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: To store energiprojekter i Thy blev i aftes stemt igennem af lokalpolitikerne i Thisted Kommune på trods af lokal modvilje. Der blev blandt andet givet grønt lys til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller ved Røgkær. Dermed er den såkaldte Thy-model død, mener flere af de lokale. I den har politikerne aftalt 5 punkter, hvor de har lovet at lytte til folkestemningen, at store projekter med vindmøller og solceller skal have lokal opbakning, og at kommunen skal lave vejledende folkeafstemninger. I den stemte 63,5% nej til projektet. Martin Christensen, der bor meget tæt på projektet i Røgkær, har nu udsigt til både vindmøller og solceller i baghaven.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
1: Afstemningen i kommunalbestyrelsen i Thisted var uhyre tæt. 14 politikere gav grønt lys, mens 13 stemte imod. Den konservative formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Tilma, stemte imod og er skuffet over resultatet.
4: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
1: Flere af de politikere, der stemte for projekterne, på trods af den lokale modstand, siger til DR, at de hæfter sig ved, at valgdeltagelsen i den vejledende folkeafstemning var lav. Kun en tredjedel af borgerne i nærområdet valgte at stemme. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter efter, at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000 vis andre har han fået for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løber op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede og fik medhold.
5: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, at man skal gøre indsigelse imod. Så det var så det, jeg gjorde.
1: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Seti fået en restskat med renter, som følger af fejlen. Så afgørelsen kan også få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
6: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip. Og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
7: 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Hans Rose fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske de 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet. Om indsatsen hjælper til at hælde koldt vand over den brandvarme konflikt, er svært at sige, mener han.
7: Vi er massivt til stede uniformeret. Vi er også til stede med vores flexpatruljer civilt. Vi er også til stede usynligt med alt muligt teknik og så videre. Så vi er der, og det er vigtigt. Hvad det har indflydelse, det kan jeg ikke. Altså, vi lægger det der til strækkelige store pres på, og så må vi se, om det hjælper.
1: Det bliver til sol med sol på i dag. 13-21 grader koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Marie Louise Raffen og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Godmorgen, Bornholm.
2: Det er lige før maj, jeg ved at løbe ud, for det er altså torsdag den 28. maj i dag.
3: Ja, så melder juni lige rundt om hjørnet.
2: Det går bare alt for stærkt, synes jeg. Ved du hvad? Hvis vi nu lægger en liten læg med den her dato, så kunne det jo være sjovt at sige, hvem der kunne have fødselsdag i dag.
3: Det er altid sådan en sjov lille leg at lave.
2: Og der dukker faktisk et bornholmsk navn op i dag.
3: Ja.
2: Mogens Glistrup.
3: Ja.
2: Ja.
3: Den markante og omdiskuterede politiker, kan vi godt kalde ham.
2: Det kan vi.
3: Han vil i dag være fyldt 100 år, og uanset hvordan man vender og drejer det, elsker nogen for at have det andre, så er Mogens Glistrup en person, der skabte politisk Danmarks historie.
2: Det.
3: Og ham skal vi selvfølgelig blive lidt klogere på den her morgen.
2: Det er noget af det, vi har tænkt os.
3: Velkommen indenfor.

0: Det var Louis Henderson og gør det hele forfra. 13 minutter over 6. Morgenfriske toner.
1: Ja, og skulle til at sige lidt morgenfriske nyheder. Vi tager lidt blik på noget, der rører sig rundt omkring i verden, som springer lidt i øjnene. Og Kjeld, du ved jo godt, når vi har snakket om forsvaret herhjemme og i Europa, så har der jo været sådan en køb-køb-køb-mentalitet de sidste par år. Ikke? Der skal bare indkøbes, og vi er altså ikke de eneste rundt omkring i verden, der er i gang med indkøb. Man er også godt i gang i Canada.
0: Javel, ja.
1: Yes, man skal have gang i at få fat i en masse overvågning og varslingsfly.
0: Ja.
1: Så kan man jo godt tænke, hvor kigger de hen i verden?
0: Ja, nabolandet er jo nemt.
1: Det kunne jo være oplagt, men det er faktisk ikke der, Canada kigger hen. Man har simpelthen valgt at købe de her fly fra den svenske forsvarskoncern Saab.
0: Ja.
1: I stedet for at gå med amerikanske Boeing, som mange måske også kender.
0: Ja, det er rigtigt. Men er det så udelukkende på grund af flyet, eller er det af, fordi man måske godt vil distancere sig lidt og tænker...
1: Ja, jeg tror, du rammer hovedet lidt på søvn. Den kanadiske premierminister Mark Carney, han har altså flere gange sagt, at han ønsker, at Canada skal være mindre afhængig af det amerikanske militær, og det er jo så en måde at gøre det på, ved at vælge noget andet grej fra en europæisk producent. Saab skriver også selv i en udtalelse onsdag, at virksomheden vil investere i forsknings- og udviklingsarbejde i Canada som en del af en eventuel.
0: Det oplever man tit i de der handler, der er i
1: sådan. Det er lidt til noget for noget.
0: Vi bytter lidt, ikke?
1: Ja, ikke? Ja. Og Mark Carney, altså den kanadiske premierminister, han har ikke oplyst, hvor mange fly det er, man vil købe.
0: Nej.
1: Eller hvad prisen kommer til at være, men sådan nogle er jo ikke billige.
0: Ikke? Det,
1: ja, men
0: det har du ret.
1: Vi er oppe i milliardklassen, ikke?
0: Jo. Ak, jo.
1: Ja, yes, kanadierne er på indkøb.
0: Ja, og vi kan så tage fru Fly til biler.
1: Ja.
0: For det var jo, hvad det sidste uge, eller hvad første dag i uge, vi hørte, det står an om fængselsdirektøren, Ina Eliassen, havde to chauffører ansat til at hænge frem og tilbage rundt.
1: Det var en ret lukrativ chaufførordning.
0: Det må man sige.
1: Som også fik eksperter til at hæve øjenbrynene.
0: Ja. Faktisk var det sådan, at hun bor 40 km fra sin arbejdsplads, og de hentede hende om morgenen og kørte hende hjem om eftermiddagen.
1: Og det lyder jo lidt vildt for en, der jo er statslig ansat.
0: Det kan man sige. Men at Danmarks fængsler, som den organisation hedder, de fortæller, nu er det slut.
1: Det lyder måske en anelse fornuftigt.
0: Det kan man godt tænke.
1: Og hvad sætter de nogle flere ord på det der?
0: Jamen, det, altså, der har jo været massiv kritik ud. Altså, Dansk Folkeparti var jo på børnene og kritiserede, at man skulle have de her to deltidsansatte chauffører til at køre direktøren rundt. Og BT skrev jo meget om det, om beløbet 720.000 kroner i løn blev der brugt, plus bil og alt muligt andet. Og nu skriver altså det Danmarks fængsler, som... De skriver faktisk, at det er styrelsen for Danmarks fængsler, der besluttede, at der skulle være en chaufførordning.
1: Okay.
0: Og så vurderede styrelsen, at det på grund af arbejdspres gav mening at kunne inddrage transporttid til arbejdsbryg i forbindelse med transport mellem hjem og den faste arbejdsplads. Men, nu er det slut, og så tænker du, nå, men det er jo nok fordi, at det pludselig ikke vil blive så meget fokus på. Og der synes styrelsen for Danmarks fængsler, at de løbende vurderer omfunget og konkrete kørselsbehov osv. osv. Og derfor besluttede nedlukke den eksisterende køreordning. Ja, men man overvejer sådan, hvordan skal det så dækkes mest hensigtsmæssigt fremover?
1: Ja.
0: Det ved jeg selv, og det måske kun køre selv, jeg skal ikke kunne sige. Det skal jeg ikke kunne sige. Men og man har faktisk, og det der er lidt interessant her til sidst, det er, at Danmarks fængsler, de har henvist til et notat for Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som har beskrevet reglerne for brug af sådan en tjenestebil med chauffør.
1: Og som man sagt, at ministeriet skriver det her, så det må vi godt.
0: Ja, men der oplyser ministeriet så til Ritzau, at notatet alene retter sig mod borgmestre og regionsrådsformænd.
1: Så man har måske været lige lidt for åben i den fortolkning der. Det var noget, man kunne bruge.
0: Den der, den passer meget godt.
1: Ja, okay. Vi. Men, det er i hvert fald forlige beslutning med chauffør.
0: Ja, hun må sige, at få sig et kørekort eller en bil, eller hvad det er.
1: Ja, hun har da sikkert nok en bil.
0: Det kunne man forestille sig. Det var bare et par af de overskrifter, vi har fundet inde på DR.dk.

0: Beyoncé, var det her Halo.
1: Det er sat gang i nu. Det er et nummer med Thor Farlow.
0: Mm.
1: Og det hedder ganske enkelt Vindervejr.
0: Sådan.

0: din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: noget. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Yeah.
1: Ka-ching. Ka-ching.
0: Det er sløbt taget i dag,
1: jo. Mika og Grace Kelly.
0: Der er været gang i dag.
1: Ja.
0: Der er regionale nyheder om lidt.
1: Frem til dag lytter vi til Mumle. 4 uger.
0: Ja. Yep.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Den bornholmske jord er tør, og det går ud over øens afgrøder. Ifølge DMI er Bornholm nemlig det sted i landet, hvor jorden er tørrest. Og det kan ses på afgrøderne, siger Lars Tolstrup, planteavler og formand for landbrugsvirksomheden DLG på Bornholm.
3: Lige nu der kører vi og skårlægger græs og snitter græs til mælkeproducenterne, og der er jo... Der kan man tydeligt se tørkepletter, og man kan også se, at græsset det vil ikke mere. Altså, det skal have noget vand for at gro.
2: Det er blevet mere almindeligt, at der kommer mindre regn, og jorden bliver tørre i foråret. Men selvom planteavlerne gerne vil tilpasse deres produktion til den udvikling, så er der nogle udfordringer, siger Lars Tolstrup.
3: Dels er vi jo låst af politikernes regler, og vi vil jo meget gerne have meget mere vintersæde, end hvad vi kan få lov til. Fordi vintersæden har jo lange dybrødder nu i forhold til en vårbyg eller en havremark.
2: Og tørken gør også, at brandfaren lige nu er høj. Det fremgår af brandfar.dk. Derfor er det en god idé at tænke sig godt om, hvis man skal bruge åben ild.
0: Det er en stor bremseklods for vækst og udvikling i øens erhvervsliv, at der er i for lidt elektricitet til rådighed. Det påpeger Trefor Elnet Øst, der står for at sende strømmen rundt til øens stikkontakter. Det er en alvorlig og ulykkelig situation, som vores elsystem og dermed Bornholm står i, sagde forsyningsdirektør Per Sørensen. Allerede nu har vi en liste med store kunder, der ønsker at blive tilsluttet af elnettet. De store projekter og udsigt til at vente i mange år med at få fuld adgang i dybere hand. Problemet er, at der mangler plads i sjøkablet til at sende ekstra strøm afsted fra Sverige, i takt med at efterspørgslen stiger. Han peger på, at det er det statslige energinet, der har ansvaret for at sikre, at der er strøm nok til rådighed.
2: De opsagte medarbejdere ved Jensen Denmark bliver nu tilbudt at komme til en mini-jobmesse, som Bornholms Regionskommune, 3F, Dansk Metal og Dansk Elforbund inviterer til. Det finder sted onsdag den 3. juni fra kl. 14 til 17 i kommunalbestyrelsessalen på Landemærket i Rønne. Og den her jobmesse er altså særlig målrettet medarbejdere fra Jensen Denmark, som for eksempel kommer med mange forskellige baggrunde, uddannelser og erfaringer fra forskellige tidligere beskæftigelser. Målet er at skabe direkte kontakt mellem lokale virksomheder og de interesserede, der kunne være på udkig efter nogle nye jobmuligheder. Og virksomheder, der dermed søger arbejdskraft, bliver derfor opfordret til at stille op med en stand på messen på dagen.
0: I dag får vi igen solrigt, temperaturer op mellem 15 og 20 grader. Vi får en svag til jævn vind omkring nordvest, og så drejer den sig til vest. Og i aften fortsat sol og i nat klart vejr.

0: Pippa Bidderund, 6 minutter over halv 7.
1: I dag er det 100 år siden, at politikeren og juristen Mogens Glistrup blev født. Han er i dag nok mest kendt som stifter af Fremskridtspartiet for sin provokerende skattepolitik og sine krasse holdninger til indvandrere. Han blev født i Rønne, hvor familien boede på Kapelvej, og selvom han boede det meste af sit liv over, ja, så bevarede han hele livet et nært forhold til Bornholm.
0: Og for at høre lidt mere om, hvem og hvad Mogens Glistrup var, så har vi nu politisk kommentator Jarl Kaar. Du er med. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvad var det, der fik Mogens Glistrup valgt til Folketinget tilbage i 70'erne?
2: At det var nok skatteoprøret og sagt, det her oprør mod borgerlige partier i VKR-regeringen ikke havde formået at holde skatten i ro og de offentlige udgifter i ro. Det hele eksploderede under Hilmar Baunsgaard, hvor Venstre Konservative var en del af det. Så det var i meget høj grad et borgerligt oprør.
0: Og mange husker jo nok også hans udtalelser for skat. Altså, han tilbød måske også et reelt politisk alternativ på det tidspunkt.
2: Ja, absolut. Han havde jo forsøgt at blive opstillet de konservative, men de ville ikke høre ham. Og så var det jo det her med, at han bidrog. Han var jo med i en udsendelse på Danmarks Radio, hvor han jo fortalte, at han havde 0, han betalte 0 kroner i skat. Og det var jo enormt provokerende, at han som skatteadvokat jo protesterede på den her måde, ikke? Han sagde, at de, der ikke betalte skat, de var ligesom jernbanesabotører under krigen. De gjorde farligt job, men de gjorde fædrelandsnyttigt job, og det var jo enormt provokerende. Men mange så ud som et frisk pust, og han harcelerede mod det, han kaldte for papirnusser og byråkrater. Det var der afstemning for.
0: Og så bragede han jo ind i Folketinget der i 73 ved jordskredsvalget med 28 mandater. Altså, var det altså noget, man overhovedet havde set komme dengang?
2: Det ikke, altså. Det var en revolution. Altså, jeg tror, det var endnu en konservativ politiker, der sagde, at dronningen i deres majestæt, der har været revolution i landet, fordi alle de gamle partier, de har fået ordentligt ind på scenen. Og så kom Fremskridtspartiet ind som det næststørste parti med 28 mandater. Det var helt uhørt.
0: Og i dag er der jo måske også mange, der husker Mogens Glistrup for modstanden mod indvandrere, nogle ret krasse udtalelser der, men det er så først noget, som dukkede op lidt senere egentlig i hans politiske karriere, eller hvordan?
2: Ja, fordi som indvandring tog fart, så fornemmer han jo nok over, at her i, skal man sige, en niche, altså det var jo ikke velset at kritisere indvandring på den måde, han gjorde, og han havde jo været en tur i Horserød. Han blev jo dømt for skattesvig, og da han kom ud af fængslet, så var den her dagsorden, han kørte benhårdt. Og det var der i sidste 80'erne faktisk meget stor stemning for, og han kørte, altså Pia Kjærsgaard havde kørt noget biksen, og hun havde opfunget den der dagsorden. Han var nok mere radikal, altså i betydning yderliggående i sine synspunkter, ikke? Altså på et tidspunkt tændte han jo med at sige, at man skulle sige til alle indvandrere eller flygtninge, at de skulle have 3 måneder til at forlade landet, og så skulle de så indsamles i leje og så udbydes til højstbydende. Og det blev jo for meget for ret mange af de gamle fremskridtsfolk. Det kunne de slet ikke have ved at gøre. Men det var han ret ligeglad med, vil jeg sige.
0: Politisk kommentator Jarl Kaar, og du bliver lige hængende lidt til efter næste stykke musik, for så skal vi lige tage en lille smule mere om, hvem Mogens Glistrup også var som person.
1: Men lige først Christoffer og ham med guitaren.

0: klapper.
1: I dag ville Mogens Glistrup, markant politiker fra Bornholm, være fyldt 100 år. Vi har stadig politisk kommentator Jarl Kordo er med. Der er jo mange, der måske stadig helt automatisk kobler Mogens Glistrup til Bornholm, selvom han jo både har arbejdet over det meste af sit liv. Hvorfor egentlig det?
2: Det var fordi, han havde den her meget signifikante bornholmske dialekt. Jeg mener også, at han snakkede bornholmsk. Han snakkede jo røgnet fint. Altså, Mogens Glistrup, han talte jo på den her måde, ikke? Det er jo røgnet fint. Men det var jo så fremmedartet for så mange mennesker, og alle bornholmer i en periode, de blev jo sammenlignet med Glistrup, altså, og man tjente Glistrup osv. Så han skilte sig helt ud. Og han er uden tvivl den mest berømte, berygtede bornholmer nogensinde.
1: Og jeg ved, du egentlig også selv, skulle til at sige, husker noget omkring som barn, hvor du stødte ind i Glistrup på et tidspunkt?
2: Ja, altså min far fortalte mig ude i Rønne Lufthavn, og jeg mødte ham, og så synes jeg, han lignede Glistrup, for ham havde set i fjernsynet, så jeg gik hen og satte mig op på skødet af ham og sagde, du ligner Glistrup, du må være Glistrup. Og det er alt det andet, de grinede selvfølgelig ud ham, og så udbørede jeg mig et marcipanbrød, for det var jo det, han spiste jo. Han havde, det var hans favoritsnack, det var marcipanbrød. Glistrup, han synes, det var vældig, vældig underholdende, de grinede alle sammen, så at jeg ikke helt havde forstået, det var faktisk den ægte vare, jeg sad på skødehus, det var der.
1: Det siger måske faktisk også noget om, hvor kendt han var. Hvad ved vi om, hvordan Mogens Glistrup var som person?
2: Altså, meget, meget, meget høflig. Altså, jeg kan huske en gang, jeg var til valgmøde Knudsgaard med Preben Møller Hansen. Det er nu vi tilbage i 80'erne. Så stillede han sig op helt udenfor, og så gør han huden til alle og bukket. Og han var meget høflig. Han lidt gammel der også, men jeg tror, indtryk ud, han var meget hjertelig over for sine nærmeste. Jeg har aldrig hørt det andet i hvert fald. Men altså, han var jo anarkist. Altså, de politikerne kunne ikke samarbejde med ham, for de vidste ikke, hvor han var henne. Altså, de kunne aldrig være sikre på ham. Så det var jo derfor, at det knev for de borgerlige partier at samarbejde i 70'erne med Mogens Glistrup. Og det var faktisk først, at han kom i fængsel, og nogle andre tog over i Fremskridtspartiet, at det lykkedes for eksempel Poul Schlüter at bygge en borgerlig regering i 1982. Det havde været svært med Glistrup. De stod der simpelthen ikke på ham.
1: Ja, fordi blev Mogens Glistrup nogensinde det, man sådan kunne kalde en klassisk politiker?
2: Aldrig. Han var helt sin egen, og det var der mange, der godt kunne lide. Altså, det er slet ikke det, men han var umulig at arbejde som parlamentariker. Til gengæld havde han nogle andre evner. Altså, han vidste jo alt om skat, og han sad i skatteudvalget, så han var sådan ret god til at finde alle skattehullerne og alle svaghederne ved skattelovgivningen, når han sad der, og hans kontor, det var sådan et bjerg af papir og avisudklip og alt muligt andet, og på den måde var han jo sådan en særling, ikke? Men altså, som politiker, der var han anarkist og umulig, og det gik jo over for fremskridtsfolkene, altså de meldte sig ud, Pia Kjærsgaard tog over, hun kom til at styre partiet, så fik de den, så på et tidspunkt, så meldte hun sig ud på grund af noget andet, og stiftede Dansk Folkeparti, så kom han ind igen, og så gik de sidste fremskridtsfolk ud i Folketinget, Kirsten Jakobsen og Kim Behnke, de meldte sig ud, og så døde Fremskridtspartiet, faktisk med ham.
1: Jarl Kordo er politisk kommentator. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Velbekomme.
3: Mogens Glistrup blev i 1983 dømt i højesteret for skattesvig, fik en fængselsdom på 3 år og en bøde på 1 million kroner. Han afsonede dommen i Horserød statsfængsel fra 83 til 86. Og se det som Jarl Kordo vil lide sig, efter afsoningen kom han sig tilbage i Folketinget, hvor han sad frem til 1990. Mogens Glistrup blev ekskluderet ud sit eget parti, Fremskridtspartiet, i 1990, og stiftede derefter Trivselspartiet, som det dog aldrig lykkedes ham at få valgt ind i Folketinget.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif og slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.
3: Ja, det kan du. Du kan jo høre P4 Bornholm. Fordi vi er nemlig nu til Nad Marie-Louise.
4: Ja, yeah. Vi har jo snakket om det. Sommeren står lige for døren.
3: Lige der.
4: Altså, maj slut lige om lidt.
3: Ja.
4: Juni, så begynder det virkelig, virkelig også at komme godt gang i den her på Bornholm. Og vi har lagt mærke til, at der er masser af annoncer rundt omkring, der er opslag på sociale medier, der bliver søgt efter arbejdskraft.
3: Ja.
4: Hoteller, restauranter, butikker, isbod, alt muligt andet.
3: Ja.
4: Sommerrelateret.
3: Yes.
4: Og ude i sommerlandet, der møder man jo måske nogle gange unge mennesker, der kommer ret lang vej fra for at have et sommerjob her på Bornholm.
3: Ja. Jeg ved jo, der jeg mødte en forleden, der var her for, har været her flere år om sommeren, kom fra Argentina.
4: Simpelthen en tradition nærmest at komme tilbage igen.
3: Yes.
4: Men det er vel også noget, det har været sådan lidt igennem tiden, ikke?
3: Jo.
4: At komme tilbage måske i et par måneder og arbejde hen over sommeren.
3: Mm.
4: Måske har man en eller anden Bornholms tilknytning, og så kommer man lige tilbage og arbejder et par måneder hen over sommeren. Og der er også historier om et sommerjob, der måske førte til noget mere.
3: Altså, det har man jo hørt om, at der kommer en unge færdig gymnasie til Bornholm, en hårdere en pige med en unge kvindemand. Og så siger der jo det her med en tjæreost, og så etablerer de sig, og så videre, og så videre. Så den lægger altså afgøret
4: af lurer. Det er jo det, der kan ske, men det fik
3: så
4: også...
3: Så undgår vi afhængig af.
4: Ja, men det er altid godt.
3: Det er godt, ja.
4: Men det har fået os til at tænke på.
3: Ja, det har.
4: Og snakke lidt om, faktisk, vi kom selv til at snakke om vores egne sommerjobs som ung. Og vi er også lidt nysgerrige på dig derude.
3: Ja.
4: Hvis du har haft sådan et sommerjob, hvad lavede du egentlig?
3: Ja.
4: Ja, hvor var det henne? Hvad skulle lønnen bruges til et eller andet?
3: Mm.
4: Var det sjovt? Var det hårdt? Var det kortvarigt? Det kan selvfølgelig også være.
3: Ja, eller hvad er du lige fra en af dem, der er blevet hængende på øen?
4: Det kunne jo sagtens
3: være. Det kunne
4: jo
3: være sjovt.
4: Det kunne være rigtig sjovt i hvert fald at høre lidt fra nogle af jer, der jo har nogle forskellige oplevelser med det der med at have et sommerjob med på vejen. Så 12-12'eren er åben. Du starter med at skrive BH mellemrum. Og så fortæl os lidt om, hvad dit sommerjob var som Bornholm. Behøver ikke være her på Bornholm, det kan også være et helt andet sted.
3: Ja.
4: Men vi er lidt nysgerrige på jeres oplevelser nu, hvor sæsonen lige står for døren. Og vi ser, at det vrimler både med arbejdsgiver, der gerne vil have fat i nogen, og også nogle unge mennesker, der byder sig til.
3: Jamen, skal vi bare sige det her sted med den sms, så holder vi øje med indbakken, og så vender vi selvfølgelig tilbage til det.
4: Ja.
3: Skal vi sige det? Det er en aftale.
4: Det gør vi.
3: Det er 12-12, BH mellemrum og din kommentar.
4: Og så apropos sommer, så skal vi altså også lige have lidt vejr.
3: Ja.
4: Og det er sommervejr.
3: Ja, det er bare ligesom i går.
4: Ja, men det er jo meget dejligt.
3: Det skal lidt mindre vind, faktisk.
4: Ja, altså det siger solrigt temperatur 15-20 grader.
3: Ja.
4: Lidt mindre vind. Svag til jævn vind omkring nordvest, der drejer til vest, og i aften fortsætter det solrige klare vejr.
3: Jamen, det er jo svært. Det var ret i søv over.
4: Det kan man ikke, medmindre man er landmand og gerne snart vil have noget vand.
3: Den vender vi også tilbage
4: til. Den vender vi tilbage til senere den her morgen.
3: Nu tager vi en tur til Sverige til Sara Larsson og Can't Tame Her.

0: Sara Larsson. Var det her, hvor klokken er 7:04? Vi nærmer os en radioavis.
1: Den ligger på løv lige rundt om hjørnet, lige efter Lars UG holder vi af natsværmer.

0: Så er der radioavis til dig, klokken er 7.
1: Selvom et flertal af naboerne til to energiprojekter stemte nej til vindmøller og solceller i Thy, så vedtog Thisted kommunalbestyrelse alligevel projekterne i aftes. Og det får nu nej-sigerne til at erklære Thy-modellen for død, borte og begravet. For med 5 punkter lægger Thy-modellen op til, at lokalpolitikerne skal veje folkestemningen, inden de giver grønt lys til store projekter med vindmøller og solceller, blandt andet i form af vejledning.

0: folkeafstemninger. Men selvom man ikke fulgte resultatet af folkeafstemningen, afviser borgmester Niels Jørgen Petersen fra Venstre, at Thy-modellen er død.
1: I modsætning til mange andre, så synes jeg, at Thy-modellen virker. Der har været en super god dialog, der er blevet lavet nogle landskabshensyn, der er blevet lavet mange projekter derude i forbindelse med det, så Thy-modellen fungerer.
0: Det var kun en tredjedel af naboerne til energiprojekterne, der valgte at stemme. Alligevel burde politikerne have fulgt resultatet af afstemningerne, siger Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
0: Energiprojekterne ligger i Rødkær, hvor der nu skal være 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller. Og så i Spolum, hvor det er blevet besluttet at opføre 150 meter høje vindmøller. 63% stemte nej til projektet i Rødkær. 55% vendte tommelen nedad til projektet i Spolum. Spændingerne stiger i Mellemøsten, hvor den iranske revolutionsgarde nu fortæller, at den har angrebet en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait meddeler militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Påsatte, brænde, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der nu er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rost.
4: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
0: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
5: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation. Og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
0: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsministeren nu ifølge russiske statsmedier overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, lyder modsvaret fra de tre lande.
6: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not throw.
0: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger her Letlands præsident Edgars Rinkevičs. Efter Rusland invaderede Ukraine, har de baltiske lande anlagt en hårdere kurs over for de russisktalende mindretal, fortæller DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen. Men ifølge politikerne i Baltikum er det ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet, siger han.
7: Efter krigen i Ukraine, så er der også kommet en selvransagelse i de baltiske lande, og i hvert fald en ny kurs i forhold til det her, og hvor man siger, okay, vi bliver nødt til også, i forhold til for eksempel sprog, at sørge for, at vi står stærkere, og man på den måde også sørger for, at man mindsker risikoen for, at de kan blive påvirket fra Rusland.
0: Sol med sol på i dag. 13-21 grader, koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioviserne her til morgen står Thomas Hougaard i spidsen for.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Marie Louise Raffen og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Ja, godmorgen, Bornholm.
2: Torsdag.
3: Ja.
2: Den 28. maj.
3: Ja, og altså, jeg må konstatere en ting, for vi har jo allerede bladet ved udsigten frem. Der kommer inget vand, og det er altså torsdag, og det er længe siden, der overhovedet faldt ned regn.
2: Ja, og det er altså noget, de bornholmske landmænd i den grad mærker nu. De kunne altså godt bruge noget vand fra oven.
3: Det kunne det.
2: Og vi stiller den her morgen ind på, hvad det her noget tørre vejr, dejligt for nogen, rigtig skidt for andre, hvad det betyder for afgrøderne, som de bornholmske landmænd har i jorden.
3: Så er der simpelthen vores morgenrapport, der er det senere, der er ingen morgen at stue
2: med. Ja, kigger nærmere på det.
3: Så godmorgen og velkommen indenfor.

0: Annika her med Livsforlæt.
1: Ja, sådan. Nå, nu skal du bare høre her. Vi har jo konstateret, Marie-Louise og jeg, at om den der, så får vi løn. Og det betyder, at måneden er slut.
0: Ja.
1: Ja, det er, vi får løn, i morgen jo.
0: Ja, det gør de fleste jo.
1: Ja, det er da dejligt. Ja. Og det betyder jo altså, at så står der gymni på kalenderen lige om lidt. Og så er det jo, efter min mening, så er, vi jo, så er det sommer.
0: Så er det sommer.
1: Så skal der, der er jo allerede gang i mange ting, men så skal alt jo simpelthen kickstartes.
0: Fuld.
1: Ud af i det bornholmske sommerland.
0: Fuldstændig. Hoteller, restauranter, alle mulige forskellige turistaktiviteter, isboder.
1: Ja.
0: Café, vi kan blive ved.
1: Vi kan blive ved. Og ofte, når du kommer ud i sommerlandet, du kommer ud på en restaurant, så kan du altså møde for eksempel serveringspersonale, som snakker engelsk til dig, for de kommer fra Argentina eller Holland eller et fjerde sted.
0: Mm-hmm.
1: Og så tænker man, nå, hvorfor tager de helt til Bornholm? Det er langvej for at få et sommerjob. Men det der med at rejse til Bornholm for Erby om sommeren, det er jo ikke et nyt fænomen.
0: Nej, nej, det er jo noget, som der er nogen, der har haft tradition for i mange år.
1: I mange år.
0: Mange, mange år tilbage. Ja. Og vi er blevet lidt nysgerrige på jeres egne sådan erfaringer med det der med at have et sommerjob.
1: Ja.
0: For det er vi jo måske en del, der har prøvet.
1: Ja.
0: Igennem tiden.
1: Absolut.
0: Altså, jeg kan i hvert fald huske, og det var faktisk noget af det første job, jeg fik. Det faldt også lige sådan. Det var faktisk ikke sådan, det hedder sommerjob, men det faldt hen over en sommer, kan man sige. Det var i en bageri.
1: Ja.
0: Som, hvad kalder man det, bagerjomfru?
1: Fuldstændig.
0: Og jeg var ikke gammel. Jeg var sådan 14-15 år.
1: Ja.
0: Det var altså hårdt for en 14-15 år, at jeg skulle møde klokken 5 om morgenen. Og
1: være på en eller anden måde.
0: Og det næste, jeg troede, jeg havde godt styr på kager.
1: Ja.
0: Det havde jeg ikke, Kjell.
1: Nej.
0: Hvad de forskellige flødekager hedder, altså noget der. Men det lærer man hurtigt.
1: Ja. Og så, ja, altså for mit vedkommende, så var det jo hos elektrikerne. Der var to elektrikerforretninger i Østermarie. Den ene, der var jeg sådan, jeg ved ikke, hvad sådan en hedder. Sådan en, der fejede lidt på gulvet og flyttede papkasser og sådan
0: noget. Ja, gik lidt til hånden.
1: Og så sluttede jeg jo min sommerferiejobkarriere ud på Duod. Som,
0: jeg skulle sige, var du livredder?
1: Ja, Mr. Baywatch hedder jeg.
0: Ja.
1: Nej, der ligger jo det, der nu er et steakhouse. Det hed jo Grand Pavillonen dengang.
0: Ja.
1: Og vi ser nu, lå der en pølsebod, pølsevogn. Og jeg var kombineret fej fortov rød op med en og pølsemang.
0: Hvordan lugtede du efter sådan en dag i sådan en pølsevogn?
1: Det ved jeg ikke, men det var kæmpe, man er så meget mennesker. Så det. Ja, men det er
0: altså ikke, jeg synes sådan en ristet hotdog med det hele smager dejligt, men jeg tænker måske også, man, ligesom, man har lidt en spændende lugt hængende om sig.
1: Ja.
0: Det kan jeg så også sige, det havde man også, hvis man har arbejdet en hel morgen i en bageri, faktisk. Ja. Der hænger den der bagværks.
1: Det var et frygteligt arbejde, men det var verdens sødeste mennesker, jeg
0: har hos. Ja, men, og man husker jo det der.
1: Ja.
0: Nogle af de der første jobs, de der sommerjobs, man har haft henover, ikke? Hvor man også bare har knoklet igennem. Og vi er jo lidt nysgerrige på jeres erfaringer med det derude, så skriv gerne ind på 1212'eren, BH Mellemrum, og din besked og fortæl gerne om sådan et sommerjob, sommerferiejob, du havde. Behøver ikke være her på Bornholm, det kan være alle mulige andre steder. Hvad lavede du egentlig?
1: Ja.
0: Var det sjovt? Var det kedeligt?
1: Ja, hvad skulle du med pengene?
0: Ja.
1: For det var jo aftjent en penge.
0: Det var også det. Og få noget indbords, ikke?
1: Og fik du nogle oplevelser? Kommer du for den venskaber, som du måske har, hvis du er på hotel, har du måske haft en kollega, som du stadigvæk tænker og har noget med job?
0: Ja.
1: Eller har vi den klassiske, du er kommet til Bornholm som 17-årig og 18-årig og så videre, og så finder du en kæreste, og så bor du på Bornholm i dag. Den findes altså ud.
0: Det vil vi virkelig gerne høre mere til. Skriv det også på 1212.
1: Ja. BH Mellemrum og din kommentar afsted til os, så holder vi øje med indbakken.

0: Ace of Base var det her All That She Wants.
1: Ja.
0: Mit første sommerjob var på Hasle Camping. Det var et godt sted, skriver Kirsten fra Nexø.
1: Ja.
0: Kirsten, nu blev vi jo helt nysgerrige på, hvad lavede du arbejde?
1: Ja, det må du
0: på
1: godt fortælle
0: på campingpladsen. Jeg forestiller mig, at der er mange forskellige opgaver, man har haft på sådan en campingplads hen over sommeren.
1: Det tror jeg på, du.
0: Altså, det må virkelig, og nogle gange må der også være nogle lidt spændende oplevelser med, hvad de der gæster, de finder på at lave.
1: Det kunne jeg godt forestille mig. Og det er jo grund til, at Kirsten har skrevet det. Det er for opgaverne, der er på 12.12. Den lyder nemlig. Altså, lad os høre om dit sommerjob. Havde du overhovedet det? Hvad lavede du?
0: Ja.
1: Hvad fik du ud af det? Og
0: i anledning af, at juni står for døren, sommeren står for døren, sommerferien står snart for døren. Altså, så er vi lidt nysgerrige på jeres erfaringer derude med de sommerferie jobs, I har haft. Der er kommet en sms ind til fra Anders.
1: Ja.
0: Jeg startede som 13-årig i vaffelboden i Lønstrup hos Anja René, solgte is i lange baner i påsken 2000. Jeg tabte et utal af softer af sin overtrøje chokolade. Ej, min værste frygt, hvis jeg stod i sådan en. Jeg fik fat om det året efter, blev der hver sommer til at blive 18 år. Super job, det gør jeg i dag. Kan forstå svensk, norsk. Arbejder for en tysk virksomhed i Danmark.
1: Ja.
0: Grundet mit tyske. Det blev grundlagt i de år i vaffelboden.
1: Ja, du, så der er altså simpelthen kommet noget bonus ud af det der, kan man sige.
0: Fuldstændig. Det har jo ligesom også sat retning på en eller anden måde, ikke? Som er kommet med videre. Helt fantastisk.
1: Vi har en her, hvor der står, jeg arbejder på Erlinge Hamneburger i 6 år, tror jeg. Nok et af de bedste steder, jeg har arbejdet, fik vi jo en sms på her.
0: Hvor skønt.
1: Ja.
0: Og der er jo stadig åbent inde på 12.12. Vi vil virkelig gerne høre om jeres sommerferiejob. I har haft som ung, hvad lavede I?
1: Ja.
0: Og måske ligesom Anders, der skrev her, måske faktisk noget, I egentlig kunne bruge til noget senere.
1: Ja.
0: Han fik jo nogle gode sprogkundskaber med sig, som han har brugt egentlig videre i voksenlivet.
1: Det er det, der hedder bonus.
0: Bonus med fra sommerferiejobbet.
1: 12.12, BH Malumrum og din kommentar afsted til os.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er sådan, okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.
6: Ja, og her samler vi sms'er på DRP4, og vi handler om sommerjob.
7: Vi har spurgt jer derude, hvad jeres erfaringer egentlig er med sommerferiejobs. De her sommerjobs, du måske havde som ung, som mange af os husker tilbage på. Også i anledning af, at vi er juni lige om lidt. Ja. Sommeren står for døren. Vi ser det vrimler rundt omkring med annoncer. Også en masse unge mennesker, der byder sig til og siger, at de gerne vil komme til Bornholm. Måske en tur og arbejde. Og så har vi altså åbnet 12-12'eren og spurgt jer lidt ind til det. Malene, hun skrev, at jeg startede som 13-årig på Hotel Skovly, som opvasker.
6: Ja.
7: Det tænker jeg også sådan, at det er meget sådan et klassisk sted at starte, faktisk. Ikke det med opvasker.
6: Ja, og så havde vi jo lige før Kirsten fra Nexe, der skrev, at hun hendes første sommerjob var på Hørsle Camping.
7: Ja.
6: Hvor du så sagde, men hvad lavede du der?
7: Ja, jeg var så nysgerrig.
6: Ja, men Kirsten, hun gjorde rent for toiletterne.
7: Ja.
6: Hun passede butikken. Og solte slik med mere.
7: Sådan.
6: Så det var altså lidt alsidigt, lyder det som om.
7: Ah, men altså, hvor skønt. Jeanette, hun skriver, at mit første job var som opvasker på det hedengangne Hotel Romantik i Sandvig. Under Sigfrid og Edith Mogensen i 1984. Skønne mennesker. Har arbejdet i køkken, bageri, næsten siden jeg gik ud af skolen, tror, at min passion blev grundlagt deroppe.
6: Ja. Mm-hmm. Så der er en anden, der tager,
7: ligesom, tager det med videre. Ja. Det er faktisk ligesom starter der. Måske også mange, der starter deres arbejdsliv, faktisk.
6: Ja, og læger
7: med sådan et sommerferie-job.
6: Og skulle gå på arbejde.
7: Ja.
6: Ja. Men selvom vi nu snart skal have nyheder, så er der åbent på 12.12. Du skriver BH, laver mellemrum, og så er afsted med din kommentar til os. Så holder vi øje med indbakken sådan ingen imellem.
7: Det gør vi.
6: Frem til nyhederne, Jason Mraz, I'm yours.

0: Klokken er halv 8.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Sol og varme har ligget tungt over øen den seneste tid, og selvom mange oplever det som rigtig dejligt, så er der også en bagside. Den bornholmske jord er nemlig nu den tørreste i hele landet, og der er stort set ingen regn i sigte de næste dage. Det betyder også, at tørre vejr allerede er begyndt at gå hårdt ud over landmændenes afgrøder her på Bornholm. Og reporter Christoffer Tauber, er der tørt der, hvor du er?
3: Ja, jeg har lige stukket hånden ned i en havremark her, og hvis man stikker fingeren i det øverste jordlag, så ja, som regel så plejer den at blive en lille smule fugtig, men der er altså knas tørt her, hvor jeg er. Og det er din mark det her, Lars Tolstrup, du planteavler, altså hvordan takler I, at der ikke er kommet noget vand den seneste tid?
4: Jamen først og fremmest så venter vi på vandet, og dernæst så... er vores, nu synes jeg ikke, hvor afgrøderne står så skidt endnu, men altså, vi skal snart have vand, og så vores vintersædsmarker, dem kan vi jo beskytte mod lidt nogle svampemidler, der gør, at vi kan holde for grønne effekt, og dermed få fotosyntesen stadigvæk, men det kræver vand.
3: Den ser jo meget pæn ud, marken her, altså bare lige kort, altså, hvad gør I, hvis der slet ikke kommer noget?
4: Jamen, der er ikke noget at gøre jo. Vi venter, og så må vi høste det, der kommer.
3: Så lyder det altså fra Lars Tolstrup her ude fra hans egen mark her på Almenningsvej.
2: Og tørkeindekset på Bornholm er på 10 det højeste niveau på skalaen fra 0 til 10.
5: Politikeren Mogens Glistrup, der i Derbille var fyldt 100 år, satte store aftryk på dansk politik. Det sagde politisk kommentator Jarl Kordua, der ligesom Mogens Glistrup er født i Rønne. Glistrup stiftede Fremskridtspartiet og blev valgt ind til Folketinget første gang i 1973, og i dag er nok mest kendt for sin provokerende skattepolitik og nådesløse holdninger til indvandrere. Men dermed startede han også debatter, som stadig tør, sagde Jarl Kordua.
6: Han var en af de første, som på sin måde, som også var meget kritisk, kritiserede indvandringen. Og det fik måske også en lidt skinger karakter, så det gik ret lang tid, før man kom ret i gang med det. Og der er andre ting selvfølgelig over hele kritikken af velfærdsstaten og byråkratiet og skattesystemet. En kritik, som mange borgerlige partier efterfølgende overtog.
5: Og ifølge Jarl Kordua, så var Mogens Glistrups udmeldinger nær en gang er så provokerende, at det blev svært for andre at samarbejde med ham. Mogens Glistrup blev i 1983 dømt i højesteret for skattesvig og fik en fængselsdom på 3 år.
2: Først skyet vejr i dag i løbet af formiddagen solrigt og med temperaturer op mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind omkring nordvest, der drejer til vest.

0: Ja, hvad det... Det var Kacey Musgraves og Dry Spell.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Mange af os nyder måske nok det solskin. Vi har haft det sidste stykke tid lidt varmere temperaturer. Det er altså ikke alle her på Bornholm, der er lige begejstrede.
0: Nej.
1: Den bornholmske jord er den tørreste i landet. Der er altså ikke meget regn i sigte i næste uges vejrudsigt.
0: Nej, det tørre vejr nemlig begyndte at gå ud over de afgrøder, der gror her på øen. Og i denne anledning har vi altså sendt vores live-reporter Christoffer Tauborg en tur ud og se nærmere på Nano og dem.
2: Ja, og her, det lyder jo, altså lydkulissen er jo egentlig ret flot. Lærken, den synger, og der er svaler i luften og har i marken, men altså, der lurer en lidt anden historie, hvis man lige kigger under overfladen her på de grønne blade på marken, fordi vi har lige fået gravet sådan en afgrød op her, og hvis man ryster den sådan lidt voldsomt, jamen så kommer der sådan en klassisk støvsky ud af bunden af afgrøderen her, fordi det er simpelthen... Altså knas tørt. Lars Tolstrup, det er din mark, vi står på. Du er planteavler, så er du også formand for landbrugsvirksomheden DLG på Bornholm. Vi havde dig med for noget tid siden i radioen, hvor vi også snakkede om tørke, og du sagde jo, at der gerne ville komme, altså, der skulle gerne komme lidt regn der, ikke? Der er ikke kommet noget. Så hvordan, altså, hvordan går det, har jeg lyst til at spørge?
3: Ja, men som vi har snakket om her, jamen altså, vorafgrøderne, de står vel sådan set. De står i hvert fald grønne stadigvæk. Det er mere vores vintersædsmarker som hvede og vinterbyg, som meget gerne vil have vand nu.
2: Ja, fordi du altså, vi står jo og kigger ud over en virkelig flot grøn mark. Du er jo faktisk lidt overrasket over, at de er så grønne, altså selvom der ikke er kommet noget vand.
3: Jamen absolut, altså det står okay. Vi har jo også haft et koldt forår, altså, så... Men den sidste uge, den har jo ikke været god, for det har jo høj sol, blæsevejr og lav luftfugtighed, og der er jo ingen duk, altså det er der jo ikke engang, så der er jo slet ingen vand.
2: Nej, du er jo en lille smule optimistisk, kan jeg godt mærke på dig. Altså marken er grøn, og det går nok lige, men altså der skal jo ikke særlig meget til, før det måske kan gå lidt galt, eller hvordan skal jeg forstå det?
3: Nej, altså vejrudsigten til næste uge, den ser meget god ud, men det vand, det skal jo komme på et tidspunkt, for ellers så bliver der jo lavere udbytter.
2: Og altså, er der noget specifikt, I gør nu, simpelthen for at kunne, hvad skal man sige, på et eller andet tidspunkt at få nogle bedre afgrøder, eller lige for at redde dem lidt, eller give dem lidt længere tid til at, du ved, give dem noget ordentlig fotosyntese, altså det her vand, som man også kan bruge?
3: Ja, men altså, vores hvedemarker, de står med det sidste blad før, at, altså det, vi kalder fanebladet nu, og det beskytter vi mod svampe, og der er også noget forgrønnende effekt i vores plantbeskyttelsesmidler. Så de gør til, at vi kan holde fotosyntesen, og dermed kan planten blive ved med at være, eller i hvert fald et stykke tid være grøn, uden der behøver at komme vand, men vand skal der til, også til fotosyntese.
2: Ja, det skal der jo sådan helt naturligt. Det er jo natur. Altså, oplever du som planteavler, en, der virkelig har fingrene helt nede i den sorte muld, så at sige, oplever du, at klimaforandringer, eller, altså, det spiller ind, altså, bliver det tørrere og tørrere i den tid, du har arbejdet med det her?
3: Ja, der er i hvert fald længere perioder, hvor vi ikke får regn, og der er også perioder, hvor vi får mere regn. Og dermed så er det selvfølgelig lidt udfordrende, og de sidste år har jo også vist, at tørkeindekset rammer 10, tidligere, altså så før skulle man hen på sommeren, men altså vi behøver snart ikke at, altså her sidst i maj behøver vi snart ikke at slå vores græsplæner mere, fordi de er jo også begyndt at tørre ud.
2: Og bare lige kort her til sidst, hvor længe går der før, at I ikke, altså det her, det ikke kan holde længere?
3: Ja, men det er jo svært at sige, altså rødderne er jo selvfølgelig stadig langt nede, men altså det vil være meget rart, hvis der kommer vand i næste uge.
2: Så lød det altså fra Lars Tolstrup, planteavler og formand for landbrugsvirksomheden DLG på Bornholm.
1: Og nu går jeg lige ind og kigger en gang, Kjeld. Skal vi lige se, hvordan det ser ud med det der vand der i næste uge? Ja, måske i slutningen af næste uge.
0: Nå.
1: Ja, okay. Måske, men det er også spændende, om den regnsky bliver ved med at blive skubbet foran, så det er jo det, vi lidt har set den seneste stykke tid. Men altså lige nu, hvis man kigger ind hos DMI næste uge, torsdag i næste uge, der kunne der godt komme en lille smule vand.
0: Det skal vi så vel satse på, faktisk.
1: Det må man da håbe for at landmændens vedkommende i hvert fald.
0: Ja. Her er det M-People, moving on up.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamrende, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: Blæs, det var det her. Vi kunne gå hele vejen.
1: Og ved du hvad? Nu går vi videre til vores vejrvært. Godmorgen, Cecilie Sande og Holm.
2: Godmorgen.
1: Nå, Bornholm, sådan en torsdag her. Altså, har du noget nyt at fortælle i forhold til i går?
2: Altså, det er lidt den samme historie med masser af solskin til gengæld. Så bliver det altså lige en tand luner i dag.
1: Ja.
2: Så det kan man glæde sig til. Der har været sådan lidt skyer her fra morgenstunden. De er altså på vej sydpå og burde sådan forsvinde helt her i de tidlige formiddagstimer. Der kan altså godt komme en lille smule højtliggende skyer senere i aften, men stadigvæk masser af plads til solen dagen igennem. Og en 17-19 grader kan vi altså godt nå op på i dag, og det ser kun ud til at blive lunere, når vi kigger ind i morgen. Vinden den er lige nu sådan lidt fra nordvestlig retning, men senere der bliver det altså lidt mere blæsende til sådan en jævn retning fra vest. Men hvis man finder en lille solstråle, så er det altså dejligt skønt og lunt at være udenfor.
1: Vi har lige hørt fra en landmand, der mangler lidt vand til sine afgrøder. Har du noget vand på lager sådan lige nu og her?
2: Altså ikke lige de næste par dage, men altså når først vi sådan kigger ind i den kommende uge, så ser det faktisk ud som, der kan komme lidt endda flere omgange. Så der er noget at glæde sig til, hvis man mangler vand til sine marker i hvert fald.
1: Ja. Jamen Cecilie, du skal have tak, og så en god dag til dig.
2: I lige måde.
1: Og så skal vi videre i musikkens verden. Med Benjamin Hav.
0: Portugal.
1: Har du hørt den før?
0: Tror ny.
1: Jeg tror jeg
0: også. Ja, jeg tror
1: nu hører vi den. Vi hører den.

0: ja. der er kommet ud for en 4 dages tid
1: ja.
0: siden. De vil med den, de kalder det en gal landeplage.
1: Jamen det kan jeg godt forstå, ja, tror jeg.
0: Der går musikalsk grisefest i den,
1: ja, der
0: på den her. Det går lige i hofterne.
1: Og så er hans sprog, altså mause, og jamen jeg kan godt...
0: Ja. Ekstrabladet anmelder i hvert fald været vilde med den. 4 stjerner, du.
1: Han kan ad. Han kan ad.
0: Vi nærmer os en radioavis her klokken 8.
1: Ja.
0: Der skal vi en tur til Thy.
1: Ja.
0: Politikerne i Thy er nemlig gået imod borgernes ønsker om, og hvad de selv tidligere har slået sig op på, og har vedtaget et uønsket energiprojekt med vindmøller og solceller.
1: Ja.
0: Niels Christian Lang fortæller mere her klokken 8.
1: Efter Cutting Crew, I Just Died in Your Arms.

0: Så er der radioavis. Klokken er 8.
1: Med et snævert flertal stemte Thisted kommunalbestyrelse i aftes to energiprojekter igennem på trods af lokal modstand. Det ene projekt var ellers tæt på at blive dømt ude i byrådssalen, men ja-sigerne fik til sidst opbakning fra en noget uventet kant. For selvom et af Danmarksdemokraternes store politiske slagnummer er nej til vindmøller og solceller, så endte partimedlemmet Lars Vestergaard med at trykke på den grønne knap. Og dermed blev projektet stemt igennem med 14 ja'er mod 13 nej.
2: Det var nok også mit livs værste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså især store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
1: Og han har vendt beslutningen med partitoppen, siger han.
2: Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
3: Er du sikker?

0: på, du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
1: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
2: Resultatet af afstemningen har skabt vrede blandt de politikere og naboer til projekterne, der stemte nej. Politikerne havde nemlig efter den såkaldte Thy-model aftalt at lytte til folkestemningen, når projekter med vedvarende energi skal vedtages. Så den model er død, siger den konservative formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Tilma, der stemte imod begge projekter.
3: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på det. Det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
2: Et flertal blandt naboerne stemte nej til begge projekter, men kun en tredjedel af de stemmeberettigede stemte. Situationen i Mellemøsten spidser til med meldinger fra den iranske revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og i Kuwait siger militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Samtidig har Iran skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det, mens en israelsk soldat er blevet dræbt under et droneangreb fra Hezbollah i det nordlige Israel tæt på grænsen til Libanon. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter, efter at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000-vis andre har han fået en for høj skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. De 19.000 ekstra kroner, han havde fået for meget, skulle han derfor betale tilbage, men plus renter. Og det med renterne synes han var urimeligt, så han klagede og fik medhold.
4: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
2: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, renterne beløb sig til 223 kroner. Så hvor stort et problem er det her overhovedet for skattevæsenet?
5: I kroner og øre er det ikke noget kæmpestort problem, heller ikke selvom man så skal betale renter tilbage til op mod 300.000 boligejere. Det er ikke noget, der rykker ved statens finanser, men det kan blive et stort administrativt problem. Altså skal man gennemgå alle de her sager manuelt, eller skal man finde en eller anden IT-løsning, der kan klare det? Det har jo hidtil voldt store problemer, når vi taler om boligskatter. Og ydermere er det problem, at eksperterne er altså enige om, at det her det er noget, skattevæsenet skal ordne af sig selv, hvor man ikke skal vente på, at borgeren klager, og der er måske slet ikke plads i lovgivningen, som den ser ud i dag, til at skattevæsenet af sig selv kan genoptage de sager her.
2: Hvad kan man som boligejer gøre, hvis man har fået sådan en restskat med renter?
5: Ja, man kan gøre ligesom Alexander gør indsigelser, og så ligger der nu en klar linje, der viser, at så får man jo nok medhold og får renterne tilbage. Men det, der udstår, det er jo, om skattevæsenet selv genoptager de her sager og får rettet op på misæren. Det er den klare melding fra eksperterne, at det bør ske, og det er nok også et ret stort politisk flertal, der vil sige. Men vi kan altså ikke få nogen svar ud af hverken Skatteministeriet eller Skattestyrelsen om, hvorvidt det kommer til at ske. Der får vi bare at vide, så længe der er regeringsforhandlinger, så kan vi ikke sige noget som helst om det her.
2: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Og så skal vi have en vejrudsigt, og den er god, vil de fleste nok mene. For det bliver sol, sol og atter sol. 13-21 grader kommer vi op på, dog ikke alle steder, for langs vestkysten kan det gå hen og blive lidt koldere. Og så en bare svag til jævn vind, og den kommer i dag fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Marie Louise Raffen og Kjeld Olsen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen, Bornholm.
1: Godmorgen, torsdag morgen, den 28. maj.
2: I dag vil politiker Mogens Glistrup være fyldt 100 år.
1: Ja.
2: Bornholmer, født i Rønne, bevarede det rønnefine lige til det sidste.
1: Ja. Yeah.
2: Og mange husker ham nok for det med skatten.
1: Mm.
2: Ja. Det var jo noget af det første, der satte ham på det politiske Danmarkskort.
3: Så går man selvfølgelig til en skatterådgiver. Hvis man har ondt i tænderne, går man til en tandlæge. Har man ondt i skatten, så går man til en skatterådgiver.
2: Ja, der var også noget med en trækprocent på 0.
1: Ja, det var der.
2: Og så også lige en fængselsdom, ikke, der røg oveni for groft skattesvig.
1: Ja.
2: En sammensat mand, der også er portrætteret flere gange, både på teaterstykker og på film. Noget af det, vi stiller ind på den her morgen.
1: Det gør vi lige præcis. Velkommen til.

0: August Højen var det her, kaster mig ud i.
1: Hele tre gange har skuespiller Esben Dalgaard portrætteret politikeren Mogens Glistrup. Første gang var i 2011 i en opsætning hos Bornholms Teater, kun 3 år efter den kendte politikers død som 82-årig. Mogens Glistrup blev født i Rønne for i dag, præcis 100 år siden, og han bevarede hele livet et nært forhold til Bornholm.
0: Som politiker var han nok mest kendt for sin provokerende skattepolitik og for sine noget krasse holdninger til indvandrere. Men hvordan er det at gå ind i som skuespiller? Det håber vi, du, Esben Dalgaard, kan gøre os lidt klogere på. Godmorgen.
2: Godmorgen, Bornholm.
0: Hvordan var det at spille Mogens Glistrup?
2: Det var en kæmpe gave. Det må jeg bare sige. Altså, hvis jeg skal svare kort, så var det en kæmpe gave. Det var Jens Vane Borgtrup, chefen nede fra teateret inde i Rønne, som tilbød mig rollen, og så gik jeg ellers i gang med at arbejde med den, og det var på alle mulige måder en fantastisk givende opgave.
0: Og mange husker jo også Mogens Glistrup for at bevare den her rønnefine dialekt, altså hans specielle måde at tale på. Det må også have været lidt arbejde for dig som skuespiller.
2: Altså, det tog mig faktisk et reelt år, hvor jeg sådan dagligt knoklede virkelig, virkelig meget med at ramme hans specifikke lyd, fordi jo, rønnefint og jo, bornholmsk og så videre, men Glistrup havde jo på en måde også sin egen nærmest glistrupske lyd, ikke? Og som vi jo alle sammen kender så godt, også bare for det lille klip, vi lige spillede. Det var jo ganske enkelt særligt at være med Mogens Glistrup, men det var en sjov opgave.
0: Og nu siger du også, det var et stort, det var et stort arbejde, brugt et år på det her, men altså, hvad føler du egentlig, du sådan lærte at kende om Glistrup i dit arbejde med at portrættere ham?
2: Jamen faktisk mange ting, fordi mit udgangspunkt var jo netop som vi selv sagde, han var egentlig død, da vi startede med at lave forestillingen, og det vil sige, jeg kendte ham jo fra min barndom og fra den måde, han agerede dengang, og der kunne jeg jo mærke på mine egne forældre, at Mogens var en, man sådan næsten var en lille smule bange for, i hvert fald når man kom fra mit hjem. Så den der sådan fordom havde jeg jo også med på hvordan han var som person, og der måtte jeg jo dykke dybere ned. Jenses vision var, chefen der inden for teaterets vision var, at vi skulle starte i der, hvor det gik godt og gik positivt. Det vil sige, at jeg skulle lære en anden side af Mogens at kende, end bare den kliché, vi andre kendte udefra. Og der viste det sig jo pludselig, at det var jo en herre, som havde et fantastisk vid, stort intellekt, meget, meget humor og utrolig meget charme. Så ved jeg godt, at hans holdninger så også blev rabiate og stak af på alle mulige måder. Men grundlæggende var han jo et tredimensionelt menneske, som også havde utrolig mange sådan gode sider, faktisk.
0: Så kom han faktisk til at vokse lidt på dig efterhånden, som du også lærte personen Mogens Glistrup at kende?
2: Jamen altså kæmpe meget. Jeg blev jo, altså holdt jo enormt meget af hans skævhed og hans humor og hans i virkeligheden også lingvistiske, sådan sproglige tilgang. Altså der har jo været mange blomster kommet fra ham. Dermed ikke sagt, at jeg på nogen måde er enig i hans holdninger, for jeg divergerer faktisk så meget, man næsten kan fra, hvad han stod for. Men derfor kan du jo godt se på mennesket inde bagved, og der var der altså mange værdier, jeg synes var okay at trække på faktisk. Så jo, jeg skiftede klart holdning og ville gerne portrættere ham igen.
0: Hvad har den her rolle som Mogens Glistrup betydet for din karriere?
2: Altså, det var simpelthen et kæmpe afgørende skridt. Jeg kommer ud fra skuespillerskolen og får faktisk den her rolle rigtig tidligt. Og den sætter mig på sådan et spor, der handler om det der med, at jeg kan godt lide at være den slags skuespiller, der skifter karakter, altså skifter udseende osv. Jeg var jo faktisk på det tidspunkt barberet, kan du forestille dig, fra det ene øre, og så hen over panden over til det andet øre. Alt det hår der på forhovedet der, det var fjernet, fordi det, så satte vi sådan en lille bitte ting på, når vi så gik på scenen. Men det betød jo, at jeg rendte rundt og lignede jo. Altså, når jeg sad i bussen privat, så vidste folk jo ikke, hvad fanden er, der sidder der for en type. Og så siden har jeg jo dyrket det der med at skifte udseende rigtig meget. Jeg har taget mange kilo på til 1864, for eksempel tv-serien, og tabt dem igen. Og jeg har i det hele taget sådan haft en karriere, hvor jeg har forsøgt på at spille stort og skifte meget i karakter. Det var jo det, som Mogens Glistrup-rollen, den var et kæmpe afsæt for.
0: Og du spiller ham altså gerne igen, som du sagde lige før.
2: Ja, det gør jeg. Det gør jeg.
0: Skuespiller.
2: Også fordi der følger jo marcipanbrød med.
0: det
2: skal
0: jo
2: man jo ikke glemme.
0: Skuespiller Esben Dalgaard, tak fordi du var med her til morgen.
2: Tak og tillykke.
0: Og Esben Dalgaard fik altså årets Rømer Talentpris i 2011 for sit portræt af Mogens Glistrup. Mogens Glistrup, som jo stiftede Fremskridtspartiet, blev valgt ind i Folketinget første gang ved jordskredsvalget i 1973. Og så i 1983 så blev han altså dømt i højesteret for skattesvig og fik en fængselsdom på 3 år.
1: Men vendte jo tilbage til Folketinget igen.
0: Ja.
1: Så ekskluderede Fremskridtspartiet, stiftede Trivselspartiet. Det lykkedes der jo ikke ham med at få det, ikke? Sådan er det. Nå, der er musik på vej. The Black Eyed Peas. Hermed, Where is the Love?

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Eller august, der var det her prøveperiode.
1: En prøveperiode på 3 minutter, faktisk.
0: Ja, det er jo du godt kaldt.
1: Det kan man godt sige. Regionale nyheder her på kanalen, lige efter The Cardigans og My Favorite Game.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Ifølge DMI er den bornholmske jord lige nu den tørreste i landet, og det gør det svært for de bornholmske landmænds afgrøder. Det siger planteavler og formand for landbrugsvirksomheden DLG på Bornholm, Lars Tolstrup, der godt kunne tænke sig, at landmændene fik mulighed for at dyrke noget mere vintersæd, end de gør nu. Ifølge planteavlskonsulent ved Vækst, Torben Hvidebæk, så er det selve reglerne, der er problemet.
3: Jamen det ene år skal vi have 56% efterafgrøder, året efter skal vi have 14. Det gør det svært at planlægge ud i tiden, og vi vil jo gerne have noget sædskift ind i vores markplan. Det er jo noget, der er i 5-6 år, og når så reglerne de svinger fra år til år, så gør det jo svært for os at have det der sædskifte, vi gerne vil have.
2: Selvom Torben Hvidebæk mener, at muligheden for at plante rigelige vintersæd i år ser god ud, så kan et tørt forår, som vi har nu, stadig være besværligt for landmændene, siger han.
3: Vi skal passe på det vand, vi har derude, og at sørge for, at vi ikke får tørret jorden for meget ud, når vi kører derude og gør klar. Og det er jo sådan set den mulighed, vi har de år, hvor vi skal have så meget vortsæd. Det er at sørge for at få det sået rettidigt. Men jo større areal vi har, vi skal så, jo sværere er det at få sået det hele rettidigt.
2: Og tørken gør også brandfaren lige nu er høj. Det fremgår af brandfare.dk.
0: Det er en stor bremseklods for vækst og udvikling i øens erhvervsliv, at der er for lidt elektricitet til rådighed. Det påpeger Trefor Elnet Øst, der står for at sende strømmen rundt til øens stikkontakter. Det er en alvorlig og ulykkelig situation, som vores elsystemer dermed Bornholm står i. Allerede nu har vi en liste med store kunder, der ønsker at blive tilsluttet af elnettet. De store projekter har udsigt til at vente i mange år med at få fuld afgang eller adgang, sagde forsyningsdirektør Per Sørensen. Han peger på, at det er det statslige energinet, der har ansvaret for at sikre, at der er strøm nok til rådighed.
2: De opsagte medarbejdere ved Jensen Danmark blev nu tilbudt at komme til en minijobmesse, som Bornholms Regionskommune, 3F, Dansk Metal og Dansk Elforbund inviterer til. Det finder sted onsdag den 3. juni fra kl. 14 til 16 i kommunalbestyrelsessalen på Landemærket i Rønne. Og den her jobmesse er særlig målrettet medarbejdere fra Jensen Danmark, som kommer med mange forskellige baggrunde, uddannelser og erfaringer. Målet er at skabe direkte kontakt mellem nogle lokale virksomheder og de interesserede, der altså er på udkig efter nogle nye jobmuligheder. Og virksomheder, der søger arbejdskraft, opfordres derfor også til at stille op med en stand på dagen.
0: Her stiller vi med en vejrudsigt, der byder på soligt vejr, temperaturer mellem 15 og 20 grader, og vingen det bliver en svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest, og så vil den senere dreje til vest.

0: Det var Julius Moon og Lipstick Lies. Klokken er blevet 8:56.
1: Og P4 morgen, så er der clickbait.
2: Er du ved, hvad det betyder, Kjeld?
0: Ja, så skal jeg... Nå nej, vi har byttet om i dag.
2: Vi har byttet lidt roller i dag, fordi nu har jeg lavet en lille quiz til dig. Jeg har fundet 3 nyhedshistorier fra DLK.
0: Ja.
2: Jeg har taget 3 overskrifter.
0: Ja, ikke
2: jeg har kringlet dem lidt. Og så skal du gætte, hvad det er for en historie, der gemmer sig bag den overskrift, jeg har kreeret.
0: Ja.
2: Er du klar?
0: Ja, fuldstændig.
1: Nummer 1.
2: Nu kommer de fra hele landet for at bekæmpe banditter.
0: Okay, så klar var jeg så heller ikke medelbart. Nu kommer de fra hele landet for at bekæmpe banditter.
2: Ja.
0: Det er altså folk, der rejser hen et sted, eller samles. Og...
2: Ja, jeg kan sige så meget som, at vi skal til det jyske.
0: Vi skal til det jyske.
2: Mm.
0: Men de der banditter kan jeg ikke helt få på
2: plads. Ja.
0: I vi over,
2: der er nogle banditter på spil.
0: Er vi over noget rockerhalløj, eller?
2: Ja, godt. Du er der, Henrik. Du er der, Henrik.
0: Må jeg godt gå nu?
2: Jeg tror ikke, jeg vil hjælpe dig mere, fordi så bliver det simpelthen for let.
0: Ja, jamen, jeg er nødt til at...
2: Vi skal til Herning.
0: Ja.
2: En tur. Der har på meget kort tid både været brandattentater, skyderier, sprængninger.
0: Det er rigtigt, ja.
2: Bandegrupperinger, der har været i fuld gang, og det har simpelthen skabt så meget travlhed hos Midt- og Vestjyllands politi. De har været nødt til at kalde forstærkninger ind fra en politikrise. Så nu kommer de altså fra alle mulige andre steder rundt omkring i landet, øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også nogle betjente fra København, som skal hjælpe til, fordi det er en voldsomt stor opgave for politikredsen at tage sig af.
0: Det er en god historie, men den gør inget point.
2: Jeg synes ikke rigtigt, den kan udløse et point.
0: Nej, det synes jeg heller ikke.
2: Nej, men
0: jeg vil ikke rømme, at jeg er ikke helt opdateret.
2: Nej, men vi må lige se, om den næste kan udløse et point.
1: Nummer 2.
2: Ekspert fandtes slet ikke.
0: Man kan gå nu.
2: Vi er sgu til at sige lidt i vores egen branche.
0: Ja.
2: Kan jeg sige.
0: Og så har der en ekspert, som er fake. Altså.
2: Ja.
0: Hvad er det for en historie?
2: Skal vi sige, at der er nogle kollegaer på et konkurrerende medie, som har lavet en alvorlig fejl?
0: Ja, men jeg kan bare tage, hvad det ved.
2: Nej. Hvis jeg nu siger noget med robotter?
0: Det hjælper ingenting.
2: Det hjælper ikke.
0: Det hjælper ingenting. Det er spalblank.
2: Vi skal til kollegaer over på Berlinske.
0: Nå.
2: En journalist på Berlinske er blevet sendt hjem. Efter han havde brugt kunstig intelligens som hjælp til at skrive en artikel. Det gik ikke helt så godt.
0: Nej.
2: Han eller hun var altså ikke helt ops, fordi der kom altså til at indgå flere fejl i den her artikel.
0: Ja.
2: Forkerte citater, og det her AI, kunstig intelligensværktøj, vedkommende brugte, det sammenfattede simpelthen de her citater, og så skabte altså også nogle eksperter, som slet ikke findes i virkeligheden.
0: Det er meget mærkeligt.
2: Og det beklager Berlinske selvfølgelig, den her journalist er hjemsendt. Altså, den opfandt en forsker fra DTU, som slet ikke findes i virkeligheden.
0: Det er meget mærkeligt.
2: Og det var der var andre journalister, som sad med samme fagområde på andre avis, som undrede sig over, hvem søren de eksperter var, fordi dem havde de godt nok aldrig stødt på i virkeligheden. Dem havde jeg aldrig mødt.
0: Nej.
2: Og det var der så også noget om, for de fandtes faktisk slet ikke.
0: Nej, det er jo faktisk...
2: Det er jo faktisk ganske alvorligt, men siger måske også lidt om det der med, at man skal altså lige passe på i brugen med den der kunstig intelligens, for det kan altså godt gå rivravruskende galt.
0: Det kan det.
2: Ja.
0: Nå, men jeg synes bare, vi skal sige, kom med videre. Jeg gider ikke snakke mere.
1: Nummer 3.
2: Sådan gørs den røde planet klar.
0: Vi skal til Mars.
2: Det skal vi.
0: For det er den røde planet.
2: Det er det.
0: Og der skal gøres klar.
2: Ja.
0: Fordi af et eller andet tidspunkt, så skal vi jo rejse derhen. Altså, eller vente mig, men så skal vi jo ligesom erobre Mars.
2: Ja. Ej, men ved du hvad, den giver jeg dig. Fordi at, vi skal jo have sendt nogle mennesker til Mars.
0: Ja.
2: Ja. Det er altså, på et tidspunkt, og vi skal også sende nogle mennesker op til månen, så vi skal godt i gang at komme i gang med det hele.
0: Ja.
2: Ikke? Så der er altså, NASA har fremlagt nogle nye detaljer omkring, hvordan man også vil sende mennesker ud i det ydre rum. Ikke?
0: Yderrummene?
2: Der er både noget med, Mars, der er også noget med månen, vil jeg sige. Ikke? Hvis vi lige tager månen her, ikke?
0: Ja.
2: Der skal sendes nogle mennesker op, der skal bygges månebase også deroppe. Og det skal jo gerne ske fra 2032, egentlig på månen.
0: Hold op, det er jo lige om et øjeblik.
2: Ja. Og der er altså både hoppende droner, laserudstyr, alt muligt isenkram, der skal tages brug i det. Du får et point, Kjeld.
0: Ja, men jeg vil ikke til månen, det kan jeg godt.
2: fint. Eller heller ikke Mars.
0: Nej,
2: det er okay.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims og Marie-Louise Vihauer gang i semesterne den her morgen. Og der hænger altså stadig nærmere blaffer, vi synes, vi lige skal have med.
1: Og det er jo i anledning af, at sommeren står virkelig for døren. Snart er vi i juni.
0: Ja.
1: Solen skinner, der er ved at komme godt gang ind på Bornholm. Masser, der søger. Ja. Folk til at arbejde hen over sommeren, også masser, der byder sig til. Så har vi spurgt lidt til dit første sommerferie. Job. Der er en, der skriver her, mit første job var hos Thies på Store Torv. Og så er jeg nødt til at spørge dig, hvad var Thies for noget?
0: Thies, det var værktøjsmagasinet på Store Torv, hvor de havde alt mellem himmel og jord i forretningen og i baglokalerne.
1: Ja.
0: Så havde de skuffer på væggen i bagdisken, så sagde du, jeg skal en skrue, den skal være så lang, så gjorde du sådan med fingrene, og så vendte de sig om og trækte skufferne, og så fik du trie dem, hvis du skulle bruge det. Fantastisk, fantastisk forretning.
1: Amen altså. Nå, men der er flere sms'er, der er rullet ind.
0: Ja, der er en her. Mit bedste sommerjob i 60'erne var, at jeg boede i Nexø ved Seerne Børgeudgangen hos Centralhotellet. Det er på Nexø Torv, der lunattede Centralhotellet. Der havde man søkkabal. Det er helt andet ting. De havde en stor værtshussal, hvor der var bal. Og der kom mange fiskere og andet godt folk. Og når de fik nok øl, så var, var der ofte slåskamp i Vægtergade. Nå! Så ruller de rundt, det er en lang historie, men den er god, så ruller de jo rundt der på asfalten og slås. Og så tager de jo pengene, de holder man.
1: Jeg har hørt historier om, hvor mange penge de nogle af de der fiskere rendte rundt med.
0: Jeg har været der. Og det tager de penge ud af deres kædeldragter. Og så var det simpelthen, at Per, der skriver til os, han gik ud hver morgen. Og tidlig og samlede penge op. Så det var gode tider dengang i Nexø.
1: Så det var lidt ekstra drikkepenge.
0: Ja, et godt sommerjob jo på en eller anden måde.
1: Men fantastisk. Og vi har også fået en anden ind her fra Linda, der skriver, jeg cyklede først i de glade 80'ere til Øster Lars fra Klemsker tidligere morgen. Hjalp min svoger på hans tømmerværksted med oprydning, fik tjent penge til min første cykel med gear. Ja, en bukcykel. Jeg var lidt hemmelig forelsket i en af svendene derude. Det var en god sommer, der kom muskler i overarmene. Senere fik jeg job i kiosken i Allinge. Der mødte man mange forskellige mennesker. Der var fri afbenyttelse af bridgeblandingen i slikskufferne.
0: Det lyder godt.
1: Personalegode, ja. Og det var dengang, man sorterede tipskuponer og pakket for at sende ind til Dansk Tipstjeneste. Gode minder, skriver Linda.
0: Det var dengang, det var mere manuelt, end som det er der, kan man sige.
1: Ja, men virkelig, virkelig gode fortællinger.
0: Fantastisk,
1: omkring jeres, sommerjobs, I har haft. Og for nogen har det jo faktisk også egentlig lagt grunden for det videre arbejdsliv.
0: Ja.
1: Videre hen, ikke? Altså, vi havde Anders, der ligesom skrev, at sommer i Isboden, oppe i Lønstrup, det gjorde altså, at han taler rigtig godt tysk.
0: Ja.
1: Grundlaget for det tyske, som også har lagt grunden for en i hans arbejdsliv. I den
0: virksomhed, som han har tysk virksomhed i dag.
1: Præcis.
0: Fantastisk historie. Så mange tak for alle sms'erne i hvert fald. Nu er det sommertid. Her kommer Homewrecker.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Erica Jane, Death of Me.
1: Og videre til vejret, som ganske enkelt bliver godt.
0: Det kan du godt sige.
1: Der kommer en ny vejrudsigt.
0: Ja.
1: Først skyet, men løbet formiddagen, så bliver der aftere solrigt. Jamen tak for det da. 15-20 grader, spark til jævn vinge omkring nordvest. Ja, efter en sol, i nat klart vejr. Jamen der er jo ikke så meget at fortælle om det.
0: Nej, altså vores vejrvært her på P4, Cecilie Sand Nørum, hun sagde jo, at det kunne godt føles varmere i dag, ja, end det havde føles i går, fordi ja, vinden har lagt sig lidt.
1: Yes.
0: Så hvis man altså også lige finder en god plet, så kan det føles ganske, ganske lunt i dag derude.
1: Man skal stille sig hen i et læfyldt hjørne.
0: Ja, og pas lige på det der UV-indeks, kan jeg så lige tilføje, ikke? Altså, det ligger altså i den høje ende, så man kan altså hurtigt blive brændt af.
1: Sådan er det. Her er det Mathias Rank, en stor, lykkelig familie.

0: Mathias Rank her ja. Med en stor lykkelig familie. Vi nærmer os en radiovis.
1: Ja, ved vi nærmest ikke.
0: Det gør vi.
1: Hvad ved vi?
0: Det var noget uventet, at Danmarksdemokraterne blev tvunget på vægtskålen, da et stort vindmølle- og solcelleprojekt blev stemt igennem i Thy i aftes. Mm-hmm. Ja, hør hvordan det gik for sig i radiovisen klokken 9 med Niels Christian Lang.
1: Men først Bill Medley og Jennifer Warnes, I had the time of my life.

0: Selvom et flertal af naboerne har stemt nej, har et flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes sagt ja til, at der bliver opført to store energiprojekter med vindmøller og solceller i Thy. Lokalpolitikerne havde ellers lagt op til at gennemføre projekterne efter den såkaldte Thy-model, der blandt andet involverer en folkeafstemning for de berørte naboer. Er der ikke blevet lyttet til flertallet i den afstemning, forbavser Martin Christensen, der nu har udsigt til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller.
1: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
2: Så kan den overleve Thy-modellen?
1: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
0: Det ene projekt var faktisk tæt på at falde i byrådssalen, men ja-sigerne fik her uventet hjælp fra Danmarksdemokraten Lars Vestergaard, der stemte ja. Og det var da heller ikke en nem beslutning, siger Lars Vestergaard, der repræsenterer et parti, der ellers generelt er imod vindmølle- og solcelleparker i det åbne land.
3: Det var nok også min livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
0: Selvom et flertal af naboerne altså stemte nej til projekterne, så var det kun en tredjedel af dem, der mødte op for at stemme. I Mellemøsten stiger konfliktniveauet med meldinger fra Irans revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim

0: er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og ifølge Sune Haugbølle, der er professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet, skal nattens amerikanske angreb ses som en del af de igangværende fredsforhandlinger.
1: Jeg ser det her som et forsøg på at stikke til det iranske regime og sige, at det har altså konsekvenser, hvis de bliver ved med at forhale. Og hvis de ikke går ind på nogle af de centrale punkter, som man jo stadig er uenige om, især spørgsmålet om kontrol over Hormuzstrædet.
0: Parterne er stadig langt fra hinanden, når det kommer til en endelig aftale, og det kommer nok til at tage længere tid, end man havde håbet på. For med sit modangreb viser iranerne deres position, som er, at de ikke forhandler under pres.
1: De holder på, at de faktisk vil have en ny orden efter den her krig i Hormuzstrædet og vil være i stand til, måske sammen med Oman, det er kommet frem de sidste par dage, at Oman og Iran måske sammen kunne kontrollere sikkerheden ind og ud af Hormuzstrædet.
0: Lyder det her fra Sune Haugbølle. Iran har desuden skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Og så har det amerikanske finansministerium meddelt, at det indfører sanktioner mod den iranske myndighed, som opkræver afgifter for passage gennem Hormuzstrædet. Irans militærs forsøg på at afpresse den globale søfartshandel viser, at regimet er desperat efter penge, udtaler den amerikanske finansminister. Skattevæsenet har givet en boligejer medhold i, at det var forkert, at han skulle betale renter af en restskat, der skyldes en fejl hos skattevæsenet selv. Skattevæsenet havde fejlagtigt givet Alexander Mustafa Seti fra Amager og 100.000 af andre boligejere en skatterabat. Fejlen blev opdaget, og Alexander Mustafa Seti skulle betale pengene tilbage, men også 223 kroner i renter. Han betalte restskatten, men synes, at det var urimeligt, at han skulle betale renterne.
2: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
0: Og Alexander Mustafa Seti fik medhold i sin klage. Ifølge flere eksperter, så kan afgørelsen få betydning for de omkring 300.000 andre boligejere, der har fået en lignende restskat med renter som følge af fejlen. Sådan lyder det i hvert fald fra professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
3: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til, til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, det de har indbetalt, der har været en fejl.
0: Siger altså her Frederik Våge. Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter, også på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og fra Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, og det har de med henvisning til regeringsforhandlingerne. Den står på sol og behagelige temperaturer. 13-21 grader, koldest op og ned langs vestkysten. Og så ingen grund til læhegn, det bliver kun til en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Marie Louise Raffen og Kjeld Olsen.
2: God formiddag, Bornholm.
3: Ja, god formiddag, Bornholm.
2: Har vi bevæget os ind i nu den her torsdag, den 28. maj? Vi har en lille times tid tilbage endnu.
3: Det har vi, og den vil vi fylde så godt vi kan med interessante ting og masser om musik og regionale nyheder. Og ja.
2: Der er jo i hvert fald en bestemt fødselar, vi lige skal en tur forbi. Den markante politiker, provokatør, jurist Bornholmer Mogens Glistrup bliver fyldt 100 år i dag. Og vi har faktisk lige været en lille tur i arkiverne.
3: Ja.
2: Fordi der var jo altså nogle udtalelser, den her meget markante mand blev kendt for. Så der skal vi lige en tur ned af memory lane.
3: Ja, dem gider man godt genhøre, synes
2: jeg. Lige præcis.
3: Velkommen indenfor.

0: Det er Miles Smith og Niall Horan her med Drive Safe. Og det job, vi så.
1: I dag ville Mogens Glistrup være fyldt 100 år.
0: Ja. Yeah.
1: En bornholmer, man kan sige virkelig meget om. Men i hvert fald en meget markant skikkelse, som på mange måder fik gjort sig bemærket, kan vi roligt sige, Kjeld.
0: Det er der ingen tvivl om.
1: Født i Rønne.
0: Ja.
1: Student for Rønne Statsskole. Det var på den politiske bane, han gjorde sig bemærket. Vi skal tilbage til 70'erne.
0: Ja, 71 faktisk.
1: 71. Der var han med i magasinprogrammet Fokus her hos os i Danmarks Radio. På det tidspunkt jo den eneste tv-kanal. Ja. I landet. Så der var jo kun det tv at følge med i.
0: Ja, så jeg går ud og siger jer selv.
1: Der tror jeg måske lige, at herre og fru Danmark, de måske lige var ved at få kaffen galt i halsen.
2: Ja, finder afgjort, at der er grund til at rose de mennesker, der betaler mindst i skat, og fordømme de mennesker, der betaler mest i skat. Skal vi sige det på den måde, at det er ved at skattesnyde, det er en farlig ting, fordi man løber nogle vældige risikoer for at få sig en ordentlig kølle oven i hovedet. Men skattesnyderne i dag er sammenlignet med jernbanesabotørerne under besættelsen. De gør et farligt job, men de gør et fædrelandsnyttigt job.
0: Sådan det. Ja, og det var jo altså det her med skatten, der i den grad satte Glistrup på Danmarks kort.
1: Det var i hvert fald der, det begyndte.
0: Ja, det var.
1: I det store hele. Og i 72, så var han også med i radioprogrammet Radioens Presseklub. Et ret interessant program, Kjeld. Jeg sad og lyttede lidt til det. I går, en markant person, der simpelthen bliver udspurgt af en hel række af personer, der sidder med. Og nogle af dem, der spurgte Mogens Glistrup ud om det her med skat.
0: Ja.
1: Det var journalisterne Leif Blædel og Nan Hemmingsen.
3: Ja, må jeg begynde i et hjørne af sagen og spørge dem, kunne vi få dem til at fortælle os, hvilken trækprocent de har?
4: Nul.
3: Tak.
5: Nan Hemmingsen.
6: Er det rigtigt sandt?
5: Jeg lyver aldrig.
6: Hvordan bør det meget med det?
5: Jamen, er der nogle særlige problemer med det?
6: Ja, det er der for mange mennesker.
5: Nå.
6: Jeg synes, de skulle fortælle os, hvordan de bærer meget med overhovedet ikke at have nogen trækprocent.
5: Vil have en negativ indkomst?
0: Ja, sådan er det jo.
1: Og så stiftede Mogens Glistrup jo Fremskridtspartiet, og ved jordskredsvalget 73 stormede ind i Folketinget med 28 mandater.
0: Det var jo lidt et chok, du.
1: Ja, ikke?
0: Jo, det var
1: det. Det var der altså ikke mange, der måske havde set komme. Og ud over den her vision om et skattefrit samfund, så skulle der jo også gøres op med servicesamfundet, som Glistrup kaldte det. Der skulle ryddes op.
0: Ja.
1: Og man kan godt sige, når man stormer ind i Folketinget med 28 mandater, så er det jo et klart spørgsmål, man måske lige bliver stillet som det her, han blev stillet, da han blev valgt ind.
7: Og statsministeren skal så hedde?
8: Statsministerposten skal afskaffes.
7: Den skal afskaffes?
8: Ja.
7: Hvilken post skal de have?
8: Minister til afvikling af offentlig virksomhed.
1: Provokatør?
0: Ja, det er jo lidt sjov, altså. Ja. Nå, men det gik jo altså ikke helt til det lange løb.
1: Nej, det gjorde det ikke. Altså, fordi den der med skatten, den holdt jo ikke.
0: Nej.
1: En langvarig retssag, så blev Glistrup idømt 3 års fængsel 1983 for groft skattesvig.
0: Mm.
1: Han blev frataget sin advokatbestaling. Han blev derefter erklæret uværdig til at sidde i Folketinget.
0: Ja. Yeah.
1: Og så var det jo senere hen, at der altså var nogle udtalelser omkring indvandrere, som også fik nogle konsekvenser.
0: Altså, i starten var det jo skat. I virkeligheden. Men så kom jo alt det der, som vi der tænker for lignende partier, havde han her sagt. Og der fik han jo faktisk betinget hæfte for racistiske udtalelser, TV-udtalelser, det i 1998 og i 2000. Og sidstnævnte blev jo landsretten ændret til 20 deres ubetinget hæfte i 2003 faktisk.
1: Og så er der en anden udtalelse, jeg har fundet.
0: Ja.
1: Som også var et stort røre, faktisk, også over i det amerikanske. Han er kendt for at sige, nedlæg forsvaret, erstat det med en telefonsvar, som på russisk siger, vi overgiver os.
0: Ja, og den havde man jo til to år, så havde jeg hørt det der.
1: Nej, men altså, jeg tror også, det var et røre under den kolde krig at sige det.
0: Ja.
1: Man tænkte, ja, det var. Ja, og hvad så med Glistrup og Fremskridtspartiet, altså? Den gik jo heller ikke sådan helt.
0: Nej, han blev ekskluderet i 91.
1: Ja.
0: Men kom så ind igen i 99.
1: Ja.
0: Og det skabte en massiv splittelse i partiet.
1: Det gjorde det. Og i nyere tid, så blev der igen sat lys på Mogens Glistrup med venskabet med rejsekongen Simon Spies.
0: Ja.
1: I spillefilmen fra 2013, her er det Nicolas Bro, der spiller Mogens Glistrup, hvilket han i øvrigt gør ganske glimrende.
0: Absolut.
1: Og Mogens Glistrup døde i 2008, 82 år gammel. Ja.
0: Således kom vi rundt om en 100-års fødselsdag.
1: Det gjorde vi.
0: Nu er det Whitney Houstons tur.

0: Taylor Swift var det her, The Fate of Ophelia.
1: Og så er klokken jo blevet 9:45, og det betyder jo, at vi er meget, meget, meget, meget, meget tæt på en omgang regionale nyheder.
0: Ja, her når klokken bliver 9:30 frem til da, kan lytte til Toploader.
1: Ja, altså vi hørte jo i går, hørte vi jo Danser med Piger med nummeret Danser med Piger.
0: Mm.
1: Nu hører vi Toploader Dancing in the Moonlight, og det er jo tilfældigvis samme melodi.

0: med musikken i klokken ved 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Den bornholmske jord er tør, og det går ud over øens afgrøder. Ifølge DMI er Bornholm nemlig det sted i landet, hvor jorden er tørrest. Og det kan ses på afgrøderne, siger Lars Tolstrup, planteavler og formand for landbrugsvirksomheden DLG på Bornholm.
3: Lige nu der kører vi og skårlægger græs og snitter græs til mælkeproducenterne, og der er jo... Der kan man tydeligt se tørkepletter, og man kan også se, at græsset det vil ikke mere. Altså, det skal have noget vand for at gro.
2: Det er blevet mere almindeligt, at der kommer mindre regn, og at jorden bliver tørre i foråret. Men selvom planteavlerne gerne vil tilpasse deres produktion til den vejrudvikling, så er der nogle udfordringer, fortæller Lars Tolstrup.
3: Dels er vi jo låst af politikernes regler, og vi ville jo meget gerne have meget mere vintersæde, end hvad vi kan få lov til. Fordi vintersæden har jo lange dybe rødder nu i forhold til en vårbyg eller en havremark.
2: Tørken gør også, at brandfaren lige nu er høj, det fremgår af brandfare.dk. Det er derfor en god idé at tænke sig godt om, hvis man skal bruge åben ild.
0: Politikeren Mogens Glistrup, der i dag ville være fyldt 100 år, satte store fingeraftryk på dansk politik. Det sagde politisk kommentator Jarl Cordua, der ligesom Mogens Glistrup er født i Rønne. Glistrup stiftede Fremskridtspartiet og blev valgt til Folketinget første gang i 1973. Og i dag er han nok mest kendt for sin provokerende skattepolitik og nådesløse holdninger til indvandrere. Men dermed... Han startede nok debatter som stadig tør, sagde Jarl Cordua.
4: Han var en af de første, som på sin måde, som også var meget kritisk, kritiserede indvandringen. Og det fik måske også en lidt skinger karakter, så det gik ret lang tid, før man kom ret i gang med det. Og der er andre ting selvfølgelig over hele kritikken, uvelfærdsstaten og byråkratiet og skattesystemet. En kritik, som mange borgerlige partier efterfølgende overtog.
0: Men Mogens Glistrups udmelding om en anden gang er så provokerende, at det bliver svært for andre at samarbejde med ham, sagde Jarl Cordua.
4: Altså, hvis man kunne finde på at sige, at muslimer skulle indfanges, og man skulle så sælge dem på en aktion til højstbydende. Altså, når man sagde sådan noget, så får man jo folk op i det røde felt, og det vidste han udmærket. Han var en provokatør, og det nød han, det kunne han godt lide at være.
0: Mogens Glistrup blev ekskluderet af Fremskridtspartiet i 1990, stiftede derefter Trivselspartiet, som det dog aldrig lykkedes ham at få valgt ind i Folketinget.
2: Det står på solrigt vejr igen i dag, temperaturer mellem 15 og 21 grader. En svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest, der drejer til vest, hvis vi kigger frem mod i aften. Fortsat sol og i nat klart vejr.

0: Ida Lauerberg her med terrier.
1: Det er godt nok. Flot, det der.
2: Ja.
0: Har du fundet noget, du godt kan
1: lide at se? Jamen, det er Inge på DR.dk, der ligger faktisk en sjov, interessant artikel om et flot skib.
0: Ja.
1: Et skib, der hedder Dannebrog.
0: Ej.
1: Så tænker du kongeskib.
0: Kongeskibet, ja. Ja, der er et sommertok lige om hjørnet.
1: En miniatyr.
0: Fantastisk.
1: Bygget af Lego-klodser. 225.000 Lego-klodser. Hvis man tager det, og så holder forstand på, så kan man altså bygge en 4,1 meter lang model af kongeskibet Dannebrog.
0: Okay.
1: Som er jo øvrigt i skød på sommertok nu, har du ret i.
0: Ja, og så bliver den her model også udstillet, eller hvad, samtidig med?
1: Ja. Den skal udstilles på torvet i Grenå, fordi en anden gymnase kommer Dannebrog ind til Grenå i forbindelse med sommertog.
0: Så der er altså både mulighed der for at se
1: den stå der,
0: i stor udgave og i mindre Lego-model.
1: Ja.
0: Jeg kan godt se den her, jeg er faktisk lige klikket ind, Kjeld, på det. Der ligger en lidt længere artikel med de to herrer, der har bygget den her 4 meter lange udgave.
1: Det må have taget lang tid.
0: Det har taget lang tid. Det har været 8-9 timer. Hver dag. De arbejder med at bygge de her modeller.
1: Ja, okay.
0: Til Miniland i Legoland.
1: Ja.
0: Og vel at mærke, der er ikke nogen byggevejledning til det her.
1: Nej.
0: De gør det bare. Og der skal man være gjort af et lidt specielt stof, forklarer den ene. Han hedder Jack Turbo Rosendal, ikke?
1: Ja.
0: Altså, hvis man tror, man kan lide Lego, så skal man virkelig kunne lide Lego, når man arbejder med det hver dag. 8-9 timer hver dag, hvor man sidder og har klodser i hånden.
1: Ja, jeg kan godt forstå.
0: Til gengæld siger de jo så har de jo adgang til alle former for klodser, der findes.
1: Det er ikke bare en Lego-pakke til 299 kroner.
0: Nej, det er det ikke. Altså, og det er jo ikke lige sådan. Altså, der er ikke nogen byggevejledning, men så laver de simpelthen en 3D-figur, tegninger, laver en 3D-figur, bliver omregnet, ikke? Og så ned til de her klodser. Og, altså, det
1: er lidt vildt.
0: Det er altså lidt fascinerende.
1: Det, man skal den jo så flyttes til Grenå. Og det er faktisk sådan, at leder over modelafdelingen i Legoland i Billund er faktisk lidt nervøs, for det den skal jo på en lastbil.
0: Ej, det kan jeg godt forstå. Tænk, hvis der er noget, der går i stykker eller falder af.
1: Så det når frem til, at der er 225.000 klodser.
0: Ej, men jeg håber da, at de har sådan, de her to modelbyggere, Morten og Jack, lige på sådan standby.
1: Til at kalde.
0: Men sådan, prøv at se, hvis det falder ind over, skal den hen?
1: de kan tage med. De kan have et lille værft med jo.
0: Ej, men virkelig. Jeg håber da, at de har nogle af dem på speed dial, fordi det vil være super ærgerligt, hvis der er noget, der ligesom, brækker i over, skal man sætte det hen så.
1: Men du kan sige billedet over det her flotte skib på DR.dk.
0: Og blive fascineret.
1: Det kan du i hvert fald.
0: Her er det Boyzone. Picture of you.

0: Så kom der også lige lidt boyband på sådan en torsdag morgen ind over her med Boyzone.
1: Og det tager man aldrig, skarve.
0: Nej, det synes jeg ikke.
1: Det lyder rart og godt.
0: Ja, det synes jeg også, der skal være plads til.
1: Det er godt. Nu kommer Dasha med Austin.

0: Klokken er kvart i 10.
1: Slut, Dadvig. Du ved godt, en ting, vi også snakket meget om i lang, lang, lang, lang, lang tid, det er de her famøse 1000 kroner sedler, som jo er udgået.
0: Udgår, ja. Jeg skulle til at sige i hvert fald, de bliver værdiløse.
1: Ja.
0: Fra, er det slutningen af ugen?
1: Ja, det er søndag i sidste chance for at aflevere dem. Det kan man i tre udvalgte Forex-butikker, de her, hvor du kan veksle penge butikker der.
0: Ja.
1: Nå, så lad os så godt. Der var meget debat. Nogen synes, det er for dårligt, at de udløber nu. Det kan vi jo undre os over, for det er altså længe, længe, længe, man har kunnet aflevere.
0: Er det ikke lang tid siden, synes jeg, at vi først begyndte at snakke om, at nu røg de altså ud, og ja, det var mere for afleveret, hvis du stadig ligesom ville have værdi.
1: Yes, men nu kommer der en lille løsning, skriver Nationalbanken i en pressemeddelelse.
0: Ja.
1: Fordi på fredag,
0: så altså kan du, i morgen, ja.
1: Ja, så kan du registrere dit krav. Altså skrive, hello, jeg har 10 og dem, du ved, altså. For så vil man derefter blive kontaktet i løbet af de kommende måneder over vekselbyrået Forex.
0: Okay.
1: Og så kan man komme forbi dem med den her nødvendige dokumentation, og så opretholder de, får man jo pengene, eller de kommer ind på ens konto, og så kan man undgå det her. Der var jo kø, som om der var udsalg i Dansk Varehus jo her forleden da.
0: Så er der i hvert fald givet en anden mulighed også, ja, for at det kom til, at ja, det indleverer. Altså det er godt, man skulle lige tjekke. Jeg tror simpelthen ikke, jeg har nogen liggende derhjemme.
1: Altså jeg vil så sige,
0: altså jeg tror det virkelig ikke. Jeg tror, altså sådan, jeg plejer aldrig at rende med kontanter mere. Jo, det kan man jo så blive straffet af, når der er et nedbrud på net, som der var
1: en dag.
0: Men altså, jeg tror, en 1000 kroner selv, det tror jeg simpelthen, jeg havde fået brugt. Altså, fået forvekslet på en eller anden måde. Det er mange penge.
1: Ja, ja, altså, havde jeg vidst, hvordan med.
0: Ja, ikke?
1: Jo, det havde jeg.
0: Men altså, det kan da godt være, at der er nogen, der stadig har noget liggende i madrasser og lænestol eller et eller andet, og har glemt det.
1: Ja, altså en lille ventil nu, som man stadigvæk kan nå ud, hvis man registrerer dem.
0: Ja, men du skal også tage ud over stepperne.
1: Ja, det skal du.
0: Fordi altså, så er der altså ikke flere chancer.
1: Nej, så det er flabet at give den som konfirmationsgave til foråret.
0: Ja, vær med det.
1: Ja, vær med det. Det er Pet Shop Boys, det er West End Girls.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Det her, der vil hugge om og holder mit hoved. Lad os lige tage et tjek på vejret.
1: Det ser dejligt solrigt ud, Kjeld.
0: Det er godt.
1: Temperaturer mellem 15 og 21 grader.
0: Det er også godt.
1: Ja, og vinden den er der ikke meget af. Svag til jævn. Omkring nordvest, der drejer til vest, vil du også høre lidt om i aften.
0: Det kan vi godt, hvis det er godt.
1: Det er godt vejr.
0: Det er godt.
1: Stadig sol. I nat klar vejr. Temperaturer omkring de 9 grader.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Og så er det, kunne man tage ud og cykle, ligesom Jonah Blacksmith på en yellow bike.
1: Det kan man jo.

0: lucky guy. Med Jonah Blacksmith, det er klokken blevet tæt på at vare 3 minutter ET.
1: Det betyder også, at en radioavis er lige rundt om hjørnet. Efter det, så tager formiddag på 4'eren over. Louise og Mads får besøg af skuespiller Mille Lefeldt.
0: Nå.
1: Og der går også lidt top 100 i den, altså vores store musikprojekt her i DR, hvor vi skal finde de top 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Så alle gode grunde til at lytte med, mener du?
1: Ja, og det betyder også, at vi skal til at runde af for vores vedkommende nu, Kjeld.
0: Vi lægger os tilbage i kasserne.

0: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, efter han i aftes mod partiets ønske stemte for at opsætte nye solceller i Thy. Hans stemme var udslagsgivende i byrådet, og det har vagt harme, fordi naboerne til solcellerne også var imod, at de skulle op. Når man stiller op for Danmarksdemokraterne, er troværdighed alt, og der er nogle meget klare røde linjer, man skal overholde, skriver partiformand Inger Støjberg til DR. Inden politikerne i aftes stemte for solcelleprojektet og et vindmølleprojekt, var de lokale blevet hørt i vejledende folkeafstemninger. Kun en tredjedel af de lokale stemte, og derfor ville flere af politikerne ikke lytte til deres nej tak. Men det burde de have gjort, mener Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
1: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
0: Det ekskluderede medlem af Danmarksdemokraterne, Lars Vestergaard, har kaldt afstemningen den sværeste beslutning i sit liv, men var overbevist om, at han havde en fremtid i partiet. Men det mente partitoppen altså ikke. Og så er der lagt op til en dag mere med regeringsforhandlinger. Det er de fire folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøerne, der hver for sig skal til møde med Mette Frederiksen, der jo er kongelig undersøger igen. Og senere i eftermiddag, så skal de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, så forhandle igen. I går var Alternativet og Enhedslisten til møder med Mette Frederiksen. De partier er tiltænkt en rolle som støttepartier, hvis en centrum-venstre-regering kommer på plads. Selvom forhandlingerne lige nu kører på fuld tryk, så er der alligevel nok noget tid til, at vi får en ny regering. I hvert fald sagde Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, at vi ikke skal regne med, at der lander en ny regering denne uge.
2: Vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
0: Alternativet ønsker bedre dyrevelfærd og en omlægning af landbruget for at bakke op om en ny regering. Og Enhedslisten har et krav om, at uligheden i samfundet ikke må stige.

0: Spændinger i Mellemøsten stiger, efter den iranske revolutionsgarde fortæller, at den har angrebet en amerikansk militærbase. Angrebet er, ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim, en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait melder militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned, men det er uklart, om der er en sammenhæng med de påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der skulle have forsøgt at krydse. Og her krydser en vejrudsigt, der siger 13-21 grader koldest langs vestkysten. Det bliver solrigt, og der bliver en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Ej, hvor har jeg glædet mig, Louise.
2: Det har jeg også, Mads.
1: Det er så dejligt at skulle sende radio igen i dag, den her formiddag, 2 timer.
2: Er du kommet derovre på gårsdagens program?
1: Nej.
2: Den sidder stadig i kroppen?
1: Fuldstændig. Det var en mageløs oplevelse.
2: Ja.
1: Jeg gik hjem og prøvede at teste lejen på min familie. De var ikke nær så begejstrede, som lytterne var.
2: For top 100?
1: Ja, nej, men bare... Kom jeres bedste nummer, sagde jeg. Bedste danske nummer nogensinde. Så sad de bare og kiggede på mig.
2: Ja, det gør men formiddag på 4'ens lytter.
1: Nej, og det er jo endnu et bevis på, at vi har verdens bedste lytter.
2: Ja, og vi skal selvfølgelig igen i dag have fundet endnu en mega fed dansk sang, der skal være vores bud til den her brutoliste, som jo så skal ende ud i en kæmpe stor top 100 over de bedste danske sange.
1: Er du meget glad for, sådan som det endte i går?
2: Ja, det er jeg.
1: Ja.
2: Jamen, jeg er glad, fordi jeg synes, Xavier's The Second You Sleep fortjener en plads i top 100.
1: Jamen, det gør den også.
2: Vi skal ikke kun tale top 100, fordi vi skal faktisk også tale om noget... Jamen, det er vel nærmest det modsatte af god dansk musik. Ondskab.
1: Ja. Det skal vi jo, altså det er jo ikke bare fordi vi har lyst til at tale om noget der er ondt, men det skal vi fordi vi får besøg af skuespiller Mille Lefeldt.
2: Ja, og det er jo ikke fordi at det tror vi i hvert fald ikke at Mille Lefeldt som menneske er ond.
1: Det er ikke den oplevelse jeg har haft efter at have snakket med Mille Lefeldt, at hun er noget ondt menneske overhovedet.
2: Men hun spiller lige nu en rigtig led satan.
1: Ja.
2: Snedronningen.
1: Hun er rasende ond.
2: Hun er ubehagelig.
1: Men det synes Mille Lefeldt faktisk er mega fedt.
2: Jeg synes det er fedt at spille ond, og hun er med os inden længe. Ja, der var lige lyden af en frokostdong der.
1: Jamen, der kom jo fint med frokostdonger igen i går. Folk var flinke til at skrive, nu spiser jeg, spiser det, og jeg sidder der, og så videre. Det kan man jo altid gøre.
2: Ja, byd ind.
1: Vi tager gerne imod.
2: Til 12.12 eller i talebot med derlyd, så snart du sætter tænderne i din frokost, og så i øvrigt bare velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 1000 timer med Berg.
1: Ja.
0: Det er jo nærmest det, der har taget at danne en ny regering.
1: Ja, ja, det føles i hvert fald, som om det har taget ufattelig lang tid.
0: Men en ny regering nærmer sig.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Analytikerne siger jo, at alt tyder på den her SSFMR-regering.
1: Ja.
0: Altså Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale.
1: Yes.
0: Måske den her uge.
1: Måske næste uge.
0: Det er vi lidt uenige om. Der skal jo sættes et ministerhold på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Det er jo partiformændene, der sætter det hold.
1: Ja.
0: De kan jo godt hive nogen ind udefra.
1: Det må man jo gerne jo.
0: Ja, må man egentlig også det, når man sætter et fodboldhold, Mads? Det gør du jo ret ofte.
1: Man kan jo godt låne lidt.
0: Man
1: kan jo godt låne lidt på årgangen over, hvis man nu har nogle spillere, som godt kunne have spillet på ens eget hold. Der er sådan noget kvartalsspillere og sådan noget, hvornår man er født på året. Det kan også godt være, at man kan... Har der nogle gode samarbejder med nogle andre klubber, hvor man så er til nogle stævner, hvor man hjælper hinanden lidt i ny og næ. Det gør vi da samtidig.
0: Og når du siger hjælper hinanden, er det så også at sige, at vi kunne godt bruge en rigtig dygtig angriber? Kunne vi lige låne jeres
1: Lukas der? Ej, det er mere, når vi har lånt af de klubber, vi samarbejder med i den fodboldklub, hvor jeg er træner, så er det mere sådan, vi står og mangler to mand, kan I hjælpe?
0: Ja.
1: Og så finder de nogen, fordi så kender de jo vores niveau, så finder de nogen, der passer til vores drenge.
0: Mads, jeg er jo meget på sidelinjen, når du sætter hold.
1: Jamen, du er jo sådan en form for anden soccer mom.
0: Ja, det er jeg faktisk lidt.
1: Uden du har børn på det
0: og
1: hold
0: jeg
1: overhovedet.
0: Jeg kan fornemme, at der kan godt være lidt drama forbundet med at sætte et hold.
1: Jeg oplever jo, at det at være U10 fodboldtræner på mange måder, tror jeg, kan være lige så svært som at være landstræner. Altså, der kan jo være lige så mange holdninger til de taktiske beslutninger, som der kan til, når Brian Riemer eller Jacob Mikkelsen skal udtage henholdsvis herre- eller kvindelandsholdet, landsholdstrupper.
0: Tror du også, det er sådan at være minister eller statsminister og partiformand og skal sætte et nyt ministerhold? Der er mange kokke indover, tror du ikke?
1: Jeg tror, der er mange, der har en mening, men jeg er ikke klar over, om der er forældre til potentielle minister, der har en mening.
0: Der ringer og siger, ej, ved I hvad?
1: Ja, eller
0: det er altså ikke i orden, fordi Nikolaj, han har lagt sådan en stor indsats.
1: Jeg stopper dig lige der. Jeg vil lige skynde mig at sige, forældrene på mit hold er ikke slemme til det der overhovedet. Faktisk nogle gange er de nogle gode sparringspartnere. Det er også rart nok. Tænker jeg egentlig også sådan i forhold til at sætte ministerhold. Det er faktisk også meget godt at have nogen at snakke med det om.
0: Ja, lige vente det.
1: Ja,
0: hvad tænker
1: præcis.
0: Du om det her?
1: Ja, kunne det her fungere? Du er det.
0: Men hvad er ligesom sådan udslagsgivende for, om man kommer på hold? Altså, er det sådan, du ved, du er ikke nødvendigvis den bedste, men du lægger virkelig en god indsats?
1: Ja, det betyder også noget.
0: Betyder også
1: noget. Det betyder også noget. Det betyder også noget, hvem man skal spille mod. Hvad er det for en type kamp? Er det bare sådan en enkeltstående kamp mod et hold, vi kender godt? Er det et rigtig godt hold, så skal man måske have lidt bedre spillere med, man er sikker på at kunne klare sig. Er det et meget svært stævne, så skal man have de allerbedste med. Sådan noget. Altså, det handler meget om, for mig i hvert fald, at man kommer ud for en god oplevelse, og man går derfra og er glad.
0: Politiske analytikere, de er jo allerede i gang med at forsøge at sætte navne på et kommende ministerhold. Skal vi ikke også prøve, Mads?
1: Altså, hvis de politiske analytikere, de kan, så kan vi vel også lige så godt.
0: Ja, jeg vil sige, du har jo så lidt flere forudsætninger,
1: ja,
0: for du vil sætte hold.
1: Ja, men altså, der er måske forbeskel mellem en 9-årig og en nogen af 40-årig socialdemokrat. Jeg ved det ikke, vi må se.
0: Vi må se.

0: aftage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Jeg er spændt, Mads.
1: Ja, det er jeg også.
0: Vi har udvalgt nogle ministerier.
1: Ja.
0: Finansministeriet, Klima- og Energiministeriet, Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, Kulturministeriet, Forsvarsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet.
1: Og det er fordi, vi blev enige om inden, at vi finder det mest sandsynligt, at Mette Frederiksen fortsætter som statsminister.
0: Ja, det vil virkelig være en overraskelse, hvis hun sagde, ved du hvad, Lars, tag den.
1: Ja.
0: Den får du.
1: Jeg skal noget andet.
0: Jeg overgår ikke mere.
1: Nej.
0: Og vi har også lidt måske en fornemmelse af, at Lars Løkke gerne vil fortsætte som udenrigsminister.
1: Ja, har vi det?
0: Ja, har vi ikke det?
1: Har vi det?
0: Når du har måske i en anden position.
1: Jeg har i en anden funktion.
0: Men skal vi ikke prøve at tage dem fra en anden? Finansminister, hvem tror du?
1: Der har jeg jo Lars Løkke Rasmussen.
0: Der har du Lars Løkke?
1: Ja.
0: Okay, der kommer jeg med Pia Olsen Dyhr.
1: Okay.
0: Jeg tror,
1: der har vi to overraskende bud, så.
0: Jamen, du skal jo tænke på, SF er altså et større parti end Moderaterne.
1: Ja, men Lars Løkke, han elsker at tale om maskinrum.
0: Ja, jeg tror... Ja, men spændende.
1: Ja, meget spændende.
0: Uenighed. Så er der klima- og energiminister.
1: Ja, der er jeg gået med noget meget oplagt, forudsigeligt, vil jeg nærmest sige.
0: Skal vi se, kan vi se, om det er det samme, vi siger?
1: 3, 2, 1.
0: Martin Lidegaard. Okay, den var vi enige om.
1: Ja, men det skal jo være Danmarks grønneste regering.
0: Ja, og
1: det er jo sådan, han siger.
0: Ja, det vil give mening, at han så sig selv der og kunne se sig selv der.
1: Ja.
0: Så er jeg lidt spændt på justitsminister.
1: Ja, der har jeg lænet mig lidt op af nogle kloge hoveder.
0: Har du det?
1: Rundt omkring. Jeg har læst lidt. Der er mange, der siger Signe Munk fra SF, så det gør jeg også.
0: Nå, det gør jeg ikke.
1: Det gør du ikke?
0: Nej, jeg siger Nicolai Wammen.
1: Okay.
0: Fordi han ryger ud af finansministeriet, fordi der skal Pia Olsen Dyhr jo ind.
1: Jamen, der har jeg ham et andet sted, nemlig.
0: Okay, jeg tror godt på, at Nicolai Wammen, han kunne sætte sig en... Det er jo sådan et lidt udskældt ministerium. Der har været... Kunne man godt lige bruge sådan en meget erfaren minister?
1: Jeg tror, det er en god platform for Signe Munk, som jo er sådan en af de næste i rækken i SF, til sådan at rigtig positionere sig.
0: Okay. Men det er sjovt, du siger Signe Munk, fordi hende har jeg jo sat på den næste sundhedsminister.
1: Okay.
0: Signe Munk er jo uddannet sygeplejerske.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så det kunne jeg godt se for mig.
1: Jeg har taget Monica Rubin fra... Moderaterne. Hun er jo også inden for sundhedsvæsenet.
0: Jamen, det er rigtigt. Ja, hun læge.
1: Jeg mener, hun er læge, hvis jeg ikke husker
0: forkert. Okay, det er faktisk også et godt
1: bud. Så jeg tænkte bare, og det kører derudad med sundheden. Der er styr på de store aftaler og sådan noget, så det kunne være et fint sted at hive noget ministererfaring for hende.
0: Ja. Kulturminister?
1: Ja.
0: Hvad siger du?
1: Jeg er gået med Zenia Stampe.
0: Du er gået med Zenia Stampe?
1: Fra Radikale, ja.
0: Ja. Jeg tror, at Jacob Engel-Schmidt fortsætter.
1: Ja.
0: Fra Moderaterne.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes, det virker som om, han er rigtig glad for det ministerium.
1: Det skulle jeg lige til at sige. Han virker som en mand, der synes, kultur er for fedt.
0: Ja, og det skal man jo synes som kulturminister.
1: Han har i hvert fald taget den på sig, og han taler jo aktivt om kulturen og muligheden byder sig. Ja.
0: Så er der Forsvarsministeriet.
1: Ja.
0: Kan jeg vide, om vi har den samme her?
1: Det tror jeg ikke, vi har.
0: Okay.
1: Eller, det ved jeg, vi ikke har.
0: Jeg peger på Peter Hummelgaard.
1: Ja, der har jeg jo Wammen jo.
0: Der har du Wammen der?
1: Der har jeg Wammen der.
0: Okay.
1: Fordi jeg tænker nemlig, at hvis han nu ikke, så vi begge to ikke tænker, at han skal fortsætte som finansminister, så tænker jeg, at Forsvarsministeriet har fået så tilpas stor en position.
0: Ja, det er jo vigtigt.
1: At det ville passe godt til Wammen. Det ville ikke føles som en nedgradering, tænker jeg.
0: Nej. Men der er jo lidt i det der med, hvem er det, der er kronprins i Socialdemokratiet?
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Ja, det vil tiden jo vise.
1: Ja.
0: Børne- og undervisningsministeriet.
1: Ja, der har jo meget bekendt Folketingets eneste medlem i hestehale. Stinus Lindgren.
0: Stinus Lindgren? Ja. Godt bud. Men det er fordi,
1: jeg tror... Nu kommer min lille finte. Det er fordi, jeg tror, man laver et særligt børneministerium.
0: Han er radikal,
1: ja. Stinus Lindgren. Men jeg tror nemlig, man laver et børneministerium, som Jacob Mark han kan tage sig
0: af. Jeg tror, børne- og undervisningsminister bliver Jacob Mark.
1: Ja, jeg synes også, det er et godt bud.
0: Har du nogen joker? Nu har vi jo stykke 7, så er det ligesom at spille lotto.
1: Ja, altså, jeg ville jo super gerne nu kunne sige, at jeg havde fundet nogen uden for Folketinget, som bare ville komme ind og overraske alle. Men det har jeg ikke kunnet. Til gengæld så håber jeg, at vikaren fra helvede, han får comeback som minister. Carsten Hønge.
0: Okay, men du har ikke noget ministerium?
1: Nej, jeg synes, det var svært at placere Carsten et sted. Så,
0: jeg havde tænkt lidt på, om Samira Nava fra Radikale kunne blive uddannelses- og forskningsminister.
1: Ja, det kunne hun måske godt.
0: Og Mattias Tesfaye måske som udlænding- og integrationsminister.
2: Ja. Jeg har delt mig ikke noget med joker at gøre det. Jeg har aldrig hørt nogen spille så safe, som I gør lige nu.
1: Må jeg bare lige sige, jeg har jo en relativt ukendt folketingsmedlem for mange, sikkert ham, der hedder Bjørn Brandenborg, ned fra Svendborg med. Som er sådan lidt på vej frem i Socialdemokratiet. Altså, der er kors her.
3: Kunne producer Janus ikke indtage en ministerpost?
0: Jo, det kunne han.
1: Og han kunne være optællingsminister.
0: Optællingsminister.
2: Har I ikke lagt mærke til, at min telefon ringer hele tiden for tiden?
0: Jeg har godt lagt mærke til det. Åh, Gud.
1: Okay, Gud.
0: Der er jo ingen, der aner, hvordan det ender, det her. Det her var jo bare vores forsøg på at sætte nogle navne på. På den anden side, af de regionale nyheder, der får vi selskab af Mille Lefeldt. Hun spiller jo rollen som snedronningen. Snedronningen kunne godt være en benhård minister.
1: Ja, minister for...
0: Ja, sgu ikke. Der bliver ikke givet ved døren.
1: Nej, det er der ikke. Er du sindssyg, mand? Benhård forhandler.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead hedder den. Nu er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken den er nu ved 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I dag samles forsvaret, politiet, Bornholms Lufthavn, Rønne, Vand og Varme og mange, mange flere til møder med den lokale beredskabsstat på Bornholm. Det gør de som startskud på projektet, der skal gøre Bornholm til frontløber inden for såkaldt totalberedskab. Det betyder blandt andet, at der skal indføres en række råd, som skal gøre øens samfund mere robust, eksempelvis hvis øen bliver afskåret for forsyninger fra fastlandet. Jeg ser frem til at komme i gang med det spændende arbejde, der ligger i styrkelsen af totalberedskabet på Bornholm. Vi har allerede et tæt og godt samarbejde på tværs af myndigheder, og det giver et godt udgangspunkt. Derudover vil projektet involvere en lang række øvrige lokale aktører, fortæller politidirektør for Bornholms Politi, Martin Graversen. Projektet er blevet til efter den lokale beredskabsstat på Bornholm tog på inspirationstur til Gotland. Ifølge DMI er den bornholmske jord lige nu den tørreste i landet, og det gør det svært for øens landmænds afgrøder. Det siger planteavler og formand for landbrugsvirksomheden DLG på Bornholm, Lars Tolstrup, der godt kunne tænke sig, at landmændene fik mulighed for at dyrke meget mere vintersæd, end de gør nu. Men ifølge planteavlkonsulent ved Vækst, Torben Hvidebæk, så er det selve reglerne, der er problemet.
3: Jamen det ene år skal vi have 56% efterafgrøder, året efter skal vi have 14. Det gør det svært at planlægge ud i tiden, og vi vil jo gerne have noget sædskift ind i vores markplan. Og når så reglerne de svinger fra år til år, så gør det jo svært for os at have det der sædskifte, vi gerne vil have.
2: Selvom Torben Hvidebæk mener, at muligheden for at plante rigelig vintersæd i år ser god ud, så kan et tørt forår, som vi har nu, stadig være besværligt for landmændene, siger han. Og tørken gør også, at brandfaren lige nu er høj, hvilket fremgår af brandfare.dk. Solrigt vejr med temperaturer op mellem 15 og 21 grader, svag til jævn vind omkring nordvest, der drejer til vest.

0: med Louise og Mads.
1: Vi kender hende fra tv-serier som Lykke og Carmen Curlers, fra en masse film og også fra den musikalske satiregruppe Platform. Men lige nu der er hun aktuel som snedronning i de kongelige teaters udgave af H.C. Andersens eventyr, som i de her dage spiller i Aarhus.
2: God formiddag, Emilie Lefeldt.
3: God formiddag.
2: Velkommen til. Du spiller jo rollen som snedronningen, som jo er altså ultra ond.
3: Pure evil.
2: Ja, det må man sige. Og det er en rolle, du selv er meget begejstret for at spille. Hvorfor er det egentlig fedt at få lov at spille så ond?
3: Ja, det er jo egentlig også helt forkert at være så begejstret. Jeg går jo ikke ind for ondskab privat, kan man sige. Men der er jo et eller andet... Undskyld, morgentusse. Formiddagstusse. Der er jo et eller andet med at få lov at udleve noget. Sådan lidt barnligt er det jo faktisk. Mm-hmm. Jeg tænker, vi alle sammen, eller det ved jeg ikke... Når vi har leget, har synes det var fedt, når der også var onde med. Eller, altså, det er jo kedeligt, hvis ikke der er noget ondskab på en eller anden måde, man kan kæmpe mod og være op imod. Og så er det bare, jeg ved sgu ikke, jeg har ikke prøvet det før, det der med at få lov at være ond i arbejdssammenhæng. og nu er det her jo et eventyrligt univers, så det der med at gå lidt ind og nærmest få sådan en Voldemort-feeling, det er altså bare, det slipper, man slipper et eller andet pænhed og... Og få lov at gå lidt i gemmeren af, hvad der nu måtte ligge af mørke og putte sig. Og det gør der jo.
1: Men det der med at have fået lov til at spille ond, Mille, sådan for første gang i din karriere, altså gør det også til en ekstra fed rolle at så have?
3: Ja, fordi det er jo også ondt med Chubank på den måde, at det jo er... altså, jeg får lov at flyve, og jeg har jo kræfter. Altså, der er jo også noget superhelte i ondskabsniveau over det, fordi vi er i det her univers. Og det gør det lidt sjovere. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke at kigge på, hvem vil jeg gerne være af alle de forbrydere, der sidder på magten lige nu og er ledet. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke særlig sjovt at kigge på, men tænker, det her, der er vi jo i et eventyrunivers, og der kan man godt trække på arketyperne. Og det er bare, det er skide sjovt, altså at få lov til at gå derud, hvor man også kan tænke, ej, jeg synes, koreansk horror er fedt.
2: Ja. Hvor finder du den der inspiration til arketyperne, altså den der superskurk? Hvor henter du den der inspiration fra?
3: Jamen, man får jo meget foræret af de vidunderlige kostymer. Ja. For man ved jo ikke inden, hvad skal jeg egentlig have på? Så jeg kan jo have gjort mig alle mulige tanker om, jeg kunne godt tænke mig at være den her eller den her. Eller, jeg tænker det meget storisk og roligt og flot og højt, og så er jeg selv enormt lav, så det vil jo være mærkeligt. Men så får jeg jo pludselig enormt lange negle på, og en kæmpe krone, der er tung, og nogle store gevanter med flagrende stoffer ud fra armene og sådan noget. Så kan jeg jo ikke gøre det, jeg måske havde tænkt, men så kan jeg til gengæld gøre noget andet. Så kan jeg bevæge mig på en anden måde, så kan jeg lege med neglene, så man får jo noget krop via det tøj, man har på.
2: Så der sker et eller andet med dig, når du får det der kostyme på?
3: Noget fysisk i det at kunne klæde sig ud og få lov at ligne. Jeg ligner også lidt en vampyr. Ja. Så jeg har tænkt sådan lidt vampyr møder, sådan en elvervampyr, der cyborg går i Voldemort, møder noget koreansk horror, møder, og det er der sikkert ingen, der overhovedet tænker, når de ser det.
1: Men Gud, for lyder det resten
3: uhyggeligt. Jeg har mit helt eget univers inde i mig selv, når jeg får det på.
1: Mille Lefeldt, du bliver heldigvis hængende et godt stykke tid endnu, og vi er altså ikke helt færdige med at snakke om det der med at være lidt ond.

0: dig.
1: Skuespiller Mille Lefeldt er stadigvæk med os, og vi taler om det onde, fordi du, Mille, netop nu er aktuel og spiller den ondskabsfulde snedronning i Det Kongelige Teaters forestilling af selv samme navn, som er i gang i Aarhus i de her uger.
2: Snedronningen er jo sådan, måske H.C. Andersens mest uhyggelige eventyr. Det er et af de steder, vores børn i dag måske første gang sådan rigtig hører om ondskab. Mm. Kan du, Mille, selv huske dit første møde med noget ondt?
3: At, jeg tror ikke, jeg kan huske mit konkret første møde, fordi jeg er generelt dårlig til at huske ting.
2: Det må være lidt en udfordring.
3: Jo, hvis jeg fik lov at tænke, ja. Tak, jo, jeg kan godt huske mine replikker nogenlunde. Men jeg ville kun, hvis du havde spurgt mig, at jeg lige kunne få lov at tænke over det, men jeg kan da sagtens huske, at jeg bekymrede mig rigtig meget over verdens. Altså, så jeg har kendt til krig og de onde magter, og selvfølgelig hørte man om ting, der skete i samfundet, og blev dybt, var bange. Ja. Altså lå at kunne være vågen om natten og sådan noget, som jeg tænker rigtig mange børn er i dag også. Altså det har jo altid eksisteret. Ja. Nu er det så bare helt grelt, kan man sige, ikke? Så jeg husker det fra, jeg var ganske lille faktisk, at jeg vidste, hvad der foregik i verden på en eller anden måde, og bekymrede mig meget om...
2: Var det så noget, I talte om i dit barndomshjem?
3: Ja, det var det. Men heller ikke på en sådan måde, at... Jeg kunne jo godt på en eller anden måde forstå og ikke forstå. Altså, vi talte om det, men jeg var ikke skræmt fra vid og sans udelukkende, vel? Fordi jeg tror også, jeg blev skærmet lidt. Men vi talte bestemt om det. Mm. Og det synes jeg også, det vil jeg, og gør jeg også med mine børn i dag.
2: Ja.
3: Jeg synes, det er vigtigt at tale om, ikke? Hvad der foregår. Men på en måde... så man ikke netop skræmmer livet af dem.
1: Der er jo, altså, en ting er jo al den ondskab, vi ser ude i verden, og især den her tid, vi lever i nu, men der bor jo også nogle gange et eller andet mørkt inde i os alle sammen. Altså,
3: ja.
1: Mere
3: ja.
1: Eller mindre ondt, ikke? Altså, giver den her mulighed for at være snedronningen også sådan lige en fli af, at du kan få lidt afløb for nogle af de mørke følelser?
3: For alle mine mørke følelser. Det gør jeg.
2: Hvordan det? Jeg skal
3: ikke dem alle sammen. nej, men det ligger jo i os. Vi er jo ikke skabt af kun. Alt er jo godhed og mørke, og der er jo altid noget, vi kæmper med. Det er jo også sådan, det er at vokse op. Hvad snedronningen jo virkelig også handler om, det er jo også en historie om at blive fra barn til voksen. Mm. Og der er jo ikke noget, der er let, og der er jo altid mørke inden i det. Ellers kan det jo heller ikke være godt. Mm. Så vi har jo også i den her, i sådan en historiefortælling, brug for det mørke i os selv, som vi har noget at arbejde med. For det gode skal altid vinde jo. Det gode vinder i sidste ende. Sådan vil jeg tro på det. Jeg vil ønsker det for alle. Men vi har jo også brug for det for at udvikle os et eller andet sted, hvis vi taler om os selv. Inde i os selv.
2: Hvis vi, Mille, spurgte nogle af dem, der kender dig bedst. Din mand, dine børn, familie, kollegaer. Hvornår vil de så sige... De der mørke kræfter, Emilie, de kommer til udtryk, når...
3: De kommer til udtryk, når jeg smasker, nej, når jeg larmer, når jeg ikke kan... Nej, hvornår kommer de til... Ja, det må du spørge dem om. Altså, det tror jeg jo egentlig... Det ved jeg faktisk ikke.
2: Måske gør de det også alle sammen på en eller anden måde.
3: Jamen, hvornår kommer det jo også... Hvad for nogen... Altså, er det temperamentet, eller altså, er det, hvad er de mørke sider egentlig? Hvad er det egentlig? Hvornår kommer jeres mørke sider til udtryk?
1: Jeg tror, nogle gange mine børn kan synes, jeg er enormt træls, når jeg siger, nej, det er ikke nu, der skal være gang i den iPad.
3: Altså, når du sætter grænser?
1: Ja, præcis.
3: Er det en mørk side?
1: Jeg ved det ikke, eller det tror jeg, mine børn nogle gange synes, at det er det, der
2: altså, min del er trafikken.
3: Så har de det godt.
2: Trafikken, hold kæft, for kan jeg skælde ud.
3: Nå, ja, road rage, man. Road rage.
2: Jeg stiger jo ikke ud af bilen og tæver nogen.
3: Nej, men det er rigtigt. Sådan nogle ting kan trigge os. Små, men uretfærdighed i små, altså selv de mindste doser, kan jo få en helt op og ringe, kan få mig op og ringe jo, egentlig. Og det kan jo være ganske lidt, men jeg synes, der er så meget i verden lige nu, der er så overvældende, at det er jo peanuts at sidde og blive vred over et eller andet ligegyldigt, ikke?
2: Fuldstændig rigtigt.
3: Altså, så mørket kommer jo også af det, man ser lige derude nu. Jeg synes, det lægger et mørke i en. Og det arbejder jeg nok også lidt med snedronningen.
1: Det gode er jo i vores program, Louise, der kan vi jo fuldstændig selv bestemme, hvornår vi skifter spor. Så nu synes jeg, vi skal skifte
3: spor. Ja, nu til noget lyst.
1: Lige præcis. Lige nu skal vi snakke om musik lige om lidt.
3: Ja, vi skal.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichang. Mest for de mindste.

0: og Mads. Skuespiller Mille Lefeldt er stadig med os. Aktuelt i forestillingen Snedronningen, som Det Kongelige Teater opfører ved Moesgaard Museum syd for Aarhus i den her tid. Og Mille, vi har talt meget om mundskab. Nu skal vi altså tale om noget helt andet.
1: Ja, tak.
0: Top 100. Den liste, som vi sammen med en hel masse andre her i DR er ved at lave over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi stod lige og talte om under musikken, at det er faktisk ret svært. For det gud var der mange sange at vælge med. Men Mille, du kan få et bud med i puljen. Hvilken sang skal med?
1: Ja. Altså, jeg synes jo ikke, vi kan gå udenom puljen. Eller vi kan ikke nævne Natasha i den her pulje. Og jeg har valgt at give mig Danmark tilbage.
2: Øjeblik.
1: Nå. Hey.
2: Hey.
3: Hey Danmark.
1: Ja.
3: Ikke os. Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage, ligesom...
2: Ja, man får nemlig lyst til at smide hopping og danse lidt.
1: Ja, men, og det er det, ikke? Ja. At kunne have en samfundskritisk, politisk tilgang, lege med ordene, som hun gør, og så have en fest på samme tid. Ja. Altså, jeg synes, det er spidende, det er sjovt, og det er skarpt, og så er det bare en fest.
0: Og det er vel også lidt det... I laver i platform.
1: I platform, ja.
0: Altså, det er jo lidt af det samme.
1: Præcis.
0: Noget.
1: Nu kan man jo ikke nævne sig selv. Altså, platform synes jeg jo også burde være alvor. Men det skal man selvfølgelig ikke. Men jeg kan bare sige, at jeg synes, Natasha er fantastisk. Var fantastisk. Men hun er her jo stadig.
0: Ja.
1: Gudskelov via det her musik, hun har lavet. Altså, for hun savnede, var.
0: Det er jo fra hendes album I Danmark er jeg født 2007. Det er vildt, at det næsten er 20 år på banen,
1: ikke? Og er så aktuelt.
0: Stadig er aktuelt. Hvor meget betyder musik sådan helt generelt for dig, Emil?
1: Wow. Jamen, hvad betyder musik? Det betyder, jeg lige vil sige alt. Det er jo måske et voldsomt ord at sige alt, men det betyder rigtig meget. Jeg kan ikke forestille mig, hvad jeg ikke er kommet igennem. At nu kan man tale mørke perioder i sit liv, eller gode perioder, uden at knytte noget musik til det. Jeg synes, musik er en universel ting, der binder os sammen. Så jeg synes, det er så vigtigt med musik. Jeg vil ikke kunne undvære det i mit liv. Det ville være meget fattigt uden musik.
2: Repræsenterer Giv mig Danmark tilbage også noget specielt for dig, altså en speciel periode i dit liv?
1: Jamen, jeg husker jo sangen. Altså ja. Det gør det måske i virkeligheden. Jeg husker den virkelig tydeligt, og jeg synes, hun var så forud for sin tid, egentlig, når jeg også tænker over her, hvor var hun vild. Altså. Men det, ja, det betyder noget særligt for mig, men det gør den stadigvæk. Og det var jo... Altså, det var jo en... Jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, fordi Natasha, hun har faktisk lært mig at galopere.
0: Nej.
1: Hun har faktisk undervist mig... Jeg faktisk, nå, det er jo bare lige noget, jeg kommer til at tænke på nu. Nå, det synes jeg bare er sjovt, fordi jeg havde hende faktisk som ridelærer. Hun er en fantastisk rytter. så jeg mødte hende, jeg kendte hende faktisk som helt ung. Men det var jo, og jeg vidste, hun spillede musik og sådan noget, men jeg vidste ikke hvad. Men jeg synes jo, hun var forbilledelig for mig. Altså, det var hun.
2: Hvordan var det lige pludselig at se ridelæreren gå til at være popstjerne, musikstjerne?
1: Det var så mega sejt, altså. Jeg var så stolt. Det var så sejt. Hun havde sat et tandaftryk i min gjords drop på sadlen, fordi hun skulle hjælpe mig med at spænde gjorden. Hun var også stærk.
0: Mille Lefeldt, tusind tak for at være med, og tak for lige at byde din ridelærer og senere Natasha, som vi kender fra Giv mig Danmark tilbage, med i puljen. Tak fordi du var med.
1: Selv tak. Og tak fordi jeg måtte komme.
2: Og Mille Lefeldt og resten af holdet ude på Moesgaard, de er jo aktuelle med Snedronning, og det er de altså helt frem til den...

0: Så er det blevet tid til en radiovis om et ganske kort øjeblik, for klokken den er nemlig blevet 11.
1: Nej tak, sagde et flertal af naboerne i Thy til to store projekter med vindmøller og solceller. De lokale var blevet hørt ved vejledende folkeafstemninger, alligevel vedtog politikerne i byrådet i aftes de to projekter, og for et af byrådsmedlemmerne har det nu kostet ham pladsen i sit parti. Danmarksdemokraterne har smidt Lars Vestergaard ud, fortæller politisk ordfører i Danmarksdemokraterne Susi Jessen, fordi han kæmpede imod et af partiets mærkesager, nemlig færre solceller på land.
2: Og så er det bare ret grelt, at man sidder i byrådet i Thisted og stemmer for et vedvarende energianlæg, som i øvrigt er uden opbakning fra lokalbefolkningen.
1: Lars Vestergaard sagde selv efter afstemningen i aftes, at han havde talt med partitoppen, men at hans mavefornemmelse stadig sagde ham på det tidspunkt, at han havde en plads i partiet.
3: Og vi var heller ikke helt enige, men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
1: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsministeren nu overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Det melder russiske statsmedier. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, sådan lyder modsvaret fra de tre lande her, den lettiske præsident.
4: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not rule out some provocation.
1: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger Letlands præsident. DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen, fortæller dog, at de baltiske lande har anlagt en hårdere kurs over for russisk talende mindretal, efter Rusland invaderede Ukraine.
5: De har lukket signalerne til russiske og belarussiske tv-stationer. Og så også i Estland og Letland, der har man besluttet, der har politikerne besluttet, at der kun må blive undervist i henholdsvis estiske og lettiske skolerne, og ikke længere russisk, som man førhen kunne.
1: Men den hårde kurs er ifølge de baltiske politikere ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet. En 31-årig mand er død, efter han pådrog sig nogle alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager i mandags. Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet. Han afgik ved døden sent i aftes, og ifølge politiet blev han såret af en håndgranat, der blev kastet ind i en gård. Ifølge DR's nyheder, DR's oplysninger, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene slet og ret tog fejl, da de kastede håndgranaten og ramte den 31-årige.

0: Mads Tyrsted.
1: Snedronningen har forladt studiet.
2: Ja. Har det gjort noget ved temperaturen herinde, synes du?
1: Ej, der er altid lidt småkoldt herinde, ja. Synes jeg faktisk.
2: Højt humør på Mille Lefeldt.
1: Det må man sige. Jeg kan godt følge ind i det der med, det må være rart at prøve at spille sådan rigtig ond.
2: Udleve det. Jeg har altid synes der er noget fascinerende i de der superskurke.
1: Ja.
2: Altså, synes jo Heath Ledgers Jokeren, han er noget af det mest uhyggelige og samtidig ret så fascinerende.
1: Vil du høre noget vildt?
2: Ja.
1: Jeg har aldrig set
2: filmen. Gud.
1: Ja.
2: Nej, skal vi have en videoaften?
1: Ja, det er vi nok nødt til.
2: Nej, det kunne også være godt.
1: Vi nævnte jo indledningsvis, at det gik fuldstændig amok i vores indbakke.
2: Ja, det gør det sådan set stadig.
1: Da vi skød gang i top 100 og bad alle jer om at byde ind med den bedste danske sang nogensinde, som I synes, den skal i hvert fald med i top 100. Vi kommer ikke til at bede om at få nye sange ind, fordi vi har simpelthen så mange allerede, at vi skal have fundet nogen fra den liste.
2: Og man kan sige, at i dag stemmer vi om tre nye sange, og den første, den er ligesom givet.
1: Ja, for det er jo Mille Lefeldts bud, Giv mig Danmark tilbage.
2: Præcis.
1: Fra 2007. Fordi når vi er færdige med at sende her klokken 12,
2: ja.
1: Så lige efter radioavisen, der skal Nanna Nørgaard og Andrew Jensen jo sende programmet Top 100. Vi skal ligesom inden da lige have overleveret en sang til dem.
2: Yes.
1: Og det bliver spændende.
2: Ja, men
1: hvilken
2: altså,
1: det
2: kan jo godt blive Giv mig Danmark tilbage. Det kan også blive to andre numre. Vi har tematiseret det lidt, men det tager vi meget mere om senere, ikke?
1: Ja, det fortæller vi om. Det er jo et
2: fantastisk projekt, og det kører jo på alle DR's musikkanaler. Det er P2, det er P3, det er P4, det er P5, det er P6, P8 Jazz.
1: Og så der er mange genrer.
2: Lige præcis, fordi så for eksempel på P2, så tager de jo også fat i nogle af Carl Nielsen-sangene. Nogle af dem, vi kender fra højskolesangbogen og de der ting. P8 tager sig meget af jazzdelen. Ja. P3, de tager sig af det nye og funky og moderne. Og det bliver en bred brutto liste af 400 sange, der kommer, og så kan man gå ind i næste uge og stemme ind på DR.dk.
1: Fordi det skal selvfølgelig, altså en top 100 skal jo selvfølgelig være varieret.
2: Præcis.
1: Der skal alle på en eller anden måde være repræsenteret.
2: Ligesom den danske sangskat jo er ekstrem varieret.
1: Det må man sige. Men vi sætter gang i en afstemning lige om lidt.
3: Alt det bedre. Formiddag på 4.

0: Tyrsted.
1: Vi har jo lidt af en opgave den her uge. Vi skal byde ind med tre sange, der skal være en del af afstemningen til top 100. Altså en top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
2: Ja.
1: Så vi skal jo have sat nogle sange til afstemning igen i dag.
2: Ja.
1: Vi gjorde det i går. Der var det Sabias... nu kan jeg slet ikke huske...
2: The Second You Sleep.
1: The Second You Sleep.
2: Som, det er så godt et nummer, man glemmer næsten, hvad det hedder.
1: Ja, det er vi skal have valgt tre nye numre. Og redaktør Lise, er der valgt numre?
3: Der er valgt. Og vi er simpelthen gået sådan lidt sprogligt til det i dag. Fordi Mille Lefeldt kom jo med det der glimrende bud med Giv mig Danmark tilbage med Natasha. Så det er besluttet, at det skal være numre, der starter med Giv mig.
2: Okay.
3: Så I tager den bare herfra.
2: Ja, okay.
1: Okay, nå, giv mig.
2: Jamen, giv mig er dagens tema. Godt nok.
1: Ja, så vi, du skal altså stemme om de tre numre, vi nævner nu. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Lad os høre det første.
4: Giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage. Giv mig frisindet igen, der lurer.
1: Der var det.
2: Ja, yeah. Mille Lefeldts bud, Giv mig Danmark tilbage, det er selvfølgelig Natasha. Hvis du synes, at den skal med ind i den store pulje om at kunne komme med i den store top 100, så skal du skrive en sms til 1212, og der skriver du P4, mellemrum, sang 1.
1: Altså P4, mellemrum, sang 1 i en sms til 1212, hvis du gerne vil stemme på Giv mig Danmark tilbage fra 2007 med Natasha. Skal vi ikke lige få sang 2 i spil?
2: Gerne. Der er også noget at give mig, kan jeg sige.
1: Det er faktisk lidt sjovt, fordi det her nummer, det er 30 år ældre. Det er fra 87.
2: Okay.
1: Det er Giv mig, hvad du har med Dodo and the Dodos. Hvis det her det er nummeret, der taler til din sjæl, så sender du en sms til 1212. Skriver P4 et mellemrum, sang 2.
2: Så har vi også et tredje bud. Det lyder sådan her.
1: Ja, det er jo Giv mig et smil.
2: Ja.
1: Ja, de synger det selv. Det er det kakker, hvor fanden det her. Giv mig et smil. Den er fra 2011, så vi er lidt forskellige...
2: Ja, det er dejligt.
1: Genre her, eller tider.
2: Også forskellige genre.
1: Ja, også forskellige genre. Hvis du synes, Giv mig et smil med hvor fanden det er kakker, er det nummer, vi skal sende videre, så skal du sende en sms til 1212. Du skriver P4, et mellemrum, og ja, du har gættet rigtigt. Sang 3 skal der stå. Så vi sætter afstemning i gang nu. Hvis du vil stemme på Natashas Giv mig Danmark tilbage, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, et mellemrum, sang 1. Hvis det er Dodo and the Dodos med Giv mig, hvad du har, så er det P4, et mellemrum, sang 2. Giv mig et smil, så skriver du P4, mellemrum, sang 3.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Hvis du vil være med til at stemme, så er det vigtigt, at du sender en sms til 1212, hvor du skriver P4, mellemrum, sang 1, sang 2 eller sang 3. Ikke nogen bindestreger, ikke noget med nummer, ikke bare sang. P4, mellemrum, sang 1, 2 eller 3 til 1212.

0: Ej, det er altså også et godt nummer.
1: Ja, jeg vil da godt gætte på, at den godt også kunne ryge ind i puljen.
0: Ja, det vil være fortjent. Vi har jo så gang i afstemningen, Mads.
1: Ja.
0: Jeg har lige været ude og lure lidt ude ved producer Janus. Jeg kan sige, at der er godt gang i afstemningen.
1: Har han sved på panden, ligesom han havde i går?
0: Nej, det går bedre i dag.
1: Okay, det er godt.
0: Fordi i dag skal han ikke manuelt sidde og tælle alle sms'erne.
1: Nej, altså systemet har gjort Janus den tjeneste at virke i dag.
0: Det er jo sådan, at vi stemmer om tre forskellige sange. Mille Lefeldt har valgt det ene nummer.
1: Mm-hmm.
0: De to andre er numre, som I bød ind med i går, da vi jo kaldte ud og sagde, hvad er den bedste danske sang nogensinde?
1: Så kom der et par stykker, der bød ind.
0: Jeg kan se også, der er en favorit lige
1: okay.
0: Nu.
1: Okay,
0: lige nu.
1: Spændende. Ja, ja.
0: Det er jo et øjebliksbillede.
1: Det synes jeg, vi så. Nu kunne vi jo i går følge med i afstemningen i indbakken. Ja, men det var det nemlig. Og der havde vi også på et tidspunkt favorit. Så tippede det altså lidt,
0: ja,
1: synes jeg, undervejs.
0: Det.
1: Uden at, igen, det er ikke videnskabeligt. Det er jo kun min egen øjetest.
0: Men skal vi ikke lige gennemgå de tre sange, man kan stemme om en gang til? Hvis du vil stemme på... Natasha sang "Giv mig Danmark tilbage". Så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4. Så skal du lave et mellemrum. Ikke skrive mellemrum, men lave et mellemrum. Og skrive sang 1. Og husk, det koster en krone plus almindelig sms-takst. Hvis du vil stemme på...
1: Så skal du... undskyld. Ja, det er jo selvfølgelig Dodo and Dodos. Giv mig, hvad du har. Så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive sang 2 og sende den til 1212. Altså, giv mig, hvad du har. Dodo and Dodos. Skriv en sms. P4, lave et mellemrum, skriv sang 2 og send den til 1212.
0: Vidste du? Ja, der kom den.
1: Jeg kunne ikke vente med at sætte den på.
0: Det er jo "Giv mig et smil", der er sang nummer 3. Hvis du vil stemme på den her, så skal du skrive P4, lave et mellemrum og skrive sang 3 i den sms, du sender til 1212. Og du skal huske, det koster altså en krone plus almindelig sms-takst.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er nemlig 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I dag samles forsvaret, politiet, Bornholms Lufthavn, Rønne Vand og Varme og mange, mange flere til møder med den lokale beredskabsstat på Bornholm. Det gør de som startskud på projektet, der skal gøre Bornholm til frontløber inden for såkaldt totalberedskab. Det betyder blandt andet, at der skal indføres en række råd, som skal gøre øens samfund mere robust, eksempelvis hvis øen bliver afskåret for forsyninger fra fastlandet. Jeg ser frem til at komme i gang med det spændende arbejde, der ligger i styrkelsen af totalberedskabet på Bornholm. Vi har allerede et godt og tæt samarbejde på tværs af myndigheder, og det giver et godt udgangspunkt. Derudover vil projektet involvere en lang række øvrige lokale aktører, fortæller politidirektør for Bornholms Politi, Martin Gravesen. Danmarks bedste hideaway hotel. Den pris vandt Stammers Halle Badehotel i går i Stockholm ved Falstaff Award. At blive anerkendt for netop det, vi ønsker at skabe her ved Klippekysten, ro, nærvær, kvalitet og oplevelser med sjæl, betyder utrolig meget for os. Prisen er først og fremmest et skulderklap til alle vores medarbejdere, som hver eneste dag er med til at skabe stemningen på Badehotellet, men vi vil også gerne sende en stor tak til vores gæster, som er med til at gøre Stammers Halle Badehotel til et levende sted, skriver Badehotellet på deres Facebook-side. Det har været et forholdsvis stille døgn for Bornholms Politi. I går aftes fik en 64-årig kvinde en bøde på 700 kroner for at køre uden lys på cyklen i Rønne. Derudover havde politiet målrettet færdselskontrol i Rønne, hvor tre bilister røg i fælden. En mand fra Nykker blev sigtet for overtrædelse af reglerne om køretøjets belastning, da hans gods ikke var spændt ordentligt fast på traileren. En 35-årig fynbo blev sigtet for ikke at have monteret sikkerhedsvejen på sin trailer korrekt, og til sidst fik en kvinde fra Allinge en bøde, da hendes nummerplade var dækket af en cykel. Solrigt vejr med temperaturer op mellem 15 og 21 grader.

0: Det her, det er mit comeback.
1: Det er dit comeback.
0: Det er mit comeback til comeback-quizzen.
1: Altså, jeg var jo stensikker på, at du ville have valgt det her nummer, da vi i går skulle smide et bud i puljen til en top 100.
0: Jeg overvejede det også, men det havde været for forudsigeligt.
1: Nu er vi, lægger vi for land med en comeback-quiz. En af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, får muligheden for at gøre et vaskeægte comeback. Så ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke, trænger jeg til et comeback? Ja, det tror jeg da vist
0: fordi
1: nok, jeg gør.
0: Alle fortjener et comeback. Alle fortjener en ny chance. Sådan er vi i formiddag på 4.
1: Ja, og du bestemmer sådan set selv, hvorfor du trænger til et comeback. Der kan være mange grunde til, at man tænker, jeg kan godt lige bruge lidt ekstra energi i den her torsdag formiddag. I sidste uge, Mads, der ringede Erik fra Aalborg ind. Han har spillet fodbold i mange år.
0: Super.
1: Det kender
0: god fyr. Ja, det kender jeg.
1: Så har han også lige haft en pause fra grønsværen, men ja. Nu vil jeg ikke i gang igen.
2: Og jeg er jo kommet op i den der aldersgruppe, der hedder plus 45, hvor vi bliver kaldt veteraner, selvom det lyder mærkeligt. Ja. Jeg tænker, at veteranspiller, det er jo, når man er 85 eller sådan et eller andet. Det er det, jeg ligesom skal have sat lidt gang i igen. Okay. Jeg skal også have sat lidt gang i min egen motivation og kondition.
3: Så. Det er simpelthen et comeback til grønsværen, vi har gang i her, så.
1: Ja. Ja. Erik skulle have gang i både motivationen og konditionen
0: igen. Og det er jo forbundet med en stor risiko, tænker jeg også.
1: Altså comeback
0: og
1: skader?
0: Ja, præcis.
1: Ja. Jamen ved du hvad, det skal jeg ikke slet ikke bekymre mig om, for han fik comeback.
0: Nå,
1: og er nu fuldstændig klar til at drible de andre spillere helt ud af banen. I øvrigt med en formiddag på 4'en mulepose.
0: Ja, perfekt til omklædningsrummet. Der kunne både være fodboldstøvler,
1: præcis,
0: håndklæde, sæbe og måske også en enkelt lille til
1: en
0: tredje halvleg.
1: En lille dåsbar.
0: Lige præcis.
1: Ja. Alle fortjener et comeback. Så ring på 70 20 44 45, hvis du godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke. Det kan være, at du lige er startet til fodbold igen og har fået en lille fiber i baglåret.
0: Ja.
1: Det kan også være, at du har fået en parkeringsskade.
0: Åh, oh, nej.
1: Eller en parkeringsbøde. Det kan også være, at du har med en quiz på B4
0: og
1: tabt.
0: Måske stod du i gul og blåt på Brøndby Stadion og så hadhold FC København vinde over dit elskede Brøndby IF i sidste uge.
1: Det kan også være, at du har fået en ny underbog, der elsker heavy metal.
0: Åh, oh, gud. Der er ikke noget galt med heavy metal i øvrigt, jo, men bare hvis man ikke selv kan lide heavy metal, så kan det jo være træls.
1: Altså, er det godt larme lidt.
0: Ja.
1: Altså, du bestemmer selv, hvorfor du fortjener et comeback. Vi vil selvfølgelig gerne høre om det, så ring ind på 70 20 44 45, fordi vi har forberedt en quiz, så du kan få dit helt eget comeback.
4: Vær med i formiddag på 4'eren.
5: Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

til et comeback den her torsdag formiddag. Og har du lyst til at quizze lige om lidt, så ring 70 20 44 45, fordi vi gør klar til at comeback-quizze. Lige om lidt, så ring 70 20 44 45.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det er okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist. Nej.
2: Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave et.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: Ja! Det bliver så godt! Jeg elsker jo. Jamen, jeg kan næsten, jamen, jeg elsker comeback-quiz.
1: Ja, det er vores måde at sige, at alle fortjener en ny chance. Albert fra Køge, kæmpe velkommen til dit comeback.
2: Jo, tak.
1: Albert, hvorfor har du brug for sådan et comeback, synes du?
2: Jamen, det er meget personligt comeback, eftersom at Brøndby de tabte i playoff til FCK.
0: Ja, det nævnte vi jo faktisk, at det kunne man jo bruge som anledning til et comeback.
2: Jamen, det har i hvert fald været mit, og den har ramt lige hjertet, siden de tabte.
0: Hvor dårligt har du haft det siden, Albert?
2: Jamen, det har jo ramt hårdt, ikke? I forhold til, at nu der er jo intet europæisk for Brøndby.
0: Nej, og det har kostet træneren jobbet også alt muligt.
2: Ja, det er jo så fint nok.
0: Måske skulle Steve Cooper, altså Brøndbys nu forhenværende træner, overveje at ringe ind og få et comeback. Det kan være, han har brug for det næste uge stadigvæk.
2: Ja, han kunne også ringe herinde. Det kunne han tænke over.
1: Ja, men Albert, nu er det dig, det handler om. Det er dit comeback. Vi skal lige have humøret op på dig, og det håber vi, at vi kan hjælpe dig med. Vi har i hvert fald tre spørgsmål og en formiddag på fire, en mulepose på højkant, og så selvfølgelig et comeback. Så det er jo meget fedt, ikke?
2: Det er virkelig fedt.
1: Er du klar?
2: Det er jeg i hvert fald.
1: Vi quizzer.
3: Spørgsmål 1.
4: 3, 2, 1. Værsgo!
0: Tusindvis af danskere, de deltog anden pinsedag i vores allesammens konges helt eget motionsløb. Og kort efter, så blev det altså meldt ud, at det selv samme motionsløb, det også gør comeback til næste år. Hvad hedder det her særligt fine kongelige motionsløb, Albert?
2: Royal Run.
1: Ja! Yeah,
0: yeah, sådan! Ja, og jeg skal, ja, altså, fortjener fis med dig lige af lorten. Nej! Ja, det er bare for sjov. Haha.
1: Det var huha.
0: Jeg havde svært ved at kende forskel på knap nummer 5 og 6.
1: Ja, det kan være svært. Men ved du hvad, der er et point i hus, Albert. Vi er tæt på. Kan du mærke, at det allerede begynder sådan at boble lidt i dig?
2: Det går allerede meget bedre nu i hvert fald.
1: Det er godt. Lad os hoppe videre.
3: Spørgsmål 2.
5: Spørgsmål 2.
1: Hvilken rødbluset fodboldklub fra London har med deres arsenal af gode fodboldspillere lige vundet Premier League, selvom det jo faktisk på et tidspunkt så ret sort ud i mesterskabskampen? Hvem er det, Albert?
2: Det er Arsenal.
1: Ja, det sådan, er
0: Albert.
1: Sådan.
0: Den havde jeg på fornemmelsen, den kunne Albert godt allerede inden.
1: Jeg havde det også på fornemmelsen, men altså, det kan jo være, at Albert kun følger Brøndby.
0: Ja. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja, det gik lidt bedre for Arsenal, end det gjorde for Brøndby. Det skal vi ikke tale mere om.
0: Nej. Skal vi lige rekapitulere? Altså, to spørgsmål. Selvom jeg lige fiflede lidt rundt med lydene og lød som om, så har Albert jo altså fået to rigtige. Er du klar til det sidste spørgsmål, Albert?
2: Ja, i hvert fald.
3: Spørgsmål 3.
0: Troels Lund Poulsen tog midlertidigt over som kongelig undersøger, men han måtte altså levere titlen og stafetten tilbage til en anden dansk toppolitiker, som dermed fik comeback som kongelig undersøger. Spørgsmålet er, hvem tog over som kongelig undersøger efter Troels Lund Poulsen?
2: Pis.
1: Siger du pis? Det er ikke svaret.
2: Nej.
1: Skal vi komme med lidt hjælp her?
2: Kan ikke godt det.
1: Hun har ret meget erfaring som statsminister.
2: Jeg får lyst til at sige Mette Frederiksen, men det virker helt forkert. Yeah!
0: Yes! Sådan, Albert! Yes! Jeg vidste, du kunne, Albert!
1: Albert, du har simpelthen fortjent det her comeback. Det har alle Brøndby-fans, synes jeg faktisk.
0: Ja, 100.
1: Alle kan trænge til det. Og der er også en mulepose på vej til dig, Albert. Kæmpe tak for at lege med.
2: Tusind tak for det. Det var en ære.

0: Mads Thyrsted.
1: Og nu skal vi jo have afsløret, hvilken sang vi her fra formiddag på 4'eren gerne vil nominere til top 100-listen i dag. Vi står med resultatet.
2: Mm.
1: Nu skal vi overbringe nyheden til vores gode kollegaer Nanna Nørgaard og Andrew Jensen, som jo er værter på programmet Top 100 her efter 12 Radioavisen. Hej med jer.
3: Hej.
2: Er I spændte?
3: Meget.
2: Vi har jo gjort det, at vi har haft besøg af Mille Lefeldt, som jo havde valgt et af numrene. Og det har vi så brugt til ligesom at tematisere sangene ud fra sætningen Giv mig.
1: Det går igen i alle sangene. Men vi har besluttet os for, at I får ikke bare sangen at vide. I skal gætte den. Så er I klar på en lille ledetrådsquiz?
3: Ja, det er vi.
1: Godt. Ledetråd nummer et er, at den lyder sådan her, når man knipser den. I har den ikke endnu, eller hvad?
3: Ej, knip så dårligt.
2: Hvad? Det er da min spidskompetence, Nanna.
1: Nå, ledetråd nummer to. Den er fra 2007, og så er den 3 minutter og 32 sekunder.
3: 2007. Det er ikke... må vi godt lige snakke her i bagom?
2: Ja, endelig.
3: Okay. Jeg tænkte bare, kunne det være, giv mig et smil? Altså sådan noget, hvor fanden det? Nej.
4: 2007.
3: Er det lidt tidligt, måske?
1: Vi får en ledetråd tre her.
3: Ja, tak.
1: Kunstneren bag lever desværre ikke mere, men hun havde en dansk mor og en sudanesisk far.
3: Okay, nemt. Nu er det nemt.
1: Nemt, hører jeg sige.
3: Ja.
4: Vi snakker lidt om det.
3: Ja, det gør vi altså.
4: Ja, det gør
1: vi altså. Hvad hedder sangen?
3: Giv mig Danmark tilbage.
1: Det gør den lige præcis.
3: Ej. Yes! For godt. Altså, ej, det er dårligt knips ud, det der.
2: Ja. Okay, det, jeg føler mig meget ramt der, Nanna, det må jeg nok sige.
1: Jeg vil sige, Nanna, det er faktisk noget, Mads, han sætter en stor ære
2: i. Jeg går meget op i at knipse.
3: Det kan være, du skal se lidt indad på det der.
2: Ja, men det vil jeg da så måske overveje at gøre i min frokostpause.
1: Rigtig god fornøjelse til jer to, når I lige om lidt overtager senderen. Og skal vi så ikke høre den, og så egentlig bare sige tak for en dejlig formiddag til alle. Her kommer den.

0: skal der bygges endnu flere solceller og vindmøller i Thy. Den afgørende stemme i byrådet kom fra en, der burde være imod.
1: Det var nok også min livsværds beslutning. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller.
0: Siger Danmarksdemokraternes Lars Vestergaard, og nu er han så blevet smidt ud af partiet. Israel og USA er på vej væk fra hinanden.
2: Trump er interesseret i at lave en aftale med Iran, men fra Israels side vil man egentlig helst have, at USA genoptager bombningerne af Iran.
0: Sådan siger Jakob Korsbo, efter at konflikten i Mellemøsten med angreb på kryds og tværs er blusset op igen i nat. Og så har en mand fået medhold i, at han ikke skal betale renter af nogen penge, skat fejlagtigt havde givet ham.
3: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet.
0: Og op imod 300.000 kan nu se frem til også at få deres rentepenge tilbage. Måske. Det ser vi sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Thyboerne skal nu have nye naboer i form af 150-180 meter høje vindmøller og 40 hektar med solceller. Det besluttede et snævert flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes på trods af lokal modstand. De to energiprojekter, som nu skal opføres, blev nemlig nedstemt af flertallet i en folkeafstemning blandt naboerne til de kommende projekter. Afstemningen er vejledende og en del af Thy-modellen, som kommunen har opfundet som målestok, når de skal vurdere opførelsen af nye energianlæg. Men den model er varm luft, når politikerne ikke følger afstemningen, mener Martin Christensen, som er nabo til et af projekterne og har stemt nej.
4: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
5: Så kan den overleve Thy-modellen?
4: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
0: Thy-modellen består af 5 punkter. Udover punktet om, at der skal være lokal opbakning, skal projekterne helst have 50% lokalt ejerskab, naboerne skal kunne kompenseres, projekterne skal tænkes sammen med naturen, og så skal energianlæggene skjules af natur så meget som muligt. Men Thy-modellen er ikke meget værd med aftens afstemning i byrådssalen, siger også den konservative formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Tilma, der også stemte nej.
6: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
0: Og den ene af de to projekter var faktisk tæt på at falde. Men ganske usædvanligt valgte en fra Danmarksdemokraterne at gå imod partilinjen. Lars Vestergaard hedder han, og han trykkede på den grønne knap, så afstemningen i byrådssalen endte med 14 for og 13 imod. Sådan her sagde han umiddelbart efter afstemningen til vores reporter Jesper Ibfeldt i går.
1: Det var nok også min livsværds beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg har altid været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det

0: Det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
1: Har du clearet det synspunkt med toppen i Danmarks Demokraterne?
0: Ja, det har jeg gjort her i eftermiddag. Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarks Demokrat.
1: Så. Er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarks Demokraterne?
0: Men ændrer jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
2: Men lige her svigtede Lars Vestergaards indre jeg. Han er nemlig blevet smidt ud af partiet i dag, fortæller partiets politiske ordfører Susie Jessen.
3: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar til eksklusionen fra Lars Vestergaard selv, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Og så er det ikke kun i Thy, at kommunale beslutninger har sat strøm til debatten om, hvad man kan tillade sig over for borgere. Det er også tilfældet i Faxe Kommune på Sydsjælland, hvor et stort datacenter er på tegnebrættet. I aften stemmer byrådet om de skal gå videre med planerne. Og hvis det i sidste ende bliver til noget, så vil det ligge i Christine og Peter Ermlers baghave. Og sådan en udsigt vil de ikke være begejstret for.
4: 1500 meters udsyn over Markeskov, der står til at blive dækket af 12 meter højt. Flere hundrede meter langt, flere hektar stort bygning, industri. Ja, det bliver ikke kønt.
2: Borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam, kommer til at stemme ja til at søge om dispensation til at få opsat datacenteret, men synes ikke, at det burde være byrådet, der træffer sådan en beslutning. Derfor efterlyser han, at der bliver taget stilling på Christiansborg.
5: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
2: Og han vil derfor have en national strategi for, hvem der har ansvar for beslutningerne, samt hvor og hvor mange datacenter, der skal være i Danmark. Også i Varde Kommune er der flere datacenter på vej. Borgmester Sara Andersen efterlyser derfor også en strategi, der kan give hende svar på flere ting.
6: Hvad er reglerne i forhold til opkøb? Kan man blive kompenseret? Hvad med værdiforringelse? Det ligger der ikke nogen nationale regler og retningslinjer for, og det efterspørger jeg.
2: I Guldborgsund er et datacenter også på vej. Det har resulteret i det største salg af kommunen i kommunens historie. Borgmester Simon Andersen er derfor uenig med sine to borgmesterkolleger.
7: Jamen, jeg har svært ved at se, hvad Christiansborg skulle blande sig i det her for, fordi vi har jo en planlægningsret ude i kommunerne, og hvis ikke man ønsker et datacenter, så kan man jo bare lade være med at planlægge for det. Hvis ikke man ønsker energianlæg, så kan man jo bare lade være med at planlægge for dem. Det er jo den kommunalpolitiske ret, vi har.
2: Kommunerne er dog vant til at tage beslutninger, der går ud over borgere. Men han mener også, at Christiansborg skal på banen og tage stilling til de store spørgsmål.
8: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
2: Sagde her Roar Buch, som er kommunalforsker på Danmarks Journalisthøjskole. En 31-årig mand er afgået ved døden, efter han mandag pådrog sig alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Ifølge DR Nyheders oplysninger arbejder politiet aktuelt ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Han er dermed det andet uskyldige offer på en uge i forbindelse med interne bandeopgør. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om offeret?
9: Det vi ved er, at han er en ganske almindelig mand og far, der bare opholder sig på sin ejendom på det her tidspunkt, hvor eksplosionen finder sted klokken lidt over 18 mandag aften. Og han på den måde er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, fordi der kommer ifølge politiet to unge mænd og kaster en håndgranat, der skader ham meget svært. Så svært, at han altså i går aftes afgik ved døden. Og det, der gør sagen måske endnu mere tragisk, det er, at den her mand, han faktisk for flere år tilbage udtalte i et interview, at han frygtede banderne, han frygtede deres hærgen, og han frygtede at blive netop et tilfældigt offer, og det er lige præcis sådan, det lader til at være endt.
2: Og hvordan kunne det overhovedet ske?
9: Ja, det er jo et desværre godt spørgsmål, men det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Og den her 31-årige mand er desværre også på en uge bare det andet offer. En 68-årig kvinde kom slemt til skade i en bandekonflikt i Ikast. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, men går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
2: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og to mænd på henholdsvis 19 og 20 år, to kvinder på 22 og 26 år er fængslet i sagen. Det fyrer med angreb frem og tilbage i Mellemøsten i dag. Den iranske revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flybase som reaktion på, at USA i nat angreb nær en lufthavn i Iran. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i aftes truede iranerne.
10: They are starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great, and if they won't, then the man on my left is going to finish him off.
2: Og kort inden udsendelsen spurgte jeg tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jacob Korsbo, og nattens amerikanske angreb er begyndelsen på Trumps trussel herom, at hans forsvarsminister Pete Hegseth, manden på præsidentens venstre side, vil sørge for, at iranerne er færdige, hvis ikke de giver amerikanerne, hvad de vil have.
11: Det er meget svært at sige, for det kommer helt an på, hvad Trump beslutter. Iranerne kommer ikke til at ryste i bukserne over det. De har haft de amerikanske angreb før, og hvis de bliver genoptaget, så har iranerne et modsvar klar. Så det er ikke det, der vil flytte selve forhandlingsscenariet.
2: Og samtidig med, at USA og Iran angriber hinanden, gør Israel og Hezbollah i Libanon det samme. Ifølge de israelske militær IDF har Hezbollah dræbt en soldat i det nordlige Israel, mens Israel, ifølge det libanesiske nyhedsbureau NNA, har dræbt 8 i det sydlige Libanon. Vi sov, og pludselig mærkede vi eksplosionen. Huset blev smadret, og jeg lå på mit værelse, da dele af væggen og ødelagt glas røg ned på mig, fortæller her Mohammed Al-Ghabi fra den libanesiske havneby Sidon. Og ifølge Jacob Korsbo virker det som om, at israelerne er utilfredse med, at amerikanerne vil have en aftale med iranerne.
11: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
2: Og så er den igen galt med det nye boligskattesystem. Denne her gang der drejer det sig om spørgsmålet, kan staten opkræve renter for en fejl, staten selv har begået? Nu har en boligejer nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører omkring 300.000 boligejere. Men boligejeren Alexander Mustafa Sethi fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
12: Jeg synes, det er meget urimeligt, hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
2: Og det er helt urimeligt at opkræve den slags strafrenter, det siger en farvet konservativ skatteordfører Sofie Therese Svendsen.
13: Det er jo et konkret bevis på, at der er rigtig mange, som bliver klemt i en situation på grund af fejl og mangler i skattesystemet i den her kontekst. Så det ærger mig selvfølgelig, og det skaber også en vis forargelse.
2: Og skattevæsenet bør selv finde frem til de her 300.000 boligejere og automatisk betale pengene tilbage, siger de konservative, der er en del af forligskredsen bag boligskattesystemet.
13: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
2: Lød det altså her fra den konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Nu er spørgsmålet jo så, hvordan de her 300.000 boligejere får deres renter retur. Hvorfor betaler skattemyndighederne ikke automatisk pengene tilbage?
14: Vi ved i talende stund ganske enkelt ikke, om Skatteministeriet faktisk mener, at konsekvensen af den her afgørelse, hvor Alexander har fået sine rentepenge tilbage, er, at alle 300.000 skal have det. Det har vi selvfølgelig spurgt Skatteministeriet og Skattestyrelsen om, men de vil altså ikke svare på spørgsmålet og sige, at det kommer der først svar på, når der er en ny regering. Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling betaling tilbage, den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse miseren for alle 300.000.
2: Og nu er der måske flere, som helt har opgivet at få deres penge og forstå deres boligskat. Hvordan opdager jeg, hvis jeg er en af de 300.000, der skal have pengene tilbage?
14: Ja, det kan være ganske vanskeligt at hitte rundt i hele det her nye boligskattesystem, men lige de her 300.000 har faktisk en ret god mulighed for det, fordi den fejl, der er begået, som de er omfattet af, det var det her med, at man fik en for høj skatterabat, og så skulle man så enten vælge, om man ville have et lån, som der kunne løbe renter på hver eneste år, eller man ville have skattesmækket lige med det samme. Og de 300.000 her, de har altså været inde og vælge, at de gerne vil have skattesmækket og få gælden ud af verden med det samme, og det er dem, som står i samme situation som Alexander, og dermed potentielt jo kan være omfattet af at skulle have de her penge tilbage, hvis det ellers er der, at den her sag ender. Det virker som om, der er politisk flertal for, at pengene skal tilbage.
2: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og tilbage i den her radioavis er der kun en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
15: Ja, den handler om generelt solet vejr hen over hele landet, men i løbet af eftermiddagen kan der komme enkelte striber af skyer, når varm luft stiger til vejrs. Temperaturen på 17-21 grader, når det er varmest, dog fortsat køle ved mange kyster, hvor det kan være ned til en 12-13 grader, men fortsat pænt vejr helt generelt. Vinden er i den relativt svage ende af skalaen, kommer fra lidt skiftende retning, og mange steder er det faktisk en pålandsvind gennem det, vi kalder søbrise. Det er sådan et rigtig sent forårstegn. I aften fortsat solet vejr, men den kommende nat kan der komme enkelte togbanker.
2: Sådan lød det her fra Thomas Mørk. Radioavisen var redigeret og sat sammen af Thomas Hougaard.
16: P4. Du lytter til P4.

0: Malte Ebert, var det her kun med dig.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, så er vi her igen, Anna, klar med en ny omgang Top 100 her på P4. Lige knap op 2 timer har vi foran os, hvor vi skal hygge os med nogle af de sange, som måske kan finde vej til den der berygtede Top 100-liste, vi skal nå frem til en gang om en god sted af stående.
2: Ja, og Andrew, jeg har et tal til dig.
0: Nå?
2: 1,7 millioner.
0: Det er mange.
2: Det er så mange danske værker, der findes. Og det store vanvidsprojekt er jo så følgende. Kan det koges ned til 100?
0: Ja. Det skal det jo,
2: det som skal set. Det.
0: Ja.
2: Det er missionen de næste 3 uger, derfor lyder det altså anderledes i din radio. Ikke bare her på P4, men hos vores bedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8. Vi har sat gang i denne her mission sammen med dig, kære lytter. Skal vi samle sammen til den store bruttoliste, vi alle sammen skal stemme om i næste uge. Og hvordan lyder det egentlig, når man sender det samme radioprogram på alle deres musikkanaler? Kan vi lige kan vi tage en lille rundtur?
0: Skal vi ud på en lille kanalrundfart?
2: Ja.
0: Bare lige for at høre, hvad vores kære kolleger de har at sige om det her program, ligesom vi har en hel masse at sige om det. Lad os smutte over til, jeg tror det er P5, vi har fået fat i her.
3: Det gør du. Jeg har allerede et lille overblik over sms'erne, og den allerførste er faktisk allerede tikket ind, hvis man kan bruge det udtryk. Og hvad handler den om?
4: Jamen, den handler om en julesang.
3: Ja. Og det må man jo også godt. Ja, helt sikkert. Altså, jeg har jo faktisk tænkt på et tidspunkt, at tænke...
0: Det er Dennis Johannesson, der er i gang med at sige en hel masse over på P5.
2: Lad os tage kanalrundfarten videre til P2 måske.
0: P2 måske. Ja, lad os gøre det. Ja.
2: Det er det.
0: Det er nogle lidt andre toner, de spiller derovre.
2: Kan du høre, hvad det
0: er? Nej, ikke helt måske.
2: Det er en rigtig god dansk sang, det er helt sikkert.
0: Ja, men det er jeg sikker på. Det er bare lidt uden for mit farveområde, det må jeg nok erkende.
2: Ja. Okay, vi må videre.
0: Ja, hvad skal vi sige? Skal vi sige på 6?
2: Ja, lad os gøre det.
5: Jer, der sidder og lytter med, har været så vanvittigt gode til at byde ind med... med sange, der kan komme med på den her bruttoliste.
0: Mm.
5: Hvis du lige er stedet ombord det er Tilde, på
0: det store vores gode kollega, Tilde Bang Christensen, der er i gang med at fortælle.
5: Og så lad mig da lige bryde ned, hvad det er, vi har gang i.
2: Ja.
5: Det er fordi, vi har sat os for her i DR på tværs af alle vores musikkanaler.
2: Det er det.
5: Ja. At vi skal have lavet
2: hun ved ikke, vi lytter med. Lad os lige tage til betræk.
0: Ja, lad os gøre det.
5: God torsdag. Ja, tak. Hej. Nick & Jay og Novembervej.
0: Ja. Der spiller de Nick & Jay.
2: Det gør de, og Novembervej. Den er... Selvfølgelig. Det er svært at forestille sig en top 100-liste uden Nick & Jay. Det må man bare sige.
0: Ja, det må man nok igen. Ja. Så det er, hvad der foregår over hos vores kolleger på alle de andre musikkanaler her i DR.
2: Skal vi sige det samtidig? Velkommen til
1: Top 100.

0: Top 100 kandidat var det, vi fik her fra Car Park North, Transparent and Glass Like It, og deres jo store hits, må man sige.
1: Og nu tænder vi en stor projektør på en bestemt artist her i Top 100 på P4. En artist, der er umulig at komme udenom. En gigant på vores playlister her på P4, som har fyldt højtaleren med hit efter hit efter hit efter hit. Skal vi ikke lige starte med at tage et lyt på nogen af dem?
0: Lad os gøre det. Hør godt efter her.

0: Ja, han hedder Rasmus Seeberg, ham der.
1: Ja, altså det er jo voldsomt, ikke, når man lytter til det på den her måde, klippet sammen.
0: Ja.
1: Altså, og det er jo også sangen, man alle sammen har lyst til. Ej, skal vi lige høre den, ikke?
0: Han har lavet så utrolig mange sange.
1: Kan du huske, da han kom frem?
0: Jeg kan huske, da jeg sad i playlistvalget på P4 dengang i 2009, da han udgav sin debutsingle Engel. Og vi kendte ikke sådan rigtig noget til ham, Rasmus Seeberg. Vi vidste, at han havde haft en hiphop-duo sammen med sin bror Nikolaj. Mm-hmm. Men det var sådan set også der, så var han sådan lidt en fyr, der gik og rodet i studiet med alle mulige produktioner, ikke? Og så hørte vi den her engel, og vi kiggede lidt på hinanden, så tænkte vi, hvad er nu det for noget? Kan det egentlig blive til noget? Altså, er der noget for Rasmus Seeberg at komme efter på musikscenen i Danmark?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om vi gik derfra og tænkte, ja, han bliver en kæmpe stjerne. Måske gjorde vi ikke det, men det kan vi så love for, at han gjorde.
1: Ja, altså. Ja. Det må man bare sige. Ja. Og det store spørgsmål er så, hvilke af de mange, mange, mange sange i det kæmpe store hitkatalog skal med ind på den store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge? Det er umuligt for os to at vælge, Andrew.
0: Fuldstændig.
1: Så kære lytter, hjælp os, ja, dog. Hvilken Rasmus Seeberg-sang er den bedste? Altså den, vi tipper ind med til den her bruttoliste. Se at komme i gang med at stemme. SMS ind til os på 4 mellemrum til 12:12.
0: Ja, lige præcis. Vi glæder os til at høre fra jer, og vi er meget, meget spændte på, hvad det er for en sang, I sådan i fællesskab vælger til os. Så bare se at komme i gang med SMS'en her. Der. Så lytter vi lige nu også til lidt Jada. Det er altså også en fin sang.

0: rigtig fint sagt der fra, som sagt. Jada, det var nyt, så klokken blev halv et.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I dag samles forsvaret, politiet, Bornholms Lufthavn, Rønne, Vand og Varme og mange, mange flere til møder med den lokale beredskabsstat på Bornholm. Det gør de som startskud på projektet, der skal gøre Bornholm til frontløber inden for såkaldt totalberedskab. Det betyder blandt andet, at der skal indføres en række råd, som skal gøre øens samfund mere robust, eksempelvis hvis øen bliver afskåret for forsyninger fra fastlandet. Jeg ser frem til at komme i gang med det spændende arbejde, der ligger i styrkelsen af totalberedskabet på Bornholm. Vi har allerede et tæt og godt samarbejde på tværs af myndigheder, og det giver et godt udgangspunkt. Derudover vil projektet involvere en lang række øvrige lokale aktører, fortæller politidirektør for Bornholms Politi, Martin Gravesen. Den bornholmske jord er tør, og det går ud over øens afgrøder. Ifølge DMI er Bornholm nemlig det sted i landet, hvor jorden er tørrest. Og det kan ses på afgrøderne, siger Lars Tolstrup, planteavler og formand for landbrugsvirksomheden DLG på Bornholm.
3: Lige nu der kører vi og skårlægger græs og snitter græs til mælkeproducenterne, og der er jo, der kan man tydeligt se tørkepletter, og man kan også se, at græsset det vil ikke mere. Altså, det skal have noget vand for at gro.
2: Det er blevet mere almindeligt, at der kommer mindre regn, og jorden bliver tørre i foråret. Men selvom planteavlerne gerne vil tilpasse deres produktion til den udvikling, så er der nogle udfordringer, fortæller Lars Tolstrup.
3: Dels er vi jo låst af politikernes regler, og vi vil jo meget gerne have meget mere vintersæde, end hvad vi kan få lov til. Fordi vintersæden har jo lange dybrødder nu i forhold til en vårbyg eller en havremark.
2: Og tørken gør også, at brandfaren lige nu er høj, hvilket fremgår af brandfare.dk. Solrigt vejr med temperaturer op mellem 15 og 21 grader. Svag til jævn vind omkring nordvest, der drejer til vest. I aften fortsat sol, og i nat klart vejr.
4: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: En gang radio i din radio, var det her. Jeg vil have lyset brænde, var det her 12.36 på en torsdag, hvor vi er fuld gang med top 100 her på B4, og vi skal have fundet en masse sange til den der top 100-liste. Lige nu har vi lidt fokus på Rasmus Seebach, Nanna.
1: Vi har tændt det store spotlight på lige præcis det her kæmpestore P4-navn. En lyd af en generations stemme. Mange vil sige soundtracket til lige præcis mit liv, fordi vi hørte den i 2017, da jeg blev mor for første gang. Vi hørte den da jeg skulle giftes. Vi sang 1000 farver til min polterabend. Der kan være alle mulige bud, og det er der allerede kommet i indbakken. Vi kan nemlig ikke lave den her øvelse alene, Andrew. Vi har brug for din hjælp, kære lytter.
0: Ja, det har vi altså.
1: Hvad skal vi indstille til top 100-listen med Rasmus Seebach? Og lad os lige, altså hvis man kan sætte nogle hegnspæle omkring den her artist. Lad os lige prøve.
0: Ja, det er det, vi gør. Oh.

0: Det var altså bare en lille fli af den der store produktion, som Rasmus Seebø har haft gang i tilbage siden 2009, er det vel efterhånden, ikke?
1: Et varmt musikalsk fotoalbum, hvor der er billeder af en drink, der både smager af kærlighed og fællesskab og folkelighed. Og det er også gode bud, der er allerede kommet ind på sms'en. Tusind tak for dem. Vi har blandt andet fået en her. Jeg synes helt klart, at Rasmus Seebach mere end kærlighed skal på listen. Det er en sang, som jeg mener, de fleste kan koble følelser på til. Jeg elsker den sang, men også fordi det er en sang, der viser, at kærlighed kan gå op og ned. Mm. Men hvis man tror på det, og selv tror på det, og vil være, blive ved med at være sammen med sit livs kærlighed, så skal det nok gå, skriver Maria fra Holm Olstrup.
0: Og Tom fra Amager, han skrev mit bud til Brutu-playlisten med Rasmus Seebach. Det må helt absolut være sang Millionær, da sangen nærmest siger, at succes ikke handler om penge. Derfor er det mit bud. Hils Rasmus at sige tak til ham for netop den sang. Hvis Rasmus lytter, tak for den sang.
1: Fra, en stor åndelig tak.
0: Fra Tom.
1: Ja, der er mange gode bud. Ødø igen her fra Lykke fra Helsinge. Ubetinget det bedste Seebach-nummer. Så positivt og optimistisk, og man bliver glad i låget, hver gang man hører det. Der er plads til dit bud også, kære lytter, hvis du har lyst. P4 Malmrum til 12.12. Vi laver en Rasmus Seebach-sprint. En speed dating, hvad skal man kalde det? Ja. Hvilket bud er det Rasmus Seebach-nummer, vi skal skyde ind i den her store brutoliste.
0: Ja, så sådan hen imod, når vi nærmer os klokken et, så har vi måske et bud på, hvad der kunne være en god sang.
1: Skal ikke sidde fedt med det derhjemme? Afsted med den sms.
0: Yes, simpelthen. Og her, lad os lytte lidt til Medina-sang, der hedder Me Too.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
1: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
3: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
1: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
1: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.
4: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.

0: Julia.
1: Julia, endnu en gedigen dansk popklassiker var det, vi fik her fra Liga. Jo, altså, Julia. Der var jo også en sang, Rasmus Seebach skrev, der handlede om Olivia.
2: Ja.
1: Kan jeg vide, om den kommer med på vores lille liste her, eller hvad vi skal kalde det?
2: Du kan i hvert fald få dit bud med, kære lytter, hvis du har lyst. Vi er i gang med at få det afgjort, hvilken Rasmus Seebach-sang skal vi tippe ind med i den her pulje. P4 mellemrum til 12.12. Der er kommet masser af gode bud allerede, og ja, vi afgør det om...
1: Ja, om 4 minutters tid, tror jeg, så er vi klar. Men først, den er med Layback.

0: Så fik vi også lige listet lidt gode sommervibes ind i top 100 her den her torsdag eftermiddag. Det var selvfølgelig Laid Back og deres sommerklassiker Sunshine Reggae.
1: Og nu er det neglebidende spændende, fordi vi skal have fundet ud af, i hvilken Rasmus Seebach-sang skal vi tippe ind med på den store brutto-liste. Med god hjælp fra dig, kære lytter. Tak for alle de mange sms'er på Rasmus Seebachs sange. Det er jo umuligt at vælge nærmest, fordi der er et bagkatalog så stort, ikke?
0: Fuldstændig.
1: Men nu har vi forsøgt at sætte spotlight på, og der er kommet rigtig, rigtig mange gode bud. Blandt andet her, Bettina fra Låsby, hun skriver, jeg vil gerne indstille Den Jeg Er af Rasmus Seebach. For mig er det en af de sange, der bare rammer noget helt særligt. Teksten er ærlig, sårbar og utrolig menneskelig, og man kan mærke følelserne helt ind i hjertet. Det fortæller om savn, familie, om at finde sig selv, noget mange af os kan spejle os i. Det er en sang, man aldrig bliver træt af at høre, og som jeg stadig kan få gåsehud af selv mange år efter den udkom. Den fortjener, efter min mening, en helt klar plads på top 100-listen, altså begrundelsen herfra.
0: Mm. Så det er jo spændende, at den er kommet med.
1: Det må man altså sige. Vi har været nødt til at hente hjælp udefra.
0: Ja, og det er Jamset, som er ham, der holder os i ørerne, så får vi huske alle de ting, vi skal huske her i programmet. Han er kommet ind i studiet her, fordi han har nemlig talt stemmer sammen.
2: Ej, men jeg har jo siddet ude bagved og fulgt godt og grundigt med på alle de mange sms'er, der er kommet med alle de forskellige navne. Man kan virkelig godt mærke, at Rasmus Seebach, altså det føles jo som i går, at vi alle sammen sad og skreg på engel. Mm. Men der har alligevel gået en del over, og mængden af hits, der er kommet. Så jeg synes godt nok også, at vi har været bredt omkring. Man kan godt mærke, at folk har nogle forhold til nogle helt forskellige sange.
1: Ja. Det er som om, der er sådan nogle små tidskapsler, han har fået skabt, som siger så meget om folks liv og så videre. Ikke?
0: Det må man sige.
2: Ja, virkelig.
0: Nå, Jamset, vi er meget spændte.
2: Men altså, så lige så vel, så der er kommet mange bud ind, så er der altså også et bud, som simpelthen slår alle sammen.
0: Okay.
2: Det er virkelig en af dem, hvor man kan mærke, der er et nummer, som folk har et ekstra, ekstra nært forhold til.
1: Ej, jeg håber, det er 2017. Er det den?
2: Det er det ikke.
1: Nej, det er det ikke. Okay.
2: Andrew, har du et bud?
0: Hvad kan det være?
1: Jamen, så må det være Engel næsten, var.
0: Engel?
2: Ej, det var det heller ikke. Venner, det er Øde Ø.
0: Ja, det er Øde Ø.
1: Oh my god, hvor fedt. Okay.
0: Jamen, så skal vi da høre den sang.
1: Direkt ind på den store brutto-liste.
0: Her kommer Rasmus Seebach og Øde Ø.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Ja, det er altså også en banger, den her, må man sige, fra Rasmus Seebach. Så måske ikke så meget at sige til, at han vandt vores lille uhøjtidelige afstemning her med Øde Ø.
1: Den skal direkte ind i den store brutto-trup, som vi stemmer om i næste uge. Mm. Og vi åbner en ny afstemning, og det gør vi lige på den anden side af radioavisen.
0: Det gør vi nemlig, så bare hæng på.
1: Det bliver om Tina Dickow.
0: Det gør det, lige præcis. Så det glæder vi os også til at præsentere for dig. Lige nu, der er præsenteret.

0: lytter til P4.
1: Der er flere anholdelser på vej i den kriminelle konflikt, der har sat Herning og Ikast på den anden ende de seneste uger. Det siger politiinspektør Hans Rost fra Midt- og Vestjyllands Politi. En stribe mistænkte er allerede varetægtsfængslet, men det stopper ikke der, siger han.
2: Oven i de 8 varetægtsfængslinger, så vil jeg godt mene, at der kommer flere anholdelser snart i sagen.
1: Sagen handler om en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches. Der har været både brandattentater, skyderier og sprængninger med håndgranat i Midtjylland, og så mange sager, at Midt- og Vestjyllands politi har bedt om hjælp fra andre politikredse for at håndtere konflikten. Og i Herning var folk, vi mødte på gaden i dag, glade for den forstærkede indsats mod kriminaliteten.
3: Det er overalt, og de skal være både her og der alle vejen. Det er umuligt. Så der skal flere mere mandskab til.
4: Kan de hjælpe hinanden, så er det jo godt nok, og vi kan få styr på det her. Og jeg synes, det er ved at være lidt grovt nu.
1: Lød det her fra Karen Margrethe Skov og Åse Christensen. Et nyt datacenter, der kan blive et af landets største, kan være på vej til Faxe på Sydsjælland. Byrådet skal i aften tage stilling til, om de skal gå videre med planerne. Og selvom borgmester Mikkel Dam i Faxe Kommune vil stemme for det, så mener han, at Christiansborg må på banen med retningslinjer for datacentre, for strømbruget, forbruget er enormt, siger han.
5: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
1: Også Roar Buch, der er kommunalforsker, mener, at der mangler svar fra Christiansborg. For det er nemlig ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt det generer naboerne.
6: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
1: Der er en milliardbøde på vej fra EU til den kinesiske kæmpevirksomhed Temu. Bøden lyder på et beløb svarende til ca. 1,5 milliarder kroner, skriver Ritzau. Det sker, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad sikrer deres produkter, de produkter, der sælges på online-platformen. Ifølge EU-kommissionen så undervurderer Temu den risiko, der kan være ved produkterne, og deres vurderinger er ikke baseret på solid dokumentation. Og på den måde risikerer kunder i EU at stå med varer i hånden, der ikke lever op til EU's standarder. Så nu er det på tide, at Temu overholder loven, siger EU-kommissær Henna Virkkunen. Og her fortæller jeg så, at solen skinner, og termometeret viser mellem 13 og 21 grader. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mit navn er Camilla Markvartsen. Jeg vender tilbage om en lille time med mere nyt.
0: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: time. Private, var det her. My Secret Lover.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og kære lytter, velkommen indenfor. Det er time 2, dag 4 af et vanvidsprojekt, vi har kaldt Top 100, hvor vi vil prøve at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Man bliver helt svedt ved tanken, men altså...
3: Fuldstændig rundt tosset.
2: Det skal lade sig gøre, og det gør det også med din hjælp, kære lytter. Tak for alle de mange sms'er, vi får løbende hele tiden.
3: Ja, det er dejligt.
2: Det vilde ved det her er, hvis man lige lettede låget på DR-byen, så ville man kunne se 6 forskellige radiostudier med 6 forskellige værtskonstellationer sende det samme radioprogram med den samme mission, ikke? Vi skal finde de 100 bedste danske sange, og vi kan skimte nogenlunde over til de andre. Blandt andet kan vi se P3-studiet lige modsat den kanal, der ligesom løber igennem DR-byen. Vi kan ikke rigtig se de andre ordentligt, men vi kan lige smuglytte lidt, Andrew.
3: Vi ved, de er der, og vi kan høre dem. For eksempel lyder det sådan her på P8 lige netop nu. Og der er meget stille. Kan vide, om de er faldet i søvn? 1, 2,
2: det er teknikken, der er gået ned.
3: Ja, det kan da godt være. Vi ser jo lige nu. Ja, der var de. Er der noget lidt jazz, må man sige?
2: Fedt. Okay. Hvordan lyder det på P5'eren?
3: Det skal jeg sige dig. Sådan.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Der er der også radio i din radio.
3: Det må man sige.
4: Radio!
2: Ah! Yo! Oh
1: god. Velkommen til Top 100 på P5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis
2: Johansson.
3: Ja da.
2: Ja. Og det er ikke... Ja, undskyld, Willi.
3: Ja, vi afbryder
2: lige. Afbryder dig. Dennis, det er ikke første gang i den her, eller ikke sidste gang hedder det, i den her time, hvor du kommer til at kunne høre det samme radio, uanset om du lytter til P4 eller til P5, fordi om et kvarters tid, der spanner jeg over i P5-studiet til Dennis. Ole Jacobsen kommer herover til dig.
3: Ja, og han har en musikalsk gave med. Jeg er meget spændt på, hvad det er for en sang, han medbringer, som vi skal lytte til fra B5-studiet.
2: Det er jo det, vi kalder et radiofonisk partnerbytte, og det bliver meget spændende at høre, hvordan det udfolder sig i dag.
3: Ja, og så er der jo også nedtælling til en klassiker, der hvor vi tager en god gammel checkliste nedtælling og lytter til en sang, som ikke var en klassiker, da den gik nummer 1 på checklisten, men som så er blevet det senere. Jeg kan fortælle, at vi skal tilbage til 2006.
2: Ej, det bliver spændende. Og om en sangs tid, så åbner vi en ny afstemning.
3: Ja.
2: Og der skal vi altså, skal vi til Aarhus, vi skal til London, vi skal til Island.
3: For hun er over det hele, Tina D.K., det er hende, vi skal til selvfølgelig, nemlig.
2: Vi skal have hjælp til at finde ud af, hvilken sang skal vi tippe ind med til den her brutoliste, når det gælder Tina D.K.
3: Ja, så der sker masser i den her time frem til klokken, det bliver 2. Velkommen tilbage til...
1: Top 100!

0: Karine, det må man da sige. Det var selvfølgelig DAD's Sleeping My Day Away.
1: Vi åbner igen et gigantisk bagkatalog af et ladmandsleksikon under navnet TD. Tina Dickow selvfølgelig, fordi en artist, der har været en del af vores musikalske univers i de seneste. Jeg har været Andrew 3-4 og 10, og kan du huske, da hun kom frem?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan huske nogle af de første sange, jeg i hvert fald havde med i checklisten, hvor hun var en populær artist, og det er hun så sandt i stedet, selvom checklisten er væk for længst. Men ja, uden at jeg lige kan give dig en titel nu på checklisten, men det kan jeg godt lige grave frem.
1: I hvert fald så er det så stor en kunstner, at vi er nødt til at have noget hjælp, kære lytter, fordi hvordan dalen vælger man mellem de store sange, der er. Vi har brug for dig, men allerførst, lad os lige først tage et lyt tilbage på nogle af de store sange, der er blevet skrevet.

0: Ja, der er i hvert fald nogle klassikere der, må man sige. Det var Tina Dickow og et lille udvalg af de mange sange, hun har givet os i årens løb.
1: Og jeg ved ikke, om der er flere end mig, der har det sådan her, men for mig har hun i hvert fald lige fået sådan en fuldstændig... Jeg har altid lyttet til hende, men fordi jeg har set Toppen af Poppen hos vores venner på TV2, ja, så er jeg sådan nærmest sådan nyforelsket i hende.
0: Ja. Det er rigtigt, det kan man godt blive.
1: Ja. Ja. I det gamle og det nye og alle derimellem. Ikke?
0: Når man pludselig får alle de sange igen.
1: Ja,
0: ikke?
1: Altså, det.
0: Welcome Back Color, det var jo i hvert fald en rigtig fin sang, hun lavede en gang om The Run, og You Wanna Teach Me to Dance. Der er simpelthen så mange at vælge imellem. Ikke? Så jeg håber, at vores lyttere kan hjælpe os med at finde det ultimative Tina Dickow hit, ja, hvis det kan lade sig gøre.
1: Du tager, kære lytter, du tager hånden ned på dit lår, så stikker du hånden ned i din lomme, og der... fisker du din telefon op, og så åbner du en sms, og der skriver du P4 og laver et mellemrum, og så sender du sms'en, som du kender det til, 1212, og skriver, hvilken sang vi skal vælge ud i det her kæmpe Tina Dickow bagkatalog.
0: Det kunne også være Nobody's Man, det kunne være Open Wide, det kunne være Sacre Coeur, ja.
1: Pin ud af Aarhus.
0: Ja, jamen det er det. De er der bare, ja, alle de der, ja, sange. Ja. Nå, lad os høre, hvad I har at sige derude.
1: Og mens du sender din sms ind, så er der en radiofonisk kanalrundfart på vej til dig. En kulturudveksling. I mandags havde vi besøg af P6. I tirsdags, der spillede vi en salme her på P4, fordi vi havde besøg af Mathias Hammer fra P2. I går var turen kommet til P8, og lige om lidt, så kan du altså høre det samme, uanset om du lytter til P4 eller P5. Fordi jeg stormer ud af studiet over til P5'erne, og du får besøg her.
0: Ja, Ole Jacobsen fra P5, så det skal nok blive hyggeligt. Men først får du her Jacob Dinesen.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.
3: Det her er Top 100 på P4.

0: 7 years var det jo, vi fik jer med, Lucas Graham. Og dermed skal jeg have lov til at byde varmt velkommen til min gode kollega Ole Jacobsen fra P5 her i P4-studiet. Velkommen
1: tak til. Tak for det. Det er ligesom at komme hjem igen, det
0: ja,
1: her.
0: Ja, du har været her før.
1: Ja, det har jeg. Det må jeg sige. Men de sidste mange år på P5, og vi laver nøjagtigt det samme som jeg i øjeblikket.
0: Ja, vi har faktisk smuglyttet lidt til jer.
1: Ja.
0: Vi var lige på en lille kanalrundfart lidt tidligere, hvor vi var inde i jeres studie. Det lyder rigtig hyggeligt, det I havde gang i der.
1: Helt sikkert, ligesom det gør hos jer. Men vi har jo den her med, at vi skal komme på besøg hos hinanden og have en gave med.
0: Ja, det er rigtigt. En lille musikalsk gave.
1: Ja, og jeg tænkte, da jeg skulle komme med en sang til P4, så tænkte jeg, altså, P4 var jo, skal vi sige, for 15-20 år siden, så var det jo et sted, hvor nogle store navne boede, og vi spillede meget.
0: Mm-hmm.
1: Så har vi lavet lidt om på det igennem tiderne, og de så måske i virkeligheden kommet til at bo lidt mere over hos os.
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg, kunne man finde en sang, hvor mange af dem var med? Og det kan jeg jo godt.
0: Det kan du godt.
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Så jeg har taget Afrika med.
0: Ah, den gamle...
1: Støttesang, ja. Som blev lavet af Nana tilbage i 1985.
0: Det er mange år siden, ja.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Fordi der er jo, altså, udover hende, så der er Helmi, der er Peter A.G., der er Søs Finger, der er Frede Fup, der er Allan Mortensen, Gitte Naus, Anne Salomonsen, Bamse, Anne Dorte Michelsen, Michael Falk, Elisabeth, Lars Huk, Sev Jørgensen, Steffen Brandt, Lars Muhl, Lis Sørensen.
0: Ja.
1: Det var alle sammen navn, som bliver råspillet på B5.
0: Kremen af dansk musik dengang. Ja. Ja, tilbage i 85.
1: Kan du huske den?
0: Ja, ja, og ja, jeg kan sagtens huske den. Det var jo en kæmpe, kæmpe sang dengang.
1: Og den store koncert inde i parken bagefter,
0: hvor
1: de fleste af dem stillede op, og man lavede den igen.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så, og jeg tror faktisk også, det er en sang, som har en ret stor chance for at komme med, i hvert fald i prototruppen.
0: Mm-hmm.
1: Altså de 400 numre, der skal stemmes på fra på mandag.
0: Mm-hmm.
1: Om det så kommer med i top 100, det vil så vise sig.
0: Det må tiden vise.
1: Ja.
0: Ja. Okay.
1: Så det er min gave til jer.
0: Jamen tusind tak. Skal vi lytte til den nu?
1: Det synes jeg.
0: Ja, okay. Her kommer så god gammel sang her fra en masse gode danske artister. Men Anna i spidsen jo, for det er en, der skrev den, som sagt.

0: Skønt at høre alle de gamle stemmer, Ole, der.
1: Ja. Gang. We are the world. Vi kan også lave en i Danmark.
0: Ja.
1: Hun vandt en konkurrence, Nana. Jeg tror, hun vandt lige over Thomas Helmi.
0: Eller Sebastian, tror jeg faktisk.
1: Og Sebastian også, ja. Det er
0: ja.
1: Rigtigt.
0: Ja.
1: Og vi ved godt, den er skrevet i 1985. Det er 40 år siden.
0: Ja, der har været lidt debat om teksten her ja. De senere år, men ja, 85. Altså,
1: det er nostalgien, der må vinde over det, fordi der er også noget rigtigt i den der debat, der har været omkring. Den var, har We Are The World jo også været igennem, og Band 8 har også ja. Været igennem det der.
0: Ja. Men det var en anden tid.
1: Det var en anden tid,
0: sådan
1: ja.
0: Er det jo.
1: Ja. Så det var en lille gave til jer.
0: Jamen, tusind tak for den, Ole. Den var vi glade for, og vi har jo også en gave med til jer. Det er Nana, der er over hos Dennis Johannesson og afleverer den, men jeg synes også, at vi måske skulle lytte til den her hos os.
1: Og den skal vi have fire lønner også af.
0: Ja, det vi, eller som Nana har haft med over til jer, er en sang med Burhan G og LOC, og det er jo noget en kombo.
1: Ja, det hedder bank med en god sang.
0: Det er det altså. Ja, nemlig Karma.
1: Ja,
0: ja så,
1: det kan jeg godt forstå. Det er en gave, jeg er glad for.
0: Ja, vil den falde godt hos B5-lytterne?
1: Det kunne jeg godt forestille mig hos nogle af vores lyttere, ja.
0: Ja, okay, der er i hvert fald gang inden, må man sige.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Men de er også, P5-lytterne er også med på noderne.
0: Ja, det ved jeg godt,
1: de
0: ja.
1: Nye,
0: det ved jeg
1: så,
0: godt, ja.
1: Og Burhan G, han, er der nogle kanaler, hvor han ikke kan gå på en eller anden måde?
0: P2.
1: Ah, måske P2, ja. Det ville måske være lidt svært.
0: Ja, okay.
1: Så lad os
0: ja.
1: Høre det.
0: Ja, det gør vi. Så her er Burhan G og LOC og vores gave til P5. Kom her.

0: Mm, P4 og P5 har udvekslet musikalske gaver. Det her var altså vores gave til P5-lytterne. Karma er med på en gig og LOC.
1: Kæmpe nummer. Jeg er tilbage hos dig,
0: Andrew. Ja, dejligt at se dig igen, Anna.
1: Efter vores lille kulturudveksling. Jeg er pandaen, der er retur hjem igen. Lige nu har vi, mens det hele kører, også gang i et lidt, en lille Tina Dickow-sprint, eller hvad skal man sige? Mm, vi skal have fundet ud af, hvilken Tina Dickow-sang. Det er umuligt at vælge mellem, og derfor har vi haft brug for din hjælp, kære lytter. Hvilken Tina Dickow-sang skal vi tippe ind til den her store bruttoliste, vi alle sammen skal stemme om i næste uge? Og dermed ikke sagt, at der ikke kommer mere end en Tina Dickow-sang med på den liste. Dermed heller ikke sagt, at den, vi vælger her,
2: kommer med.
1: Vi indstiller den, og det gør vi med hjælp fra dig. Og der er allerede kommet så mange sms'er ind på, hvilken Tina Dickow-sang det skal være. Count to 10 er en af dem. Saga Køre bliver der også skrevet om. Pigen ud af Aarhus, selvfølgelig.
0: Ja, Nobody's Man. Der er, ja, der er simpelthen så mange. Jeg kan nærmest ikke overskue det, så mange sms'er, der er kommet der.
1: Men jeg synes, vi kører den lige. Vi sætter den lige over koge en enkelt omgang til, ikke?
0: Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Og så gør vi det, at vi lige om lidt tager en nedtælling til en klassiker, synes jeg.
1: Det er jo en lille tur tilbage i tiden til et program, du lavede i 90'erne og 00'erne på P3, der hedder Checklisten, som er ren nostalgi, i hvert fald for mig, som jeg havde optaget på mit lille kassettebånd og lyttede til igen og igen og igen. Og det er din stemme, Andrew, der stadigvæk er synonym med musik her på DR. Og derfor så skal vi en tur tilbage i tidsmaskinen for at finde ud af en sang, der var helt ny dengang, som er blevet en klassiker nu.
0: Mm, men det er altså først lige om lidt. Fordi her kommer Søren Torbegård Lund, og han vil gerne synge en sang, som er ganske ny. Min kraft, den skr-

0: Det gik jo rigtig godt ved Eurovision Song Contest her jo med den der sang, før vi går hjem. Søren Torbegård Lund var det jo, og så er det nu, Nana, vi skal til vores lille indslag her, som vi snakkede om før, nedtælling til en klassiker. Og det er jo en god gammel nedtælling fra checklisten. Vi skal have et lille genhør med, der var mig, der havde fornøjelsen af at præsentere listen, som var en lytterbestemt liste, der kørte på P3 fra 1994 til 2010.
1: Hvordan foregik det egentlig dengang? Fik du brevstemmer ind, eller hvad?
0: Ja, man skrev sine stemmer ned på bagsiden af en kuvert, eller på et postkort, som vi sagde dengang. Og så var det bare afsted ind til checklisten med stemmerne der. 5 stemmer fik man, eller 5 sange fik man lov til at stemme på dengang.
1: Og så sad du og talte op manuelt, analogt, ja. Med pen og papir.
0: Jeg brugte det meste af en dag på det.
1: Wow.
0: Ja, det var helt vildt.
1: Det var en anden tid.
0: Ja, det må man sige, det var. Men det er måske lidt sjovt at høre, hvordan det lød dengang i radioen. Og i dag, der skal vi tilbage til 2006. Den 16. april er vi landet i, og det vi skal høre er altså en sang, som ikke på det tidspunkt var en klassiker, men det synes jeg roligt, man kan sige, den er blevet siden. En sang, som man vel nok i dag kan kalde et af de største danske sommerhits, der var i hvert fald der i 2006. Så lad os lige spole tiden tilbage. Vi er altså tilbage i 2006, og sådan lød jeg dengang.
2: Efter 3 uger som nummer 1 på listen, så er det altså i dag her på plads nummer 2. Han befinder sig anden med FAQ. Så han måtte altså forlade førstepladsen, men der var 4 numre, der helt måtte forlade checklisten i denne uge, og det var Special med New, Sorry med Madonna, We Are Not Your Friends fra Veto, og efter bare en enkelt uge, så tog vi også afsked dengang med The Fallen fra Franz Ferdinand. På listen i dag måtte flippe sig 3 pladser ned med Happy Birthday. Make a wish. Det her var en nyhed fra Rihanna, SOS. Ned 8 pladser Pink og Stupid Girls. En enkelt plads tilbage gik det i dag for The Streets med When You Wasn't Famous. Ham her måtte 4 trin ned i dag. Gavin DeGraw og Follow Through. 15. En nyhed på listen fra Mary J. Blige og U2. 1. Tilbage i 3 pladser gik Morrissey med You Have Killed Me. 13. Op en enkelt plads, Lale og Live.

0: jeg så med i dag. Magtens Korridor med Nordhavn Station. En søndag i december. Nummer 10. Et nyhits fra Car Park North. The Beast. Op ad listen 4 pladser. Peter Sommer, man hamrer løs på en åben dør.
1: Hører jeg dig sige, det hele var forgæves.
2: 8.
0: Det her var den højst placerede nyhed på checklisten i denne uge. Homeless Heart fra Brian Rice.
2: Syv.
0: Tilbage i en enkeltplads gik Ufo Jepper med Op med håret.
2: 6.
0: 2 pladser frem i dag. 10.

0: 4.
1: Ned i en TV2 og Sporløs.
0: 3.
1: Et fald på en enkelt plads blev det til i det nu også for Spleen United med Spleen United.
0: 2.
1: Og så altså ned fra førstepladsen, Anne og FAQ.
2: Så spørger du bare mig.
0: Nummer 1 på titlisten.
1: Og så har vi altså fået os en ny nummer 1 på checklisten. Kommer fra en fyr, der sidste søndag gik ind på en 4.-plads som ugens højst placerede nyhed. Rasmus Nør er det her med Sommer i Europa.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.
7: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana

Lige før, der var det jo altså checklistens nummer 1, den 16. april 2006. Du fik med Rasmus Nør Sommer i Europa. Så bagefter her, Tobias Rahim og Mookie Bar. Og så nu, der er det Tina Dickow, det skal handle om.

0: En lille brøkdel af alle de mange rigtig fine sange, vi har fået fra Tina D.H. gennem årene. Og vi har jo haft gang i en lille afstemning om, hvad der måske kunne blive. Det er sådan lidt ultimativ hit, hvis man kan tale om det, fra Tina D.K. Og til at fortælle os, hvad det må kan være for en sang, der har vi fået jamset ind i studiet igen. Vores gode venner og kollegaer, som hjælper os med det her program, for der er så mange ting at holde styr på.
1: Jamen altså, jeg skulle lige love for, at Tina D.K.-beskeder var ingen undtagelse.
2: Nej.
1: Der har virkelig, kommet mange for at finde, hvad, altså, hvad man kan jo vælge for at sige P4-lytternes favorit. Tina D.K.-nummer.
2: Ja, lige præcis. Mm. Det bud, vi sætter ind til den store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge. Ikke dermed sagt, at det kun er det ene, der kommer. Der kan jo sagtens være endnu flere Tina D.K. Men nu har vi i hvert fald forsøgt at finde det ultimative. Lene, hun skriver, Tina D.K.'s Count to 10 kan bare noget helt specielt. På næste fredag, der er jeg så heldig at være blandt de 350 topfans, der skal opleve Tina D.K. til en fankoncert, hvor vi på forhånd har haft mulighed for at ønske sange og stille spørgsmål, og jeg glæder mig. Wow, der er også kommet denne her fra en Tina-fan, kalder hun sig Henriette her, pigen ud af Aarhus, fordi den er så omfavnende, at selv ikke Tina D.K.-fans elsker den, kan relatere til den og de følelser, der er i teksten. Og så er den sang, det der giver mening for os alle sammen, en sang skrevet langt hjemmefra, men som har sin hjemstavn dybt funderet i hjertet. Man glemmer aldrig, hvor man kommer fra, skriver Henriette.
1: Hold da op!
2: Ja, det er godt, du!
1: Ej, wow! Og så er det vel ved at være tid til
2: at få det afsløret.
0: Ja, nu er vi meget spændte.
2: Du har din blog med, du har talt og talt og talt.
1: Men altså.
0: Ja. Skal vi have lidt stilhed sådan for at maksimere spændingen?
1: Lad mig sige det på den her måde. Jeg har en rigtig, rigtig god nyhed til Henriette.
2: Ja,
1: fordi det er pigen ud af Aarhus.
2: Ej, hvor er det godt. Hvor er det godt, altså. Skal vi ikke så høre den, altså?
0: Du skal også have et lille bifald. Jo, sådan.
2: Et lille bifald.
0: Ja, det skal der til.
2: Og der er noget Aarhus-magi for tiden. Jeg ved ikke.
1: Ja, det er der.
2: Er det noget med en fodboldklub også? Jeg ved det ikke.
1: Aarhus er der virkelig.
0: Der er noget i luften. Og nu er der også Tina D.K. i luften her. Hun med vores lille vindersang. Pigen ud af

0: som P4-lytterne rigtig godt kunne lide, det man, må man sige, pigen ud af Aarhus med Tina Dickow. Der var et vores lille uhøjtidlige afstemning i dag, altså.
1: Direkt ind på bruttolisten, som vi skal alle sammen skal stemme om i næste uge i jagten på de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi fortsætter i morgen.
0: Det gør vi nemlig, fordi vi kan ikke nå mere i dag, men vi er tilbage samme tid og samme sted, altså 12.15 her på P4 med mere top 100. Og lige straks på kanalen, der er det vores gode kollega Poul Snow, der er klar med lidt underholdning til dig. Ja, det er godt så længe. Hej.
1: Tak for det.

0: lytter til P4.
1: En 31-årig mand er død, efter han i mandags fik alvorlige skader i en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Og ifølge vores oplysninger her i DR, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at familiefaren opholdt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
2: Det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, men går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
1: Den 31-årige mand er det andet uskyldige offer i forbindelse med interne bandeopgør på bare en uge. I søndags blev en 68-årig kvinde brandskadet i Ikast. Den er gal igen med det nye boligskattesystem. En boligejer har nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. Men boligejeren Alexander Mustafa Seti fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
3: Jeg synes, det er meget urimeligt. Hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
1: Den her type fejl berører i omegningen af 300.000 boligejere. Og så kunne man tro, at skattevæsenet automatisk ville sende deres betalte renter tilbage til alle berørte, men det er stadig uvist. For Skatteministeriet vil ikke besvare på spørgsmål om sagen, før der kommer en ny regering, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse misæren for alle 300.000.
1: I fremtiden skal flere læger og sygeplejersker fra Danmark på arbejde i Grønland for at hjælpe til på de grønlandske hospitaler, der er landet en ny aftale mellem Danske Regioner og det grønlandske sundhedsvæsen. Og den aftale skal sørge for, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet, på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Den nye aftale mellem Danmark og Grønland er en udløber af et besøg fra den daværende sundhedsminister Sophie Løhde sidste år. I februar foreslog USA's præsident Donald Trump at sende et amerikansk hospitalskib til Grønland, hvilket blev afvist. Solen skinner, termometeret viser 13 og mellem 13 og 21 grader. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Du lytter til P4.

0: Det var Shakira med Zoo.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen indenfor.
2: I varmen.
0: På en dejlig
2: som også dag. Er varmt udenfor.
0: Ja, ja. Det er en skøn dag. Vi har som altid brugt en del af vores dag, den der er gået, på at fokusere på nogle gode ting ved lige præcis i dag.
2: Ja, og i, lad os bare starte i Aalborg Zoo, ikke?
0: Jo.
2: Vi har jo tidligere i programmet snakket om den her unge orangutangmor Ruti, som fik en unge, hendes allerførste unge.
0: Og den, der ikke...
2: Hun kunne ikke amme.
0: Det er det.
2: Hun kunne simpelthen ikke få det til at fungere. Det kan være farligt, hvis man så vil hjælpe og så gå ind til dem som dyrepasser. Så går de amok, orangutanger. Ja. Så det kunne man ikke. Og så var det jo så, at de sagde, så lad os prøve noget andet. Og så var der så en kvindelig dyrepasser, der sagde,
0: ja,
2: at hun havde set noget fra USA, hvor man bare skulle vise sin bryster til orangutanger.
0: Ja, vise dem, hvordan man gør. Og så, så tage en menneskebaby og sige, sådan gør vi i vores verden, som du også er en del af. Var det noget for dig?
2: Ja, og derfor startede man med en dyrepasser, der lige flashede barbelutterne.
0: Og det virkede?
2: Nej.
0: Nå.
2: Det, ikke med den.
0: Nå.
2: Men så var det jo så, at de sagde, nu giver vi op, da den der unge er væk. Og så kom der en gæst til Zoologisk Have med en barnevogn.
0: Og det virkede.
2: Og mælk i barbelutterne. Og så sagde, kunne du tænke dig at sidde amme foran vores orangutang? Det må du gerne.
0: Jeg kan godt huske det nu.
2: I dag fylder orangutangungen et år og har fået navnet Nusa.
0: Ja.
2: Det er
0: en kæmpe succeshistorie. Ja. Der må også sidde, det er jo en anonym ammer.
2: Ja.
0: Men der må altså sidde og kigge ned af sin bryst og sige, vi gjorde det sgu.
2: Vi gjorde det sgu.
0: Vi gjorde det sgu.
2: Ja.
0: Ej, det er hukkår.
2: Ja.
0: Noget andet, der er vi jo lidt over i krimi-genren her, vi har også talt om, der har været en del af de her falske 20 kroner i omløb.
2: Ja.
0: Og man er simpelthen, hvem er det? Det er jo super umoderne at være falsk mønter.
2: Ja.
0: Og så, altså, mønter og mønter på den måde. Men altså, sent i går aftes, der blev en 19-årig mand anholdt på sin bogpæl i Herning. Og sigtet på falsk mønteri. Politiet fandt 4.100 styk 20 kroner. Flere af dem er falske. Man ved ikke, om der har været flere i spil med det her. Men det er da en god ting. Ja. Nu har man fanget helt i sin egen tidslomme.
2: Ja. Så er du færdig med at tage gratis indkøbsvogn i Bilka, hva'? Åh, ja.
0: det, altså, udover hvad den straf, du følger med, så er der også en, hallo, vi er i 2026.
2: Ja, det er ikke lige... Det var politiet, der gjorde det.
0: Ja, de har også fået nyt, eller de får nye ID-kort.
2: Ja.
0: Og det blev en fest. Der er jo mange, der er nysgerrige på at se det.
2: Ja.
0: Hvad er ændringen? Problemet er, at man skal jo bringe sig selv i en lidt dum situation for at få sin nysgerrighed stillet.
2: Men det er stadig med den der læderklap, der lige ryger til siden.
0: Ja.
2: Der kan rystes med en hånd.
0: Tillykke. Det er også godt for dem. Der skal også ske noget nyt der engang imellem.
2: Vi kan også lige nå forbi. Godt nyt for Norge. Dronning Sonja er på vej hjem fra hospitalet. Hun var jo indlagt. Lige
0: nå,
2: der,
0: også hende?
2: Ja. Lidt hjerteflimmer.
0: Nå.
2: Ikke noget alvorligt, men da hun lå derop, var det sådan, at både kongen og kronprinsen var på opgaver.
0: Ja.
2: Så der var ikke rigtig udsigt til besøg. Men så hun så alligevel åbne øjnene på hospitalet ned ad gangen. Er der kommet en englevisker?
0: Mertha Louise? Du er ikke med?
2: Den første. Jamen, jeg tænker, hvis han er kommet danser ned til reptil i Kimono, så er man...
0: Nu tager vi den med trommedans. Så er du ude herfra om en halv time.
2: Så tjekker man lige, hvor meget morfin var det, de kørte i mig?
0: Men selvom det er ens datter, bliver man sådan rigtig glad, hvis man ligger der på et sygeleje, og så kommer en englevisker. Det er jo ildevarsende.
2: Helt forkert signal.
0: Ja.
2: Ja, det er godt, hun er datter også.
0: Ja.
2: Så er det nok derfor, hun er kommet.
0: Det er en familieomstændighed. Nå, det er godt, det er godt. Den sidste gode ting ved dagen i dag, at det bliver plukket ud. Det er lillefredag, det er snart sommer, og så har vi verdenspremiere på den store protequiz.
2: Yes.
0: Og hvis du allerede nu tænker, det er lige mig, så bare ring 70 25 26 00.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: King med Yes and Yes. Og nu slår vi lige døren op til vores hverdag, dagen i dag. Og er god hverdag til alle.
1: Rigtig god hverdag til alle, ja.
0: Jamen, vi sidder i dag, så tænker vi, at vi skal lave en verdenspremiere.
1: Ja.
0: Vi vil gerne lave en quiz i en verdenspremiere, i noget, vi ikke har kastet os over før. Og så starter vi med... nu er vi helt inde i motorrummet her.
1: Ja,
0: nu så starter vi med at sige... Skal vi ikke prøve at lave en quiz med den bredeste fællesnævner? Mm. Hvad kan flest læne sig ind i, hvor alle er lige store eksperter, og alle lige store noviser?
1: Ja.
0: Og det er der, vi starter. Og så...
1: Det er fordi, vi vil godt være samlende jo.
0: Ja, det. Ja. Altså, hvad er den mest samlende quiz?
1: Ja.
0: Og så går vi jo logisk til værks, og så kan man sige, at den store fællesnævner er luft. Den luft, vi indånder, men så sandelig også den luft, vi skiller os af med.
1: Ja.
0: Og på den måde, så tænker vi, jamen, det kan da godt være, at vi skal lave den store prutte-quiz.
1: Ja.
0: Så er der en kollega, der er ingen grund til at nævne navn her, der siger, at det bliver bare dumt og plat.
1: Ja.
0: Og så bliver vi provokeret, for selvfølgelig kan vi lave en saglig prutte-quiz. Vi kan endda kalde det luftafgang.
1: Ja.
0: Hvis det er det, der handler om.
1: Det vil jeg gerne bakke op.
0: Fordi...
1: Ja, luftafgang, det er et godt ord.
0: Ja, du har jo i den forbindelse udnævnt dig selv til redaktør.
1: Ja, men det er jo fordi, der ligger jo meget under, men det kan vi jo komme ind på lidt senere i forhold til det her. Men det, jeg sad og tænkte på det. Jeg synes, tiden er moden til, at vi måske også parkerer den her tøhø af en brudlyd.
0: Fuldstændig.
1: Der er også meget, vi har grinet i 90'erne op gennem 0'erne, som er parkeret, som ikke er sjovt mere.
0: Som ikke er sjovt mere.
1: Og det er brutter heller ikke. Det er, meget, det er faktisk videnskabeligt.
0: Og det er det tåbe tabu, vi giver videre til vores børn.
1: Tænk, som man har solgt puder, man kunne sætte sig på, der sagde,
0: det var en anden tid. Ja, det virker tåbeligt nu.
1: Fuld.
0: Ja, det gør det.
1: Men,
0: så derfor så har vi tænkt, hvis nogen kan lave en saglig og fornuftig quiz, uden at folk fniser sig igennem den, så er det der også.
1: Ja.
0: Så det skal du lige have med, når du ringer 70 25 26 00 til... vi kører med en stor brutte-quiz. Vi er forbi at grine af ordet. Ja, det er bare, hvad det er. Det er jo sådan, at vi spiller af tre audiooptagelser af luftafgang. Du får to muligheder til hver lyd, og du skal have to rigtigt ud af tre mulige. Kategorierne er mand eller kvinde, kat eller kænguru, arm eller tarm.
1: Ja.
0: Det, altså, så er der lidt forberedelse til den. Vi har jo også, man har jo luftafgang 32 gange om dagen.
1: Ja.
0: Det er jo seneste
1: forskning.
0: Forskning, der viser det. Og der er vi jo også alle sammen vokset op med en skrøn om, at det er 14 gange.
1: Ja, og man har jo gået og tænkt mig, at der var noget galt, når man kom over 14.
0: Men nu har teknologien ført os frem til de her smarte underbukser, der kan lytte efter.
1: Ja.
0: Og så er svaret altså 32.
1: Yes. Og de kommer jo større og mindre mængder.
0: Ja, og det er jo alle mennesker. Så det vil sige, okay, vi har fat i bredeste fællesnævner her. Dyr også.
1: Mm-hmm.
0: Blåvalen står den største brudt.
1: Yes.
0: Fordi den har, ja, det giver sig selv, ikke?
1: Gat, ja.
0: Men, og ærenprutte også, det er sikkert sådan en lille ting.
1: Ja, det tænker jeg også. En smut.
0: Fugleprutter ikke, men de fleste pattedyr gør, dog med undtagelse af dovendyret. Det går for langsomt.
1: Ja.
0: Så den udånder det i stedet for, og måske er det derfor, han har det der lidt halvsøvnige, døsige udtryk, og ikke rigtig kommer nogen vejen.
1: Ja.
0: Men vi mener godt, vi kan lave en fornuftig, ikke? Ved du hvad, fisker også?
1: Ja, jeg har godt...
0: Prøv lige at... Altså med det... Nu bliver jeg lige lidt faglig her, og det skal der jo også til. Med den mængde luftafgang, en gennemsnitlig person har om dagen, der kan du fylde to balloner. Så det vil sige, at vi ville kunne sende 10 millioner balloner til hver dagligt. Hvis vi så lægger alle dyrene oven i, alle fiskene, svenskerne sejlede rundt og lidt efter russisk ubåd, indtil de fandt ud af, at det var sildestimer, der pruttede.
1: Det var dengang, der var mange sild.
0: Ja. Men bare lige for at vise, at der er ikke noget at grine af.
1: Nej, det er sgu, alle gør det, og det er helt naturligt. Altså, jeg vil også sige, at der, hvor jeg voksede op, der man har aldrig grinet.
0: Nej,
1: man brudte. Det var bare noget, man gjorde.
0: Selvfølgelig er det lidt sjovt. Altså, min hund brudte en gang og blev forskrækket. Ha, ha, ha. Og så var det det, ikke?
1: Ja, sjovt, det ved jeg. Ja, ja. Det er igen naturligt, det er jo...
0: Men det er meget godt at kunne navigere
1: i kroppen på en hund også, ligesom det sker i mennesker. Og...
0: Den, som fisen lugte, kan og alt det der. 70, 25, 26, 00. Ja. Der er selvfølgelig en flot, guldfarvet medalje. Hvis du har to rigtige ud af tre mulige kategorierne er mand eller kvinde, kat eller kænguru, arm eller tarm. Og vi smider også en pose balloner oveni.
1: Yes.
0: Det gør det. Så kan man lige
1: prøve efter
0: med de der to. Nå, jo, men altså, vi
1: ikke griner posten.
0: Nej, det var ballonerne.
1: Ah, okay.
0: Det synes jeg var meget sjovt, præmie.
1: Ja.
0: Det er det for.
1: Ja.
0: Jeg smiler. Ja, og når du ringer 70 25 26 00, gør lige op med dig selv. Kan du lige, uden småfniseri...
1: Skal vi prøve at gennemføre en quiz, uden at få meget grin?
0: Så afblæser vi det, altså gør vi det aldrig mere.
1: Nej.

0: Madonna og Material Girl. Ja, vi kaster den store
1: Prote-quiz.
0: Prote-quiz. Ja. Ude i ukendt farvand. Om et øjeblik 70-25-26-00. Det er telefonnummer, du kan ringe på. Der er en flot guldfarvet medalje, som også er et selvtillidssemblem til dårlige og rå dage. Så kan man lige vente an og sige, jeg er en vinder. Og en postballon oveni.
1: Ja.
0: Ja, og det er jo simpelthen også for at komme det lidt... jeg har læst mig til under researchen, at i Kina, der har de jo pruttedufter.
1: Nå.
0: Ja, altså, det er jo et erhverv.
1: Nå.
0: Hvor at, så bruger man den her fine næse til at diagnostisere patienter.
1: Ja.
0: Ud for det.
1: Altså, det kan man selvfølgelig
0: også. Det er der jo ikke meget grin af.
1: Nej, det er der ikke.
0: Det er jo et erhverv.
1: Ja.
0: Bare lige for at tage...
1: tror jeg ikke. Og der er jo mange måder at bruge en prut på også. Det skal man huske. Det er jo ikke bare at slippe den. Det er jo også, der er jo mange, der... kravler ned under dynen, eller...
0: Ja,
1: der er mange, der finder på... Ja.
0: Den kaster vi os over om et øjeblik. Ja. 70-25-26-00. Du skal bare have 2 rigtige ud af 3 mulige.
1: Ja.
0: Det er der til at overkomme. Til gengæld så kan vi jo også konstatere, at når vi er tilbage på mandag, så er det sommer.
1: Det er det.
0: Så er det en ny måned.
1: For alvor.
0: Så vi skal lige sige farvel til mange måneder og finde ud af, om det er noget, vi bare ruller på arkivet, eller om den skal i glas og ramme.
1: Ja.
0: Så skal vi lige bare tage et par højdepunkter, vi havde været omkring i løbet af måneden. Ja. Der var jo hende der, Caroline Leavitt, talsperson, det Hvide Hus.
1: Ja.
0: Vanvittig. Dygtig person til at stå ved sin påstande.
1: Ja.
0: Og meget lojal medarbejder. Hun har gået på barsel.
1: Nå.
0: Og tænkte, så falder det hele.
1: Der er fred så længe.
0: Ny på. Ja, og det var da også, det måske også godt med en pause for det.
1: Ja. Ja. Men godt, jamen, så lærte vi også, kan jeg huske det her med, at sædkvaliteten ser ud til at være bedst om sommeren.
0: Det er rigtigt.
1: Det her studie, der har fundet ud af, at sædceller fra mænd. Altså, er mest mobile, producerer, leverer bedst?
0: Hvor skulle det ellers?
1: Ja, det er også det, jeg tænkte på. Skulle jeg også tage for et æsel, men altså, det er der ingen grund til at sidde og
0: bo i. Nej. Hvis de skal bruge sig noget fornuftigt, så
1: er det om sommer.
0: Så er det sommermåneden.
1: Ja.
0: Så er der også alle de her, der har jo været sådan et, fordi der er jo deadline her den 31. for indlevering af 1000 kronesedler.
1: Ja.
0: Og der har været meget stille indtil denne her uge. Så finder folk pengene frem, og så, de skal afleveres, og så videre. Og vi har undret os meget over, hvor er de blevet af. Det lader til, at folk har fundet nogle af dem, men hvorfor det så skal være sidste øjeblik, det er stadig en gåde.
1: Og så var det jo i Amsterdam, at de blev forbudt at reklamere for bacon og benzinbiler.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Simpelthen, fordi det er ikke særlig klimavenligt.
0: Det er klimavenligt, så i det kommunale rum, det kan I glemme.
1: Ny regel der. De har jo også et sted, hvor man kan lave regler og love. Det har vi jo ikke.
0: Nej,
1: bor i et land, hvor man ikke kan lave den slags.
0: Nej, det har måneden jo også været.
1: Ja.
0: Så nogenlunde.
1: Ja.
0: Så var der Met Gala. Det er hvor alle de store kendiser, og det blev simpelthen, der besluttede vi, at vi er slet ikke et Met Gala-program.
1: Nej,
0: altså, som
1: nej, vi kan ikke, Nå, men det har også været Østersdag jo. Det er det jo
0: det den 5. maj.
1: Ja. Den skal vi lige forbi
0: det,
1: også.
0: Det er rigtigt. Og det var også, Sting fortalte også, at hans børn skulle i hvert fald ikke afpenge.
1: Det er rigtigt.
0: Mishandling. Det er altså et misbrug, som han aldrig var skyldig i. Du behøver ikke arbejde. Det skal ikke ramme mine børn.
1: Ja, ud at arbejde. Og så var det også... Det var da også måneden, hvor man besluttede, at i Vejle Kommune skulle der være 3 steder, hvor man lige skulle huske at sige hej til hinanden.
0: Nå ja, hejzoner, vinkezoner, eller
1: ja. Det synes jeg var fedt, ja.
0: AGF, hvis det skulle være gået nogen snæse forbi, vandt Superligaen.
1: Det er rigtigt.
0: Der blev festet i Aarhus.
1: Hvad er de så nu? Semifinalen i Champions League, eller hvad?
0: Det er tæt på,
1: Ja.
0: Og fandt også ud af, at myg, det er særligt gravide kvinder og øldrikkere, de går efter.
1: Nå, ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Så Knuttenborg var ude at redde 6 asiatiske sortbjørn, som har været tvunget ind i et bur, bare fordi man skulle tabe af dem.
0: Ja.
1: Det var fandme også en god historie.
0: Og det kom også frem af P-vagter, der skulle have kropskamera, og der forudser vi en dokumentar meget snart.
1: Ja.
0: P-vagterne, og så er festivalsæsonen skudt i gang. Så hvad synes vi om maj måned? Skal den i arkivet eller glas og ramme? Jeg synes egentlig, den har været god.
1: Ja.
0: De her ting?
1: Ja, ja. Vi tager den med. Altså, vi... Og de også sige farvel til Smeichel.
0: Nå ja.
1: Han nåede jo lige at ryge med.
0: Det er rigtigt, ja.
1: På landsholdet, ikke?
0: Ja.
1: Men udover det.
0: Vi smider ind i glas og ramme.
1: Ja.
0: Og kaster os over quizzen om lidt. Her er det Christoffer. Ham.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Taylor Swift og Love Story. Maiken, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Ja, hej, tak.
0: Hej, hvordan har du det?
1: Mm. Jeg har det skønt. Solen skinner jo.
2: Ja, så. Er du ude i den?
1: Jeg har lige trukket mig ind, fordi det blev lidt varmt i den lille have, så.
0: Alle de problemer.
1: Ja, det er hårdt. Ellers så går jeg og ordner møbler derude, havemøbler.
0: Ja, for du har en fridag, du havde fødselsdag i går.
1: Ja.
0: Tillykke. Tillykke med fødselsdagen.
1: Tak.
0: Var det en god dag?
1: Det synes jeg bestemt, det var. Solen skinnede jo, og jeg blev fortalt med det, jeg nu har lyst til at lave som piknik og hygge med familien. Så det var stille og roligt.
0: Og det er godt at høre, fordi man skal jo huske, at fødselsdag er
2: og bestemmerdag.
0: Bestemmerdag.
2: Ja.
1: Nemlig.
0: Så det skal man bare holde fast i.
2: Og så en fridag i dag?
1: Yes. Ja. Så arrangerer jeg til de næste kommende fødselsdag og gør klar for os.
0: Ja.
2: Nå. Og hvad 25? 27? Jamen, altså, hvor gammel er du?
1: Jeg plejer at sige 27.
2: 27? Okay.
1: Ja.
0: Og så er vi oppe i 40'erne. Så. Ja, ja.
2: Nå.
0: Det er fint.
2: Okay. Hvor er vi henne?
1: Hvor vi henne?
2: Ja.
1: Hvad tænker du? I verden?
0: Ja, hvor du er.
1: Vi befinder os i Nordsjælland i Allerød.
2: I Allerød? Ja, okay.
0: Dejligt sted. Dejligt sted.
2: Skønt
0: ja.
2: Sted.
0: Nå, Maiken, det er jo meget vigtigt for os, at denne her protokvis, det er jo den største fællesnævner, vi har, stort set. Det er derfor, vi er grebet fat i det. Det er bare vigtigt for os, det ikke bliver plat og dumt. Synes du, brutter er sjove?
1: Ja, jeg synes, det er hyggeligt sjove.
0: Ah.
1: Og lidt ulækre.
2: Ja, det kommer jo an på, hvad for sjov det kommer ind.
1: De værste, det er, når man står i indskolingen med børn.
0: Det er meget præcist.
2: Du kan ikke grine så meget
1: på. Jeg har det lidt med et problem med at gagge nogle gange, og det synes børnene er jo sjovt. Så de skal jo gerne samle på dem op i nærheden af mig. Så jeg er lige ved at kaste op.
0: Og de bruger det som våben mod dig simpelthen?
1: Ja, det tror jeg.
0: Hvis du,
1: det er sådan, så der kommer tår i øjnene, ikke?
0: Ja, men det er faktisk 99% af den gas, der kommer ud i forbindelse med en brud, lugter ikke. Den ene procent derimod, det er den, der kan karate.
1: Det er fæses.
0: Ja.
1: Ja, det er de der små partikler med lort.
0: Ikke? Det er den, der slår til. Ja,
2: jo.
0: Måske. Det er jo, der er jo noget svogl eller noget.
2: Men det er jo alle samfundslag, der gør det. Og
0: ja.
2: Det synes jeg er jo vigtigt. Det er jo alt. Altså, du kan jo nu have kongen lige at fødselsdag. Han gør det sgu også.
0: Ja, nok mindre end andre.
2: Ja, jo.
0: 32 gange i døgnet. To hele balloner kan vi sende til værs med det.
2: Ja.
0: Det er det.
1: Jeg tror nogen mere end andre.
0: Ja. Har du et godt øre for en brud? Hvem der har fisk en hejemand?
1: Ellers så har jeg en god snude, ikke?
0: Jo. Ja.
2: Har du nogle trick, du selv bruger, når du skal? Altså det der med at smække en dør, eller hoste, eller?
1: Ja, så hoster man, eller skramler man noget, eller også så satser man på, at der ikke er lyd på, og så skynder man sig væk fra gerningsstedet, hvis der er, håber på, at den ikke sidder fast på.
2: Ja, okay, yes.
0: Ja. Og der har vi jo indrammet tabuet.
2: Ja.
0: Og det er det, vi skal have nedbrudt.
2: Det er det, vi skal
0: med,
2: nemlig.
0: Med en god quiz.
2: Det er jo bare kroppen. Det er jo kroppen, der fungerer, ikke?
0: Ja. Det er jo meget nemt.
2: Ja.
0: Det er jo lyd, der skal ud igennem en lille åbning.
2: Meget snæver passage.
0: Og det bliver den der knurrende eller pivende lyd.
2: Yes.
0: Og så er der ikke mere til det.
2: Nej.
0: Godt.
2: Det er jo bare det.
0: Ja.
1: Men en sjov lyd og en speciel død. Der kommer, ikke?
0: Ja. Ja, men nu, Maiken, vi kaster os over quizzen lidt, så må du lige samle det op, så vi holder en nogenlunde faglighed, ikke?
1: Jo.
0: Er det godt?
1: Ja, jeg prøver.
2: Det er godt.
0: Vil vi gøre det samme. Her der er det Rune Rask og Niklas med Giv dig det.

0: Rune Rask og Niklas med Giv dig det. Disco Maiken.
1: Ja.
0: Nylig.
1: Det er mig.
0: Fødselar.
1: Ja.
2: I løverne. I løverne.
0: I løverne.
2: Og nu er vi meget tæt på en verdenspremiere af Brutte-quizzen, og der er det vigtigt for mig lige at gå ind som, jeg er jo Brutte-redaktør, at sige, lad os prøve at holde den saglige tone.
0: Ja, ja. Ja, tænk, vi sad bare luftet ideen, og når vi siger luftet ideen, så er det ikke mere end hvad der er i ordene der.
2: Nej.
0: Så man kunne ikke sige, det kan I ikke, fordi det bliver bare dumt og plat. Der bliver vi provokeret og måske også lidt hakket på den faglige stolthed. Selvfølgelig kan vi det.
2: Ja, vi
1: det er jo noget, alle levende væsener har til fælles, tænker jeg. Jeg ved ikke lige med insekter, men...
2: Men det er et godt spørgsmål.
0: Jo, ved du hvad? Nogle af dem, der prutter mest her i verden, dyreverden, det er jo faktisk køer og termitter.
1: Ja.
0: Køerne slår store prutter, termitterne små prutter, men mange.
1: Ja. Så, ja. Jamen, så lærte jeg da noget nyt om dyrelivet i dag. Jeg vidste godt på køerne. Det hører man jo om.
0: Ja, men altså... det er jo udstyret med fire maver, så er der altså gang i udstyret.
2: Det er et stykke public service, du også er vidne til, Maiken. Det er ikke bare en quiz.
0: Nej, og vi vil også gerne gå lidt klogere herfra.
2: Ja.
0: Alle sammen.
2: Ja.
0: Nå. Men
2: tre forskellige af slagsen, ikke?
0: Jo, tre kategorier. Er du klar? Og det skal lige... Selvfølgelig er vi nødt til at tage en brutlyd, og vi har ikke været den pyntet eller gjort noget på det. Vi har bare taget, hvad det er. Og det er det.
2: Det er det.
0: Og så er der ikke mere haha. Godt. Er du klar, Maiken?
1: Ja, totalt klar.
2: Har du grinet af, Maiken?
1: Nej, det kommer sikkert igen, når jeg hører lydene.
0: Og Maiken, ikke sådan noget med, at når du hører den første omgang, siger, må jeg lige få den igen?
1: Nej.
0: Bare for, at der er mange brutlyd. Vi vil helst bare have en.
2: Ja.
1: Jamen, det er også sjældent, at jeg beder om det, når det kommer til brutter, og beder om flere.
0: Ja. Men okay,
2: godt, vi prøver.
0: Nummer 1. Lyt godt efter.
1: Ja.
0: Ja. Er det jo flot og ren
1: luftafgang. Det er en farbrut, det der.
0: Men er det en mand, eller er det en dame?
1: Det er en mand.
2: Kaldte du det en farbrut?
1: Ja.
2: Ja.
1: Og, der er godt med lyd på, og den er lang. Og altså, den er godt nok lidt lang, som det godt kunne være en svinde, men der er godt med lyd på.
2: Den er meget ren, synes jeg.
1: Volume, ja.
0: Ja. Ja. Det er faktisk en dameprut.
2: Ja.
0: Det er simpelthen en dame, der slipper den flotte kanonade inde i et
1: prøverum. Ja, jeg blev også lidt tvivl i, men længden af den.
0: Ja.
1: Den er meget lidt smooth.
0: Ja, den er,
2: hun er dygtig.
0: Men jeg siger faktisk, altså det er meget tæt. Det der med, at mænds prutter lugter mere end kvinders, det er ikke rigtigt. Det er faktisk lige omvendt, at der er en større tendens til, at kvindeprutter har en højere koncentration af hydrogensulfid, og det er jo det, der indeholder organiske forbindelser.
2: Så det kan vi jo godt sidde og diskutere.
0: Og få en prut til at lugte.
2: Det er jo de kolde facts.
1: Men det er jo en smag, så er også, hvad der lugter og hvad der dufter, ikke?
2: Nu tager du den langt ud, Maiken. Det er der jo ingen grund til.
0: Nå, du skal have de næste. Og den kommer her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det skulle være en kænguru eller en kat?
0: Er det en kat eller en kænguru?
2: Ja.
1: Det er en kænguru.
0: Er du sikker på det?
2: Du skal tænke dig godt
1: om. Overhovedet ikke.
2: Maiken.
1: Jeg synes bare, at kænguru, den lyder ret stor i forhold til en kat. Og jeg tænker, at en kænguru er større jo, så...
0: Der er også store katte. Sådan der.
1: Ej, det skulle være... nu kommer jeg til at være usagelig fod. Jeg tror altså, det er en kænguru. Jeg holder på kænguruen, det kunne være sjovt.
0: Ja, men det er en kat.
2: Det er en kat.
1: Nej.
0: Det er en kat.
1: Ej, det er skuffende.
0: Ja, og det, jeg kan godt forstå, at du er i tvivl, fordi ofte så er det lydløst og lugtfrit, når de giver sig i kast med det.
1: Ja, nemlig. Altså, katte, det er en sniger, så jeg har selv en kat, og så lige pludselig lugter der bare fælt.
0: Men det,
1: det er sådan, de gør det. Ja, det har jeg ikke hørt ham
2: lave med lyd på. Lad os lige tage nummer 3.
0: Ja.
1: Ja.
0: Den kommer her.
2: Arm eller tarm?
0: Arm eller tarm?
1: Arm.
0: Ja, det er det da.
1: Ja, forstår.
0: Ja!
2: Det er godt.
0: Ja, det er nok. Det er nok. Niveauet var højt.
2: Ja, og det var en
0: premiere. Vi går med det ene point.
2: Det var en premiere, det her.
0: Ja.
1: Jamen, jeg kan ikke engang selv lave dem arm. Jeg har øvet mig hele livet, men
0: Nå. Ej, det kan jeg heller ikke.
2: Ej, det skal man da ikke sidde og indrømme på landsdækkende radio, man ikke kan lave en armbrud.
1: Ej, jeg må øve mig.
0: Og har øvet dig i hvert fald 20 år.
1: Lyver 20 år, ja.
0: Ja, lyver 20 år.
2: Men man skal også vide lidt, før det kan lade sig gøre.
0: Ja. Marken, jeg synes, vi klarede det godt, og jeg synes, vi holdt solen sober, og vi lærte noget alle sammen.
2: Ja, vi går herfra klogere.
0: Vi har været med til at nedbryde et tabu, også takket være dig.
1: Tak.
0: Så vi sender dig en flot guldmedalje og en pose balloner,
2: ja, det
0: gør vi
2: sgu.
0: Eksperimentere.
1: Det gør vi.
0: Ja, det manglede der bare. Så kan du også se det som en lille fødselsdagsgave.
1: Ja, det kan jeg nemlig.
2: Ud i solen igen i Allerød med dig.
1: Ja, det gør jeg så.
2: Okay.
1: Og god dag til jer.
2: Jo, tak lige måde.
0: Tak skal du have. Ja, der er det. Doja Cat med Say So.

0: Doja Cat og Say So. Jeg var da godt indrømme, at jeg var da lidt spændt.
1: Det var jeg også.
0: Jeg synes, det gik godt. Jeg synes, den blev holdt pæn. Men det er jo også, når der er nogen, der siger, det kan man ikke, så siger vi, hold vores øl.
1: Ja, selvfølgelig kan vi det.
0: Ja, jeg synes, det var...
1: Det kræver selvfølgelig også fokus og ekstra hårdt arbejde, men sådan er det jo.
0: Ja, det gør det da. Det gør det da.
1: Vi arbejder jo trods alt kun 57 minutter om dagen, er der nogen, der siger.
0: Ja.
1: Så må vi jo tage sammen der.
0: Ja, og der er jo måske også nogen, der ikke sidder med den samme succesfølelse
1: af
0: at være lykkedes med noget. Og der har vi jo selvfølgelig en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle med glas halvt tomt.
1: Hvor vi danser, synger og trommer med.
0: Ja, og i anledning af, at vi her på Fabrikken på tværs af alle kanaler er i gang med at samle de 100 bedste danske sange nogensinde på tværs til en ultimativ playliste, der sidder vi jo også og lytter med på. Og det er et stærkt felt. Der kommer mange ting, forskellige kanaler og programmer. Det hele bliver skovlet ind, og uanset hvad, så skal det nok blive en god top 100, når det kommer så langt.
1: Men det er lidt vigtigt, at vi også sætter de lavtryk.
0: Det er vigtigt, at vi også hiver noget af fat i det. Jeg har ikke hørt nogen som helst andre overhovedet nævne DJ Freedom.
1: Nej.
0: Og det skal der også være plads til. Det er vigtigt, og den bør som minimum ligge ind på en top 100. Ja. Og det kan du hjælpe med. Det er det gode. Der kan du gå ind og stemme. Det er en perle.
1: Nu danser og trommer vi. Lige om lidt synger vi.
0: Ja. Det kører jo. Dagens løftesang. Freedom. Og...

0: 25 år tilbage.
1: Nej.
0: Der var det her en af vores bedste koncertoplevelser.
1: Absolut.
0: På Midtfyn det år.
1: Yes.
0: Så vi har ikke glemt Hans Henning.
1: Det
0: heller ikke, når vi skal samle sammen til den store top 100.
1: Husk lige, når du ender at stemme på DR.dk.
0: Ja, Freedom. Hang on.
1: Yes. Vi skal også lige forbi en rigtig Hopegård-historie, inden vi slutter.
0: Ja, det vil da klæres.
1: Og det skal handle om det grå guld, de ældre borgere her i samfundet. Fordi at rejselskaberne melder om heftig interesse for enlige ældre, der vil ned til solen. Det kunne for eksempel være Mallorca. For at finde kærligheden. Finde sig en partner. Og det skyldes jo selvfølgelig, at...
0: Ned til et varmt land?
1: Ja. Ja.
0: Er det det, de er?
1: Ja. Nå. Altså, Hotel Romantik, det er jo DR's program, det, ikke?
0: Okay, ja.
1: Ganske populært. Det er faktisk så populært, at Sørine Godfredsen, hun har været nødt til at forholde sig til det, for at få lidt opmærksomhed.
0: Nå, for del.
1: Ja, men den boks er så lukket igen. Og det, der bare er godt, er jo, at de ældre, de vil ned og mærke kærlighed.
0: Ja.
1: Og de flyver gerne udenlands, og de ældre... Nu kan vi tale om klimaet og alt muligt andet.
0: Ja.
1: De ældre, nej, de har betalt til det her samfund. De skal bare fyre den af.
0: Ja.
1: Og det gør de. Så der er... altså, de vil afsted, de vil opleve kærlighed, de vil have drinks, de vil i hytten, som man siger.
0: Ja.
1: Når man kommer op i den alder, skal vi gå i hytten.
0: Skal vi gå i hytten.
1: Så det synes jeg bare er en dejlig nyhed.
0: Det er en fantastisk nyhed.
1: Og det program har så endnu en gang sat sig ind i den kasse, der hedder Public Service. Flueben med den.
0: Ja. Du lytter til

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: ledelse. Årsagen er blandt andet, at bankens kompetencebehov har ændret sig, lyder det. Det er kun 3 måneder siden sidst, at Danske Bank meldte ud, at man vil nedlægge stillinger. Dengang blev 230 danske ansatte berørt. Danmarksdemokraternes byrådsmedlem i Thisted, Lars Vestergaard, er blevet ekskluderet. Det sker efter, at han i aftes stemte mod partilinjen og sagde ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Men den går ikke, siger Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susi Jessen.
1: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Lars Vestergaards stemme endte med at blive afgørende for, at projektet blev stemt igennem. 14 sagde nemlig ja, mens 13 sagde nej. Og det var der heller ikke nogen let beslutning, lød det fra politikeren i går.
2: Det var nok også mit livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
0: Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Lars Vestergaard, efter han er blevet ekskluderet. Klubber for børn i skoleværing, drevet af frivillige, hvor der er plads til at mødes uden krav til danskopgaver og matematikopgaver, de er begyndt at dukke op i nogle nordjyske kommuner. Lotte Winter Kappel fra Aalborg har selv 2 børn, der stort set ikke har været i skole i over 3 år, og nu har hun etableret Klub Fristedet i Aalborg.
3: Formålet det er at give de her børn, som sidder hjemme i skoleværing, et sted at komme, som ikke handler om, at de skal noget fagligt, at der er faglige krav til dem, men at de bare får en social øvebane, hvor de kan komme ud og være sammen med andre børn. For det kan føles enormt ensomt at være barn i det her.
0: Klubben mødes 2 gange om ugen, hvor 40 børn kommer fast, hvor de blandt andet laver bål og kreative sysler til stor gavn for dem, siger hun.
3: Og jeg havde for eksempel en mor, der kom med sin søn for 2. gang i sidste uge. Og så spørger jeg ham om noget, og så svarer han mig. Og så siger moren til mig, han taler normalt aldrig med voksne, han ikke kender. Så der er et eller andet med, at når de kommer ud til os, så kan de godt mærke, at her kan de godt sænke skuldrene og slappe af. Der bliver ikke stillet nogen krav til dem, de ikke kan honorere.
0: Også i Jammerbugt Kommune er der lavet et lignende tilbud. Solskinsvejr og mellem 13 og 21 grader. Mest koldt er det ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Denne udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
4: P4. Du lytter

0: dit hjerte.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
2: God eftermiddag, Bornholm. I studiet i dag, Nina Solberg.
3: Og mig, Laurits Emil Mogensen.
2: Og med på holdet er også nyhedsvært Jens Ørberg, og så er der live-reporter Patrick Riber.
3: Og Nina, der er jo to store ting på programmet i dag. Først og fremmest, og du ved det sikkert allerede, dig der lytter med, så er det altså International Burgerdag.
2: Det er jo en meget, meget vigtig dag.
3: Præcis. En vigtig mærkedag, som vi altså gerne vil gøre lidt opmærksomhed på her i radioen. Og i den anledning, så har vi sendt vores live-reporter ud på noget af en opgave, kan man vist godt sige. Og Patrick, det kan være, at du selv gerne lige vil sætte et ord på, hvad det lige er for en opgave, du er ude på.
4: Ja, for vi snakkede jo om, hvordan gør vi den her internationale burgerdag så Bornholm som overhovedet muligt. Og der tænkte vi, at vi skal da prøve at lave den mest bornholmske burger, man overhovedet kan. Så der skal jeg altså bornholmske råvarer for alle pengene, og så skal jeg prøve at lave det til jer, og så må vi se, hvordan det smager.
2: Altså, vi kan især godt lide ideen med, at du skal ind og servere noget for os til sidst.
3: Det var faktisk det, der solgte det.
2: Det var det, der gjorde
4: det. Ja, det kunne jeg lidt godt fornemme.
2: Den idé køber vi simpelthen. Jamen, Patrick, pøj med det, lige om lidt, så stiller vi om til dig igen, jo.
4: Det lyder godt.
2: Men det skal jo altså ikke handle om burger det hele. Netop nu så bliver der afholdt møde, og der er blevet holdt møder dagen igennem med den lokale beredskabsstab på Bornholm i forbindelse med opstart af det projekt, der skal gøre Bornholm til frontløber inden for totalberedskabet. Og i den anledning, der har vi blandt andet talt med politidirektør Martin Gravesen. Ham hører vi mere fra senere her i timen.
3: Men først så skal vi altså lige have noget musik. Her er det Homewrecker med Somber.

0: P4 på mission.
1: Først kom Kristi Himmelfart, og så var der også lige pinse. Men der er altså, ja, der er en hel del mærkedage her for tiden, og i dag er altså ingen undtagelse. Men det er måske ikke lige alle, der sidder og lytter med, som er sådan helt sikre på, hvad det rent faktisk er, der bliver hyldet i dag.
2: Fordi det er ikke en person, men noget vi spiser. Det er nemlig, tada, International Burgerdag. Ja, det er altså ikke noget, vi har opfundet. Det er en ting. Og det synes vi lige så godt, vi kan omfavne og fejre, men med bornholmsk maner. Så derfor har vi jo altså sendt reporter Patrick Riber på en mission, der handler om at lave den mest bornholmske burger. Og Patrick, hvor starter din mission?
3: Jamen altså, det første på burgerdagsordenen, det er jo at få fat i nogle boller, for det skal der jo altså til, når man skal lave sådan en Bornholms burger. Og derfor så er jeg hoppet ned i Jensens Bageri her i Rønne, og har altså fyldt med masser af lækker bagværk. Der er blandt andet noget drømmekage, der er nogle lyserøde flødeboller, så er der nogle kajkager, som jeg godt kunne lide, dengang jeg var lille. Men altså, det er jo ikke lige kage, det skal handle om i den her omgang. Jeg har til gengæld allieret mig med dig, Michael Hansen. Du er bager i Jensens Bageri, og jeg er jo på mission for at lave den mest bornholmske burger her på P4 eftermiddag, men jeg skal jo bruge nogle burgerboller. Og der ligger noget, der ligner burgerboller foran mig. Hvad er det, der er lige foran os?
4: Jamen, der er en pose lækre, lyse, traditionelle, bløde burgerboller til dig, som jeg tænker, du kan få med.
3: Og hvad, altså, de virker jo, de ser meget fine ud, også relativt store. Hvorfor er det lige, at det skal være dem her til sådan en Bornholms burger?
4: Jamen, det er dem, det er jo en klassisk lyse burgerbolle. Det er dem, vi sælger flest af dem, vi lige havde i butikken. Du ringte jo kun lige for et øjeblik siden, så det var det, hvad du kunne få.
3: Og hvad plejer du egentlig selv at smide i din burger? Altså, nu skal jeg lave en Bornholms burger, så hvad kunne du tænke dig, der skulle være i, hvis det var dig, der skulle smage sådan en?
4: Oh, der er nok meget klassisk, tror jeg. Jeg skal bare have en god bøf, noget salat og noget dressing, ketchup og ja.
3: Ved du hvad, det tænker jeg skriver på listen, og så nåber jeg lige de her burgerboller med, og så er vi altså i gang, Nina Lauts.
2: Jamen super, afsted med dig, og så tjekker vi ind, når der sker noget nyt i, han har sagt, din indkøbskurv.
3: Det lyder godt. Jeg har et P4-net med, så jeg tænker, at det må være kurven for i dag.
2: Godt, så du laver lidt reklame samtidig.
3: Ja, det skal jeg jo.
2: Fint, fint.
1: Og her har vi Don't You Want Me med The Human League.

0: Der var du en tur med tilbage i min ungdom, Laurits.
1: Og tak for det, Nina.
0: Start 80'erne. Det er et dejligt nummer. Det bliver der aldrig for gammelt, vel? Du har aldrig hørt det før?
1: Jo, jeg har hørt det, men jeg tror aldrig nogensinde, jeg sådan har...
0: Danset.
1: Jo, altså det... Man kan godt høre, det er fra 80'erne, men jeg tror aldrig nogensinde, jeg har tænkt så meget over, hvornår det er lige specifikt var fra.
0: Nej, men det er rigtigt. Man kan godt høre, det er et 80'er nummer. Nå, anyways, det er overhovedet ikke det, vi skal snakke om nu. Vi skal starte med noget ganske andet.
1: Ja. I dag er det International Bøgerdag, fordi sådan en dag findes naturligvis også, og tusind tak for det. Og det har vi altså tænkt os at benytte os af her til eftermiddag.
0: Ja, som du måske lige hørte før, så er live-reporter Patrick Riber draget ud på en mission, der handler om, at han i løbet af vores sendetid, altså inden kl. 18, gerne skulle have fundet en opskrift på det ultimative bornholmske bud på en burger. Og der er det, vi gerne vil have dine input med.
1: Ja, fordi hvad mener du, der skal i en god bornholmerburger? Send en sms til 1212 og start beskeden med BH og et mellemrum.
0: Hvad skal der i en rigtig lækker burger, hvis man spørger dig? Og du må meget gerne tænke bornholmske ingredienser ind i dit bud.
1: Altså igen, 1212, BH og et mellemrum.
0: Og mens du forhåbentlig taster løs og sender ind til os, så kan du lægge øre til denne her med mumle, der hedder Fra Jylland til København.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Det var Eagle Eye Cherry's Save Tonight. Og vi har fået et bud på en god bornholmsk burger. Det var det, vi gerne ville have hjælp til, fordi vores reporter, Patrick, han er jo altså ude og prøve at finde gode ingredienser til at kreere den bedste bornholmske burger.
1: Og det er der jo en god grund til.
0: Ja.
1: Fordi i dag er
0: International Burgerdag.
1: Stor dag.
0: Ja.
1: Og vi har altså fået en sms her fra Kasper, som skriver, bøffen skal da være lokalproduceret bornholmsk wagyu. Eller wagyu. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan man udtaler, men det er jo sådan noget, det er sådan noget racekvæg.
0: Det lyder luksusagtigt.
1: Det er ret luksusagtigt. Og det synes jeg faktisk lyder som en møghamrende god idé.
0: Prøv at høre, det skal vi da lige have koblet Patrick på, det der. Det må vi lige se. Kunne han måske nå at tjekke det ud? Jeg skulle lige så sige fra Amanda, at hun synes altså, at man selv skal bage sine burgerboller. Og man skal også lave noget hjemmelavet rødkål og noget hjemmelavet ribsgelé. Og så skal man smække en hakkedreng ind i sin burger. Altså, det er jo sådan et helt måltid proppet ind i en burgerbolle. Men alt sammen hjemmelavet, det lyder ret lækkert egentlig.
1: Jeg synes, ribsgeléen er det mest interessante ved det der. Fordi det har jeg aldrig nogensinde tænkt ind i en burger før. Men det lyder da egentlig meget lækkert.
0: Jamen tak for den idé, Amanda. Den er jo givet videre. Og altså, når det hele er hjemmelavet, så kan det vel dårligt blive mere bornholmsk, når man bor her.
1: Altså, hvis du laver det her på Bornholm,
0: så er det Bornholm.
1: Så er det jo Bornholm.
0: Altså, super. Jamen, alt. Altså, lad dem keep them coming, ikke? Som man siger. Afsted med sms'erne til 12:12. BH et mellemrum. Det er lige det, man skal huske. Så ryger de lige ind i vores inbox. Det har jeg sagt så mange gange, at det lige forsvandt et øjeblik. Nå, men vi har jo også nogle nyheder, som Jens Ørberg skal levere. Hvornår?
1: Det er om 3 minutter, I får dem. Og, men inden da, så skal vi altså lige have Mr. Know It All af Teddy Swims.
0: Nemlig.

0: Så klokken blev 15:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholm er udset til at være frontløber inden for totalberedskab, og i dag er man kommet et skridt nærmere målet. En række myndigheder, virksomheder og organisationer har været til møder med den lokale beredskabsstab på Bornholm, og en af deltagerne var Arne Ibsen, formand for Røde Kors på Bornholm.
3: Røde Kors har en rigtig god plads i totalberedskabet på den civile del. Altså vi har nogle frivillige, som vi uddanner, som kan hjælpe til, hvis der sker en katastrofe på det psykiske og sociale plan. Altså give folk noget vand, hjælpe dem hen og få noget at sidde på og sådan nogle ting. Vi skal ikke ud og slukke ildebrand, men vi skal hjælpe folk.
2: Røde Kors er blot en af mange aktører i totalberedskabet på Bornholm. I toppen er et chefforum med Bornholms Politi, Beredskabsstyrelsen, Forsvaret, Hjemmeværnet, Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital og Akutberedskabet. Derudover er der tre råd. Totalberedskabsrådet med repræsentanter for energi-, forsynings- og transportsektoren, Krisesamarbejdsrådet med folk fra lokale medier, kommunen, interesse- og nødhjælpsorganisationer, samt det civile beredskabsråd med repræsentanter for øens erhvervsliv og civilsamfundsorganisationer. Røde Kors er en del af Krisesamarbejdsrådet, og her er man allerede godt i gang med at uddanne frivillige, fortæller Arne Ibsen.
3: Vi startede med vores beredskabsaktivitet sidste år, og har på nuværende tidspunkt allerede samlet et hold, der står for den aktivitet, hvor vi har uddannet en beredskabsleder og en beredskabsaktivitetsleder. Beredskabsindsatsen kommer så på et dansk kursus i september. Der lærer de jo, hvordan man agerer som Røde Kors frivillig i den situation der.
2: Med udgangspunkt i den lokale beredskabsstab skal de nye råd gøre øen mere robust i forhold til at håndtere længerevarende kriser, oplyser Bornholms Politi. Pilegård Pelsfarm i Melsted fik sidste år et overskud på knap 12 millioner kroner, som følge af, at selskabet har fået endelig nedlukningserstatning efter minkforbuddet. Det skriver netavisen Bornholm nu. Året før lød årsresultatet på 2,6 millioner kroner, så der er tale om et markant forbedret regnskab. Ifølge årsregnskabet så har selskabet sidste år fået den endelige erstatning for permanent nedlukning af minkvirksomheden efter forbuddet mod minkavl blev indført under coronapandemien. Danmarks bedste hideaway hotel, den pris vandt Stammers Halle Badehotel i går i Stockholm ved Falstorff Award. Det betyder utrolig meget for os at blive anerkendt for netop det, vi ønsker at skabe her ved Klippekysten. Ro, nærvær, kvalitet og oplevelser med sjæl, skriver Badehotellet på deres Facebook-side. Sol og temperaturer fra 15 til 21 grader, svag til jævn vind fra nordvest.

0: Det var Medina med klokken 10. Det er den altså ikke nu, den er 7 minutter over 4:30.
1: Ja, og vi skal stille tilbage til vores live-reporter Patrick Riber, som jo er et, hvad skal vi sige, lidt spændende sted lige nu i hvert fald, når det kommer til hele det her med at skulle lave den mest bornholmske burger nogensinde. Patrick, hvad er det, du har gang i?
2: Jamen altså, jeg er taget ned i Kvickly, fordi jeg tænkte, der var nogle små ting, jeg i hvert fald skulle have fat i. Så jeg har fundet det her Bornholmer-hylde, der er, hvor der er vores grønne og røde flag på, og så er der simpelthen Bornholms ketchup fra Smedens, der er sennep. Jeg har blandt andet fundet et lille glas her, som måske er lidt dyrt, men altså, det betaler det er jo, som er fra Taste and Tradition, Bornholms sennep. Det ser meget godt ud, så det tænker jeg blandt andet skal i burgeren.
0: Og altså, sennep i burger, ja, hvorfor ikke? Der kommer mange gode bud på, hvad man kan putte ind. Vi har lige hørt fra Amanda, hun gerne vil have ribsgelé i sin burger. Så sådan kan man have så mange forskellige idéer om, hvad en Bornholmer burger er for en.
2: Ja, jeg tænker nu mere, at den her sennep, det skal måske være sådan noget dressing eller noget, der skal på. Jeg tænker ikke lige, det kommer i kødet. Men okay. Jeg har også fundet noget Bornholmsk ramsløgsalt og lidt forskelligt, så jeg tænker, at det kan være til at krydre bøfferne lidt.
0: Hvad er så næste stop?
2: Jamen altså, jeg tænker, at jeg skal videre ud og prøve at få fat i noget grønt, og det skal være noget, som jeg nærmest kan hive op af jorden. Så der tænker jeg, at når jeg lige er kommet op og har fået betalt for det her, så tænker jeg, at jeg kører afsted derud.
0: Jamen, prøv med det. Vi tjekker ind hos dig lidt senere, Kasper.
2: Det lyder godt.
0: Kasper,
2: tak for det.
0: Og efter Lasse skriver med Band-Aid, så skal det handle om noget andet, vi også har på tapetet den her eftermiddag, Laurits.
1: Nemlig totalberedskab.

0: Forsvaret, politiet, Bornholms Lufthavn, Rørende Vand og Varme og mange, mange flere aktører er i dag og har i dag været til møde med den lokale beredskabsstab på Bornholm. Det møde er efterhånden, de møder er efterhånden ved at være overstået, og det hele er altså startskuddet på det projekt, der skal gøre Bornholm til frontløber inden for det, man altså kalder totalberedskab.
1: Det betyder blandt andet, at der indføres tre nye råd, Totalberedskabsrådet, Krisesamarbejdsrådet og det civile beredskabsråd. De skal bidrage med at gøre øens samfund mere robust, eksempelvis hvis Bornholm altså bliver afskåret for forsyninger fra fastlandet. Og jeg fik mig altså tidligere på eftermiddagen en snak med politidirektør ved Bornholms Politi, Martin Grausen, og ja, det lød altså sådan her.
2: Altså hele grundtanken er, at skulle vi på Bornholm blive ramt af et strømsvigt, som rækker noget ud over det, vi har prøvet før, skulle vi blive ramt af, at færgerne ikke kan sejle ind, at kommunikationen svigter og forsyningslinjerne kappes over, så er det ikke situationer, som vi beredskabsmyndighederne kan klare alene. Der har vi et behov for, at andre aktører med andre kapaciteter kan træde til. Så vi har inviteret grupper af repræsentanter fra alle mulige aktører ind for at høre, om det er noget, de kan se sig selv i, om det er noget, de vil tage ansvar for at kunne opretholde et robust bornholmsk samfund, og at det er noget, hvor de kan byde ind med forskellige former for kapaciteter. Det er så det, vi forsøger at få et overblik over nu. Hvad er der for kapaciteter derude, der kan understøtte samfundet i en krisesituation?
1: Jeg kan forstå, at det her det er jo bare opstarten. Altså, hvad er det, der skal ske efter det her møde i dag?
2: Altså, mødet i dag har været en hurtig indflyvning. Nu inviterer vi en række aktører ind. Vi har inviteret over 40 aktører ind. Høre, om de har nogle refleksioner, om de i forvejen har lagt nogle planer, og om det er noget, de kan se sig selv i et større samarbejde. Og det skal så gerne blive mere konkret videre frem. Vi etablerer de her råd. De kommer til at mødes med forskellige intervaller. Der skal drøftes. Der skal dannes et overblik over kapaciteter. Der skal lægges nogle planer, der skal formentlig også laves nogle øvelser, så vi kan øve os sammen omkring nogle kriser, der vil kunne ramme os.
1: Og så bare lige for en god undskyld, altså hvad er det helt præcis, man gerne vil opnå ved det her med at altså, styrke altså, beredskabet her på Bornholm? Hvad er egentlig sådan the end goal?
2: Det er altså at formalisere noget samarbejde med andre aktører end myndigheder. Formalisere det, lære hinanden rigtig godt at kende, få lavet nogle planer, så vi hvad kan man sige, kommer til at kende hinandens styrker og svagheder. Det er alt andet lige nemmest at gøre det i fredstid, så vi er bedre rustet til, hvis krisen rammer os.
1: Og hvornår kan man ligesom sige, at styrkelsen af totalberedskabet på Bornholm er færdig? Er der ligesom et tidspunkt, hvor det er sådan, så nu er vi der, hvor vi skal være?
2: Vi lever i en meget, meget foranderlig verden, så til svaret på det spørgsmål er, at det bliver man næppe, fordi verden udvikler sig, og er det ikke den ene krise, så er det den anden krise, der skal komme. Men altså nu bygger vi op. Vi kan sige, at vi bygger på en inspiration fra Sverige, som i sin tid aldrig rigtig helt fik lukket total forsvarstanken ned. Så det vil sige, det er en model, der har kørt i årtier i Sverige. Vi starter, om ikke fra bunden, så starter vi i hvert fald fra et område, hvor det er alene af beredskabsmyndighederne, der er vant til at arbejde sammen omkring krisesituationer, og så måske med nogle enkelte andre aktører i givende situationer, men altså rigtig mange af de aktører, vi inviterer ind her, har ikke haft vane for at samarbejde med myndighederne på det her område. Så vi starter et lille sted, og vi skulle gerne nå noget længere frem inden for, ja, det er svært at sige, altså, men en nøjagtig deadline, det er der ikke. Nu har vi fået, det er et projekt foreløbig, som er etårigt, der må vi se, hvor langt vi kan nå på et år.
1: Og sådan lød det altså fra politidirektør ved Bornholms Politi, Martin Grausen.
0: Og senere i eftermiddag, der kommer vi til at høre fra nogle af dem, som måske ikke normalt plejer at samarbejde med politi og forsvar og sådan noget, som han nævnte det her, nemlig DG Bornholm og Røde Kors, som er nogle af dem, der også har været til møder i dag, blandt andet sammen med vores chef i øvrigt, som også hører med til en af de her råd. Nå, musikken lige nu, Miles Smith og Niall Horan, Drive Safe.

0: Nå, Nina. Vi har jo spurgt ud på sms'en, hvad folk mener, der skal i en god bornholmerbøger. Altså, hvordan kan vi lave den mest bornholmske bøger nogensinde? Og vi har spurgt, fordi det er International Bøgerdag. Og jeg synes da lige, at vi skal høre fra nogle af dem, vi har fået rigtig gode sms'er fra.
1: Ja, altså, skal jeg lige nappe en fra inboxen?
0: Du må gerne starte.
1: Og jeg kan lige minde om, den er røget ind i inboxen, fordi man har skrevet til 12-12'eren, startet beskeden med BH et mellemrum, og det har Lasse gjort, han har skrevet. Og der vil jeg så sige, Lasse, der er vi lidt ude i en anden genre end burger, er vi ikke? Det er lige meget. Vi læser højt. Flæskesteg med hjemmelavet rødkål og hjemmebagte burgerboller. Og salat, står der. Jeg ved ikke, om det er med vilje.
0: Den ultimative
1: salat. Salat, og brun sovs. Okay.
0: Det lyder meget af en flæskesteg.
1: Altså, det lyder som en flæskesteg sandwich, og måske ikke en burger, men det lyder jo lækkert. Alligevel, synes jeg. Jeg ved ikke, om jeg ville bryde mig om brun sovs inden i brødet. Bliver det ikke sådan underligt snasket? Men anyways.
0: Så hælder man den ovenpå.
1: Jeg kan godt lide flæskesteg sandwich også. Det kan jeg i hvert fald.
0: Vi skal altså også lige nå at høre fra Mora, som skriver en god bolle, salat, godt med røget sild med rabarberkompot.
1: Okay.
0: Og det synes jeg var rigtig spændende, fordi da jeg ligesom også selv skulle tænke ind i mit hoved, hvordan gør vi en burger meget bornholms, så kunne jeg heller ikke undgå at tænke på, hvad med fisk?
1: Altså, så er vi i hvert fald ude i afarterne af, hvad man kan kalde en burger, ikke? Men alt er velkommen. Vi er ikke kredsende her på...
0: Vi tager imod det med kysshånd.
1: Her på Radiorestauranten. Vi vil gerne have serveret det hele, og du kan være med. Kom med dit bedste bud på en vaskeægte bornholmer burger. SMS til 1212. Start beskeden med BH og et mellemrum. Og efter alt det halvfede mad, så kan det være godt at bevæge sig lidt. Det kan man for eksempel gøre til denne her.
0: Nemlig hot med vores allesammens Nick & Jay.

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 2.
1: Sproget vokser med minichang.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Minichang. Mest for de mindste.

0: Please, please, please, sang Sabrina Carpenter. Og kan jeg please få en vejrudsigt, Laurits?
1: Det kan du, Nina. Og jeg har gode nyheder, fordi at nu hvor vi taler så meget om burger i dag, så kan jeg afsløre, at det lyder til, at det faktisk godt kunne være fint grillvejr til altså at grille en god burgerbøf. Vejret det byder på solrigt med temperaturer mellem 15 og 21 grader. Svag til jævn vind omkring nordvest, der drejer til vest. I aften så kommer det fortsat til at være sol, og i nat klart vejr. Temperaturen ned omkring 9 grader, svag til jævn vind fra vest og nordvest.
0: Lige om lidt så er der radioavis med Camilla Marquardsen, og hun skriver, at det gør ondt på Danmarksdemokraterne. Et erklæret modstanderparti af solcelleanlæg i det danske landskab, at en af deres byrødder har stemt for et stort projekt i Thy. Så nu er han simpelthen blevet smidt på porten for at være for grøn, kan man vel sige. Mere om den historie lige om et øjeblik.
1: Og her er det altså Coldplay med A Sky Full of Stars.

Klokken er 16. Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, fordi han stemte ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Det går bare ikke, når vores politik er modstand mod jernmarker og vindmøller på

0: Lars Vestergaard vil ikke kommentere sin eksklusion i dag. Og vi bliver som end ved historien om Lars Vestergaard, så velkommen til dig, Pia Glud Munksgaard, DR's politiske analytiker. Hvor ondt gør det på et parti som Danmarksdemokraterne, at et byrådsmedlem pludselig går ud og stemmer ja til et vindmølle- og solcelleprojekt, og så ligefrem ender med at være den, der sikrer, at det bliver til noget?
1: Jamen, det gør jo ekstremt ondt, fordi modstanden mod vindmøller og solceller, den flyder jo nærmest i årene på Inger Støjberg. Så når man går imod det, så går man jo imod et helt centralt punkt hos partiet. Og så har det også haft betydning, at der har været den her vejledende afstemning, hvor der også blev sagt nej til projektet.
0: Og hvor almindeligt er det for et parti at reagere så hårdt og hurtigt, og så ligefrem ekskludere et byrådsmedlem, når man træder ved siden af partilinjen?
1: Det kan jo godt synes ret ekstremt, men for Danmarksdemokraterne, så er det også konsekvensen, hvis man ikke holder sig inden for partilinjen. Det har vi også set for eksempel i forbindelse med kommunalvalget, hvor de også måtte ekskludere en nyvalg, fordi vedkommende gik imod partiets linje. Og det er jo fordi Danmarksdemokraterne gerne vil være et parti, som man kan regne med, og det betyder, at man også nogle gange må slå hårdt ned fra partitoppens side.
0: Lød det fra Pia Glud Munksgaard. Israel har sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon de seneste dage, efter premierminister Benjamin Netanyahu bad dem træde på speederen for at få ramt på den militante Hezbollah-bevægelse. Og her til eftermiddag er mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del blevet ramt. Med mig har jeg nu udlandsjournalist Selin Türker, som jo løbende dækker krigen i Libanon. Hvad ved vi om omfanget af angrebene?
2: Det her, det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Under våbenhvilen har Israel primært angrebet i det sydlige og østlige Libanon, så det er jo opsigtsvækkende, at man nu bomber i hovedstaden. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon. Hezbollah oplyser ikke på samme måde deres dræbte, men de libanesiske myndigheder melder dagligt om dræbte rundt omkring i landet. Så det er nogle af de mest omfattende angreb siden våbenhvilen.
0: Og officielt er der jo netop våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvorfor bomber Israel i så stort omfang?
2: Talsmanden for den israelske regering, han holdt faktisk et pressemøde her for en times tid siden, hvor han blev spurgt ind til, om Israel stadigvæk mener, der er en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Og her svarede han, at Hezbollah har altså brudt våbenhvilen flere gange, og man derfor fra Israels side bomber i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah jo, at det er Israel, der bryder våbenhvilen. Og udover de her begrundelser, så ved vi også, at der er et voksende pres internt i Israel på Netanyahu, fordi der er ministre i hans regering, som ønsker, at Israel genoptager krigen og ikke bliver dikteret af det, som de siger, amerikanernes ønske om en våbenhvile,
0: fortalte Selin Türker fra vores udlandsredaktion. En bøde på svimlende 1,5 milliarder kroner er nu på vej til den kinesiske handelsplatform Temu på internettet. EU-kommissionen straffede i dag virksomheden for ikke at overholde sin risikovurdering af såkaldte farlige produkter.
3: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
0: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, så skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at man er uenig i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Til sidst en vejrudsigt, der lyder på sol og mellem 13 og 21 graders varme, koldest hvis du er ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk, og mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: God eftermiddag og velkommen indenfor i studiet. Mig, Laurits Emil Mogensen og
2: Nina Solberg.
1: Yes. Den her eftermiddag handler om to ting, nemlig totalberedskab og burger.
2: En lidt mærkelig kombi måske, ja, men ikke desto mindre.
1: Og det er desværre ikke to ting, som sådan hænger sammen. Altså, så det betyder ikke, at jeg lytter og skal hjem og preppe burger og alt, hvad det hører sig til.
2: Nej, fordi det ene handler jo om, at det er International Burgerdag i dag. Og det betyder, at vi her i programmet ved hjælp af vores live-reporter Patrick Riber forsøger at skabe den forhåbentlig mest bornholmske burger nogensinde. Og Patrick, tidligere i programmet var du forbi en bager for at finde den ultimative bornholmske burgerbolle. Og så var du ude at shoppe lidt i Kvickly. Men hvor er du nu?
3: Jamen altså, jeg har kørt lidt længere væk fra Rønne. Jeg har faktisk kørt lidt mere specifikt hen til Christianshøjkroen, fordi det er altså her, at jeg har ladt mig forhøre, der er rimelig stort fokus på de her bornholmske råvarer. Så jeg har fanget en af dem, der ved lidt mere om det end mig, og ham skal vi snakke med lige om lidt.
2: Jamen, vi vender tilbage til dig, Patrick.
1: Men vi skal i den her time også fortsætte med at tale om, at der tidligere i dag blev afholdt møde eller møder med den lokale beredskabsstab på Bornholm i forbindelse med opstarten af det projekt, der skal gøre Bornholm til frontløber inden for totalberedskab. Og her var en lang række aktører til stede, blandt andet DGI Bornholm, som vi taler med lidt senere her i 16-timen.
2: Men inden der går burgeropskrifter i den igen, så skal du lige lytte til August Højen med Kaster mig ud i.

0: T4 på mission.
1: Vores live-reporter Patrick Riber er ved at finde sin indre masterchef frem, for han skal lave den mest bornholmske burger her i P4 eftermiddag. Det er nemlig, you guessed it, International Burger Day i dag. Og det skal vi selvfølgelig fejre.
2: Indtil videre så har Patrick været forbi Jensens bageri, fordi han skulle have fat i nogle bornholmske burgerboller. Så har han også været smut i supermarkedet for at handle lidt flere bornholmske varer ind. Og hvad har du indtil videre egentlig fået købt, Patrick?
3: Jamen altså, jeg har fået købt lidt forskelligt. Jeg har købt noget sennep, jeg har købt noget ketchup, jeg har købt noget bornholmsk ramsløg og lidt andet forskelligt, for lige at se, om det ikke kunne blive lidt ekstra bornholmsk lige her til at starte med. Men til gengæld, så er jeg jo taget ud til Christian Tøjkron nu, og faktisk mere specifikt står jeg ude foran med sådan en lille kasse her med noget muljord. Der er blandt andet noget rosmarin og lidt andet forskelligt lækkert i. Og jeg har allieret mig med en, der ved lidt mere om det end mig, fordi jeg skal være ærlig og sige, jeg kan ikke lige nævne alle de planter her. Så jeg har fået fat i køkkenchefen hos Christian Tøjkron, Nikolaj Jebsen. Og jeg ved jo, I har et meget stort fokus på at bruge de her bornholmske råvarer i jeres mad. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt?
4: Jamen, punkt 1, så handler det om, at vi skal have nogle gode råvarer. Det kommer før, end hvor de kommer fra. Men vi vil gerne præsentere vores gæster for noget, der smager godt. Også noget, der ikke gør et for stort indhug i vores ressourcer. Altså det at lave mad og drive restaurant, det er luksus. Det er en form for overforbrug. Så det er også godt, at vi ikke transporterer vores råvarer alt for langt væk fra. Og så synes jeg, der er rigtig mange dygtige små producenter herovre, som skal have lov til at komme til fadet og vokse op og blive stabile.
3: Men altså, nu kunne jeg også godt forestille mig, at vi godt nok ikke transporterer det så langt, men bliver det ikke også en del dyrere, hvis det skal være bornholmsk?
4: Det bliver generelt dyrere, men man kan sige, at kvalitetsfødevarer er... Måske er det forkert at sige, at de er dyre, men der bliver lavet rigtig mange råvarer, som er alt for billige, og som heller ikke har kvaliteten, hverken sådan smagsmæssigt, men heller ikke sådan, altså, hvad skal man sige, sundhedsmæssigt osv. Så en god råvare koster det, den skal koste. Så er der en masse billig shit derude, som vi måske skulle til at få luet lidt ud i, altså.
3: Og nu står vi jo her i solen, og du har taget nogle ting med herud. Og det er jo simpelthen fordi, at jeg er i gang med at handle ind til at lave den mest bornholmske burger nogensinde. Og det skal jo gerne være god kvalitet, og det skal gerne smage skide godt. Det håber jeg i hvert fald, at Nina og Laurits, de kommer til at synes. Og hvis nu jeg skal have nogle bornholmske grøntsager med, hvad vil du så anbefale, at jeg smider i den burger?
4: Jamen, jeg har taget nogle grønne asparges frem til dig. De kommer op fra Hammersly, op på Nordbornholm. Og det er jo sådan en balance med en burger, fordi altså, det skal jo bare være fedt og salt, og der skal også gerne være lidt løg i og sådan noget, altså, så man skal heller ikke flippe for meget ud. Men jeg synes, du skal prøve at smage sådan en grøn asparges her med det samme.
3: Den smager da godt, synes du ikke selv det?
4: Jeg synes, det smager vildt godt. Dem har vi på menuen nu her. Og jeg tror faktisk, sådan et par stykker, sådan nogle, altså, uden at gøre noget ved dem, bare rå, vil være rigtig godt i jeres burger. Og så har vi taget en anden ting med os, som er, for mig, det er jo køkkenets guld. Det er bløde løg.
3: Det skinner altså også her, sådan vil jeg sige.
4: Karamelliseret over lang tid, og der er masser af sukker og smør og lidt god balsamico-eddike på. Sådan. Så det skal du også lige smage, og så tænk, sådan en skefuld her i en burger, det er lykken.
3: Det smager vel lige på, hvad jeg siger. Okay, det smager godt, Nina. Hvis du ikke allerede var fristet og sulten nu, så håber jeg, I er blevet det i hvert fald.
2: Altså, vi sidder her lidt med mundvand. Bare lyt til jer.
5: Karamelliseret løg, den er med på.
2: Og ja, grønne asparges mums. Jamen altså, der blev vi da lige inspireret. Vi glæder os helt vildt til den der burger, Patrick.
3: Jamen, det gør jeg også. Jeg er meget spændt på det.
2: Men du er jo ikke færdig. Du fortsætter din mission. Vi vender tilbage til dig lige om lidt, ikke?
3: Det gør vi.
1: Og her... Der har vi altså The Spell med Alphabeat.

0: Efter Alpha Beats, så skal vi lige tilbage til vores inbox i sms'en. Vi har bedt jer derude om at komme med jeres bud på, hvad I synes ville gøre en rigtig lækker Bornholmer-burger. Fordi det er jo det, som Patrick er i gang med at prøve at samle inspiration til ude på øen. Og så forhåbentlig når han inden klokken 18 at komme hjem og lave en lille burger til os. Det håber jeg.
1: Det håber vi rigtig meget på.
0: Og der er altså kommet nogle gode bud på sms'en 1212. BH et mellemrum. Bum, så havner den inde hos os.
1: Yes, og Nina, vi skal lige høre fra, vi har fået en her fra Ajaja i Svaneke. Hun skriver, hvis vi virkelig mener det med, at Bornholm skal være fødevareforgangsø, så skal bøffen selvfølgelig være af bornholmske bælfrugter. Vi bliver nødt til at tænke ud af boksen og finde på alternativer til kød. Gæbbebagt burgerbolle eller surdagsbrød fra en af vores gode bagere. Der synes jeg allerede, vi er med. Lokal grillet grønt og selvfølgelig ramsløgspesto. Sådan en burger, ja tak.
0: Jeg ventede bare på, at der ville komme en sms, der netop sagde det der med, I snakker hele tiden om kød. Andre snakker om kød. Det behøver ikke at være
1: der
0: med kød.
1: Der behøver selvfølgelig ikke være kød i en god bøg.
0: Og jeg synes også, det der lød som et ret godt alternativ.
1: Jeg synes, ramsløgspestoen faktisk er den, hvor jeg er mest sådan,
0: Og altså en bælfrugtbøf. Jeg er sikker på, at den kan laves rigtig lækker og smager en hel masse, hvis man ved, hvordan man gør. Tak for det bud, Ajaja. 1212 BH er et mellemrum. Der er plads til flere gode bud. Fortæl, hvordan du gerne vil lave en rigtig lækker Bornholmer burger. Lige nu, mere musik.
1: Vi skal have Blæst og Elsker dig så meget.

0: Så er klokken blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Forsvaret, politiet, lufthavnen, hospitalet, Bornholms Energi og Forsyning samt foreninger, erhvervsorganisationer og flere andre aktører har i dag været til møde med den lokale beredskabsstab. Det er startskuddet på det projekt, der skal gøre Bornholm til frontløber inden for totalberedskab. Det betyder blandt andet, at der indføres 3 nye råd, Totalberedskabsrådet, Krisesamarbejdsrådet og det civile beredskabsråd. De skal bidrage med at gøre øens samfund mere robust i en krisesituation, fortæller direktør ved Bornholms Politi, Martin Gravesen.
3: Skulle vi på Bornholm blive ramt af strømsvigt, skulle vi blive ramt af, at færgerne ikke kan sejle ind, at kommunikationen svigter og forsyningslinjerne kappes over, så er det ikke situationer, som vi beredskabsmyndighederne kan klare alene. Der har vi et behov for, at andre aktører med andre kapaciteter kan træde til. Så vi har inviteret grupper af repræsentanter fra alle mulige aktører ind for at høre, om det er noget, de kan se sig selv i, om det er noget, de vil tage ansvar for at kunne opretholde et robust bornholmsk samfund.
2: Sagde politidirektør Martin Gravesen. Det bornholmske totalberedskab vil bestå af et chefforum med Bornholms Politi, Beredskabsstyrelsen, Forsvaret, Hjemmeværnet, Bornholms Regionskommune, Hospitalet og Akutberedskabet. Derudover er der som sagt 3 råd, Totalberedskabsrådet med repræsentanter for energi-, forsynings- og transportsektoren, Krisesamarbejdsrådet med folk fra lokale medier, kommunen, interesse- og nødhjælpsorganisationer, samt det civile beredskabsråd med repræsentanter for øens erhvervsliv og civilsamfundsorganisationer. Det meget tørre forår betyder, at LB-forsikring nu advarer mod brug af ukrudtsbrænder og åben ild. Brandfaren er meget høj, og der er allerede anmeldt skader for millioner i maj. I øjeblikket stiger risikoen for brand, da både dele af Fyn, Sjælland, Bornholm og Østjylland nærmer sig maksimum på brandfareindekset, skriver selskabet i en pressemeddelelse. Det er vigtigt at udvise ekstra påpasselighed. Vi har allerede modtaget de første anmeldelser på store brande, blandt andet på grund af ukrudtsbrænder. Man skal virkelig være varsom, når det er så tørt, siger Maiken Schøberg Rus fra LB Forsikring. Hun peger også på, at cigaretskod og grill kan forårsage brand. Pilegård Pelsfarm i Melsted fik sidste år et overskud på knap 12 millioner kroner, som følge af, at selskabet har fået endelig nedlukningserstatning efter minkforbuddet, det skriver netavisen Bornholm nu. Året før lød årsresultatet på 2,6 millioner kroner, så der er tale om et markant forbedret regnskab. Og ifølge årsregnskabet, så er det på grund af, at man har fået erstatning for permanent nedlukning af minksomvirksomheden. Sol og temperatur op til 21 grader.

0: DNCE og toothbrush.
1: Bornholm skal være frontløber på, hvordan man organiserer det, der kaldes totalberedskabet i Danmark, som skal forbedre Bornholms evne til at håndtere potentielle hændelser og kriser. Og i dag var en række forskellige myndigheder, virksomheder og organisationer inviteret til møde med den lokale beredskabsstab på Bornholm i forbindelse med opstarten af projektet.
0: Og blandt de inviterede, der var du, DGI Bornholms direktør, Karen Margrethe Hansen Bager. Velkommen her.
2: Tak.
0: Du kommer frisk fra mødet her. Hvad har du fået ud af det?
2: Jamen, det var jo en introduktion til, hvad det hele det går ud på, og egentlig så bliver man sådan lidt overrasket og lidt forbavset over, nej, skal vi nu til at tage stilling til det, men ja, situationen er jo sådan, at vi bliver nødt til at tænke i de værst tænkelige situationer, og også tænke i, hvad kan vi være især bidrage med?
0: Og I er jo en del af det, der hedder Civilt Beredskabsråd, og, og i det samarbejde, der ser man for eksempel supermarkedskæder, der er også øens borgerforeninger samvirke. Hvordan ser du DGI's rolle i det her beredskab?
2: Jamen, jeg synes jo, det er helt naturligt at tænke os ind der, fordi DGI Bornholm i øjeblikket, der har vi jo et netværk ud til 90 øens idrætsforeninger, som samlet tæller lige omkring 22.000 aktivitetsmedlemmer og omkring 1.500 frivillige. Så vi er jo i en tæt berøring med rigtig mange af øens borgere.
0: Og også folk, der er vant til at indgå i alle mulige sammenhænge som frivillig arbejdskraft?
2: Som frivillig arbejdskraft, men også, kan man sige, som idrætsforening, hvor jeg tænker, nu ved vi jo ikke, hvilken krise der eventuelt opstår, men vi ønsker jo også at bidrage til, at vi alle sammen kan være med til at have en så almindelig hverdag som muligt, at den kan fortsætte, og blandt andet også, at vores idrætsforeninger så kan være med til kalde den her åndelige og fysiske oprustning til, at vi fortsætter de aktiviteter, som vi er vant til, og kan glæde os over, at vi kan mødes i fællesskaber ude i vores lokale samfund.
0: Nu ved jeg ikke, hvor detaljeret det blev i dag, men altså, kan du give nogle eksempler på, sådan mere konkret, hvordan du kan forestille dig, at I kan bidrage, hvis der skulle opstå en krise?
2: Og nu er det jo ikke bare én krise, fordi der skal jo tænkes i mange forskellige scenarier. Altså en af de ting, som jeg synes i hvert fald er oplagt, at der hvor vores idrætsforeninger spiller en rolle, så er det jo alt omkring det her med demokrati og demokratiforståelse. Og der hvor vi jo i øjeblikket nogle gange bliver overtørt eller oversvømmet med fake news. Altså det, at vi kan være med til at bidrage til, at vores medlemmer og hele øens befolkning er gode til at sondre mellem, hvad er fake news og hvad er rigtigt, og den er demokratiforståelse. Men så er det også helt rigtigt set, at idrætsforeningerne råder jo også over mange frivillige, som også sandsynligvis vil kunne, hvad skal man sige, stilles til rådighed i en situation.
0: Men det er ikke sådan, at I har fået at vide, at der skal laves kurser i at tage imod folk, som søger ly i en sportshal, eller altså, hvad man nu kunne forestille sig, der måske kunne blive brug for, hvis krisen krasser, eller hvis der bliver en eller anden naturkatastrofe, hvad ved jeg?
2: Så konkret kom man ikke frem til på mødet, men det var den her øgede forståelse for, at vi alle sammen skal kunne tage vare på os selv, og at vi også, synes jeg jo meget fint, hvad kan jeg bidrage med i den her samling, hvis der er noget, der skal ske. Og det skal alle øens borgere jo faktisk lige tænke over, hvad kan jeg bidrage med, hvis en situation opstår.
0: Direktør for DGI Bornholm, Karen Margrethe Hansen Bager, du skal have tak. Nu var det jo også det første møde, du var til, og jeg ved, I skal mødes halvårligt nu. I denne her afdeling af Totalberedskabet. Tak fordi du lige fortalte om dit første møde der.
2: Selv tak.

0: Den mest bornholmske burger nogensinde. Hvordan ser sådan en egentlig ud, og hvad består den af? Det prøver vi her til eftermiddag at finde svar på. Og det er simpelthen, fordi det er International Burgerdag. Og det har fået vores live-reporter Patrick Riber en tur rundt på øen. Du har blandt andet været hos bageren, og du har været i supermarkedet. Og hvor er du henne nu, Patrick?
1: Jamen altså, jeg er kommet ud på en lille gårdejendom her i Gudhjem, og det er simpelthen fordi, at jeg skal have fat i noget kød. Og der er altså rigtig idyllisk herude, fuglene de kvider, solen skinner, og så svinger træerne i horisonten ved marken. Og nu er vi godt nok lige gået hen til DR-bilen, fordi at vi lige skulle have lidt bedre forbindelse, men jeg har lige stået og set fire søde køer, der hedder Halfdan, Harald, Helmer og Holger. Og det er altså næste års bøffer, som simpelthen skal laves. Den ene, dem var lyserbrun, og så var de tre andre sorte. Og ham, som har inviteret os ud, det er jo Kasper Stålgaard Rasmussen. Du sendte os en SMS, fordi jeg simpelthen skulle svinge forbi dig her, fordi du tænkte, hvis det skulle være en Bornholms burger, så skulle det være kød herfra i hvert fald. Og du er jo ejer af Wagyu Bornholm. Jeg kunne forstå, det er sådan, man udtaler det. Men hvad er Wagyu egentlig? Fordi det er ikke lige alle, der ved det, tror jeg.
2: Nej, Wagyu er en kvægrace, som kommer fra Japan, og som egentlig oprindeligt har lavet blandt andet det, man kalder kobebøffer. Og det har vi så lavet en bornholmsk udgave. Og det er jo blandt andet, at de går og afgræser her hos mig og op hos min bror, hvor de går på klipper og går og afgræser, så der kommer nogle af de her specielle bornholmske planter og urter, som vi gerne vil passe på.
1: Og hvad er forskellen på en helt almindelig bøf til en burger, og så sådan en Bornholms Wagyu-bøf her?
2: Ja, det er marmoreringen inde i kød, altså den intramuskulære marmorering. Og det, når du steger bøffen, så er det det fedt, der smelter ud og giver den her umami-smag. Så det er svært at forklare, at man skal smage det, før man forstår det.
1: Det kommer vi selvfølgelig også til. Og nu har du solgt det her kød siden 2017, men altså, nu er det ikke fordi, jeg skal tale grimt om medbornholmerne, men det er jo ikke alle dem, der lige vil bruge de fleste penge på det dyreste kød. Så kan du egentlig sælge det her på Bornholm?
2: Ja, det kan jeg godt. Det er klart, at vi sælger mest i sommerperioden, hvor der kommer turister. Men der er jo godt bornholmere, der vil spise det og bruge penge på det. Og jeg tænker, at det taler ingen helt den her snak om, at vi skal spise mindre kød. Og nu hørte jeg jo, der var en, der foreslog, at vi skulle have en linsebøf eller kikærtebøf. Jeg har det jo sådan, at hvis man skal spise kød, mindre kød, jamen så er det her jo en fantastisk mulighed at bruge lidt ekstra på at spise noget ekstra godt kød.
1: Og nu skal jeg jo så til at lave en burger om ikke så længe. Hvordan tilbereder jeg det her på bedst mulig vis? Fordi jeg kan jo forstå, at det er jo noget, der koster lidt knaster, så jeg vil helst ikke gøre det galt.
2: Nej, den skal have noget høj varme, og så skal den have 3 minutter på begge sider, og så er den saftig ind i. Og du er faktisk meget heldig, fordi jeg sælger normalt ikke mine burgerbøffer. Jeg sælger min gode udsæring ude i Torvhal Bornholm, men alle burgerbøffer røg op til smedien og betalt, så det er faktisk det eneste sted, man ellers kan smøre dem.
1: Så jeg kan godt høre, Nina Lauds, det er altså meget eksklusivt det her, så jeg håber ikke, at jeg kommer til at gøre det skidt i hvert fald.
3: Det satser vi ikke på. Og jeg ved ikke, måske ville jeg helst have været foruden at høre navnene på de der søde køer, Patrick. Det er ligesom om...
1: Ja,
4: altså, det er først næste år, Nina.
3: Ja, okay, det er først næste år. Det er også rigtigt.
1: Nå, du kan godt komme op og se dem.
3: Ja, jeg kan høre op og klappe dem, hvis jeg ikke har lyst til at spise dem. Ved du hvad, Patrick, vi skal lade dig få arbejdsro, for vi skal jo have noget mad på bordet her. Du har faktisk ret travlt. Og vi andre, vi sætter gang i musikken. Her er det Level 42 og Lessons in Love.

0: morgen lige for tiden, står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
1: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
2: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
0: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Det var Berg. 1000 timer. Skal vi have noget vejr?
1: Det skal vi da, og der er fortsat en ret pæn temperatur på omkring 16 grader, og i aften der kommer der altså fortsat til at være en hel del sol, og i nat mest alt klart vejr. Temperaturen der bliver omkring de 9 grader, svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen kommer vi også til at have en del sol, men sidst på dagen bliver det altså mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byger. Temperatur omkring de 20 grader og svag til jævn vind fra omkring sydvest.
0: Det var ordene om vejret. Der er lige nogle flere ord om sms'en, for den er stadig åben. Og hvis du har lyst til at give dit besyv med i dagens sms-spørgsmål, som er hægtet op på Patricks mission om at kreere den mest bornholmske af alle bøgere, så vil vi meget gerne tage imod din besked. 1212 er som altid nummeret. Skriv BH og et mellemrum, og så kom med dit bud på, hvad der skal i en burger for at gøre den rigtig lækker og rigtig bornholmsk. 1212, BH og et mellemrum.

0: Vi når ikke mere Dracula med Tame Impala og Jenny. Vi skal lige sige lidt om radioavisen.
1: Det er tæt på en 100-års hændelse, at skat har givet en boligejer medhold i en sag om retsskat. Restskat. Der burde ligefrem være flag på busserne i dag, det siger en erfaren skatteekspert altså. Og det kan man høre mere om i radioavisen om små 2 minutter.
0: Det bliver efter One Republic's Need Your Love, eller i hvert fald noget af den.

0: Her kommer Radioavisen. Klokken er 17.
1: Det er intet mindre end historisk, at skattevæsenet nu har givet en boligejer medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører i omegnen af 300.000 boligejere. Det siger en af de mest erfarne skatteeksperter i landet, Henning Bøje fra revisionsfirmaet BDO.
2: Det er en dag, hvor der burde være flag på busserne. Altså, i min verden, så er det jo tæt på en 100-års begivenhed.
1: Sammen med 100.000 af andre boligejere fik Alexander Mustafa Sethi fra Amager for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Det skyldtes en regnefejl hos skattevæsenet, og han endte med at betale et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter. Men renterne var urimelige, mente Alexander Sethi, der derfor klagede, og nu

0: ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. En 31-årig familiefar var tilsyneladende et helt uskyldigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Københavns politi arbejder ud fra en hypotese om, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod den 31-årige, der opholdt sig i sin gårdhave på Amager. Og der er ikke noget, der tyder på, at manden var andet end et tilfældigt offer, fortæller Jonas Vibrand fra Københavns politi.
1: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
0: Og episoden har der også sat sig hos dem, der færdes i området, hvor eksplosionen fandt sted.
2: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor, og man har meget familie her og så videre.
3: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
0: Lød det fra Ahmad Mohammed, der bor i området i København, og fra Danny Andersen, der arbejder der. Det er ifølge DR's oplysninger anden gang inden for en uges tid, at et tilfældigt offer bliver ramt af bandekonflikter. I Ikast blev en 68-årig kvinde svært brandskadet i en formodet påsat brand, og i forbindelse med bandekonflikten i Ikast og Herning har Midt- og Vestjyllands politi nu bedt om hjælp fra andre kredse. Her har der i løbet af kort tid både været brandattentater, skyderi og sprængninger, forklarer politiinspektør Hans Rost.
4: Vi har haft en virkelig intens uge med 7 alvorlige gangsteder med 8 anholdelser, så vi kan se, at vores kompetencer og ressourcer, vi skal have supplement, og der har vi bedt om assistance udefra.
0: I politiets Nationalt Center for Særlig Kriminalitet forstår politiinspektør Michael Kjeldgaard godt, at borgere kan blive bekymrede over den seneste tids voldsomme episoder. Jeg kan sige, at vi på tværs af dansk politi har et enormt fokus på at imødegå konflikter og forhindre angreb både i og uden for de kriminelle miljøer, lyder det. EU-kommissionen har i dag sendt en kæmpemæssig bøde afsted til den kinesiske virksomhed Temu. 1,5 milliarder kroner skal netbutikken nu hoste op med, fordi de ifølge EU sælger alt for mange varer, som er mangelfulde eller direkte skadelige.
5: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
0: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. Og selvom bøden de facto ikke forhindrer virksomheden i at fortsætte, er det en vigtig sejr, fortæller direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
6: 1,5 milliard kroner i bøde er rigtig stor bøde, men det skal jo ses i lyset af, at Temu har tjent rigtig mange milliarder igennem de sidste par år, og gør det hver eneste dag. Så derfor er det også så vigtigt, at vi fortsætter arbejdet. Så vi fejrer den store bøde i dag, men vi fortsætter også med at få lukket det lovgivningsmæssige hul.
0: I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at de er uenige i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Mellem 13 og 21 graders varme. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: Det er lige, hvad du gør, og det er fortsat Nina Solberg og...
2: Laurits Emil Mogensen.
1: Ved mikrofonerne.
2: Vi har en time tilbage af Eftermiddagsradioen, og vi kan vist godt love, at den kommer til at byde på nogle rigtig fede ting og sager. Faktisk i bogstavelig forstand, fordi det er nemlig International Burgerdag. Og alt den snak om burger har vist også fået vores mundvand til at løbe lidt her i studiet, ikke Nina?
1: Jo, det må man indrømme.
2: Men ja, eller, hvis alt så altså går rigtigt, så burde vi også komme til at smage på noget lækkert sådan lidt senere i studiet, når vores live-reporter Patrick Riber kommer tilbage.
1: Det satser vi stærkt på. Han har jo altså været afsted for at... få inspiration til at skabe den mest bornholmske burger nogensinde. Han har for eksempel været forbi Jensens Bageri, Christians Højkron og Wagyu Bornholms Kødkvæg. Og som sagt, vi satser på en dejlig, delikat kulmination med en servering herinde sidst i timen.
2: Men det skal altså ikke kun handle om den her store mærkedag, som altså er International Burgerdag. Vi skal også en sidste gang få rundet det møde, eller de møder, som blev afholdt tidligere i dag, hvor den lokale beredskabsstab havde inviteret en lang række aktører, myndigheder og organisationer til møde. Det var i forbindelse med opstarten af det projekt, som skal gøre Bornholm til frontløber i totalberedskabet.
1: Og det var altså blandt andet Røde Korsets deltagere, som var med, og vi skal høre, hvad de egentlig har fået ud af at være der, og hvad deres rolle bliver i det her beredskab.
2: Men først så skal vi altså lige have skabt til at være to af søn.

0: Bornholm skal være frontløber på, hvordan man organiserer det, der kaldes totalberedskabet i Danmark, som skal forbedre Bornholms evne til at håndtere potentielle kriser og hændelser.
1: Og i dag var en række forskellige myndigheder, virksomheder og organisationer inviteret til møde med den lokale beredskabsstab på Bornholm. Det er altså politiet og forsvaret og sådan noget. I forbindelse med hele opstarten af projektet.
0: Og blandt de inviterede var Røde Kors. Bornholms repræsentant var Røde Kors Bornholms repræsentant, formand Andreas Ibsen, der efter mødet sagde sådan her.
2: Jamen, jeg er jo blevet klogere på det, at Røde Kors har en rigtig god plads i totalberedskabet på den civile del. Altså, vi har nogle frivillige, som vi uddanner, som kan hjælpe til, hvis der sker en katastrofe på det plan, der hedder det psykiske og sociale plan. Altså, give folk noget vand, hjælpe dem hen og få noget at sidde på og sådan nogle ting. Vi skal ikke udslukke ildebrand, men vi skal hjælpe folk.
1: Formålet med at styrke totalberedskabet på Bornholm, det er jo altså at forbedre Bornholms evne til at håndtere potentielle hændelser og kriser ved at videreudvikle på det nuværende beredskabssamarbejde. Og det er jo altså alt sammen på grund af den aktuelle sikkerhedspolitiske situation.
0: Og Røde Kors er altså allerede i fuld gang med at uddanne frivillige til at give en hånd med, fortæller altså Andreas Ibsen.
2: Vi er jo så heldige i Røde Kors, at Danmarks Røde Kors sidste år vedtog en beredskabsstrategi. Den er vi så koblet op på, og vi startede med vores beredskabsaktivitet sidste år, og har på nuværende tidspunkt allerede samlet et hold, der står for den aktivitet, hvor vi har uddannet en beredskabsleder og en beredskabsaktivitetsleder. Så alle dem, der melder sig frivilligt til den ligefrem beredskabsindsatsen, kommer så på et dansk kursus i september, i hvert fald de første 40, der melder sig. På det ene dansk kursus, der lærer de jo, hvordan man agerer som Røde Kors frivillig i den situation der.
1: Så altså Andreas Ibsen, og den del af totalberedskabet, som Røde Kors er med i, det er det, der kaldes Krisesamarbejdsrådet. Og det er vi i Danmarks Radio også en del af, sammen med blandt andet Folkekirken og Dansk Industri.
0: Og to gange om året, så skal rådet fra nu af mødes med chefforummet for totalberedskabet, der altså består af politiet, forsvar, sundhedsvæsenet og kommunen.
1: Klokken er der blevet 16 minutter over 5. Nu til musikken.
0: No Scrubs med TLC.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Mens den der spot spillede, så kommer der en glad live-reporter ind i studiet. Og Patrick, du har haft travlt.
2: Ja, jeg har lidt sved på panden, må jeg sige.
1: Godt fornemt, du er lidt stakåndet. Altså, Laurits er gået ned for at tænde ovnen i køkkenet, altså til burgerbollerne.
2: Okay.
1: Bare for at hjælpe lidt.
2: Fedt.
1: Du nåede vist et sidste stop, som vi simpelthen ikke kunne nå at have dig igennem på?
2: Ja, der var simpelthen ikke tid, men jeg hoppede lige ned forbi ostehjørnet i Rønne, og der tænkte jeg også, at vi lige have noget bornholmsk ost også, som skulle smage godt. Og jeg har allerede smagt lidt på det, og det er dødelækkert.
1: Ej, hvor godt. Jamen altså, der skal nemlig ost i min burger. Det super. Skynd du dig ned og kreere lidt...
2: Jeg hopper ned og lege Masterchef.
1: Perfekt. Og så sætter vi gang i Nephew... Igen og igen. Oh.

0: nephew igen og igen og igen vil jeg lige nævne, at vi har en sms i gang på spørgsmålet. Hvad er dit bedste bud på den ultimative Bornholmer burger? Det er jo international burgerdag i dag. Det har vi sagt nogle gange. Og det er derfor, vi tænkte, den hopper vi på. Og der er kommet nogle gode bud inde i inboxen på 12-12'eren, Laurits.
1: Ja, skal vi lige gå et par af dem igennem, eller måske lige opsummere lidt? Mm-hmm. Altså, vi har fået foreslået, at der kan komme rød sild i med rabarberkompotten. Og den er jo den er alternativ i hvert fald, men den føles også meget bornholmsk.
0: Det er rigtigt.
1: Og så har vi også fået foreslået noget, som mere minder om en flæskesteg sandwich, nemlig at der skal være rødkål.
0: Ja.
1: Og hakkebøf. Næ. Jo.
0: Jo.
1: Jo, jo, jo, jo, jo, jo.
0: Også
1: nu
0: det.
1: Nu hoppede jeg lige. Og hjemmelavet ribsgelé. Men det var måske faktisk det, jeg synes var det mest spændende.
0: Det var så sammen med en hakkebøf, ja. Ribsgelé, hakkebøf, hjemmelavet rødkål. Yes. Så var der den der med en vegetarudgave. Fordi Ayaya, hun skrev jo, helt ærligt, skulle vi lige huske, at vi burde spise mindre kød. Og man kunne lave en rigtig dejlig bøf af bornholmske bælfrugter. Og så foreslog hun surdejsbrød fra en af de gode bagere. Og så selvfølgelig ramsløgspesto. Det lyder som en god burger, hvis man spørger hende.
1: Nam.
0: Yes. Der er altså plads til flere bud. Vi har en god halv time tilbage af sendetiden. Så skriv endelig, hvad synes du, man skulle putte i en vaskeægte Bornholmer burger. 1212 BH og et mellemrum. Næste stop efter et stykke musik, det er Jens Ørberg og de regionale nyheder. Hvad er musikken?
1: Det er I Don't Feel Like Dancing med Scissor Sisters.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholm er udset til at være frontløber inden for totalberedskab, og i dag er man kommet et skridt nærmere målet. Myndigheder, virksomheder og organisationer har været til møder med den lokale beredskabsstab, og en af deltagerne var Andreas Ibsen, formand for Røde Kors på Bornholm.
3: Røde Kors har en rigtig god plads i totalberedskabet på den civile del. Altså vi har nogle frivillige, som vi uddanner, som kan hjælpe til, hvis der sker en katastrofe på det psykiske og sociale plan. Altså give folk noget vand, hjælpe dem hen og få noget at sidde på og sådan nogle ting. Vi skal ikke ud og slukke ildebrand, men vi skal hjælpe folk.
2: Røde Kors er blot en af mange aktører i øens totalberedskab. I toppen er et chefforum med politiet, Beredskabsstyrelsen, Forsvaret, Hjemmeværnet, Kommunen, Hospitalet og Akutberedskabet. Derudover er der tre råd, Totalberedskabsrådet med repræsentanter for energi-, forsynings- og transportsektoren, Krisesamarbejdsrådet med folk fra lokale medier, kommunen, interesser og nødhjælpsorganisationer, samt det civile beredskabsråd med repræsentanter for øens erhvervsliv og civilsamfundsorganisationer. Røde Kors er en del af Krisesamarbejdsrådet, og her er man allerede godt i gang med at uddanne frivillige, fortæller Andreas Ibsen.
3: Vi startede med vores beredskabsaktivitet sidste år, og har på nuværende tidspunkt allerede samlet et hold, der står for den aktivitet, hvor vi har uddannet en beredskabsleder og en beredskabsaktivitetsleder. Beredskabsindsatsen kommer så på et dansk kursus i september. Der lærer de jo, hvordan man agerer som Røde Kors frivillig i den situation der.
2: Det er International Burgerdag i dag, og hvis man skal lave en rigtig god bornholmsk burger, ja, så er det ved at kigge på en helt særlig kvægrace. Det er Wagyu, som stammer fra Japan, men den findes også her på øen. Kasper Rasmussen er indehaver af Wagyu Bornholm, og han har noget af det fine kvæg på sin gård ved Gudhjem.
4: Wagyu er en kvægrace, som egentlig oprindeligt har lavet blandt andet det, man kalder kobebøffer, og det har vi så lavet en bornholmsk udgave. Og det er jo blandt andet, at de går og afgræser her hos mig og op hos min bror, hvor de går på klipper og går og afgræser, så der kommer nogle af de her specielle bornholmske planter og urter, som vi gerne vil passe på.
2: Selvom Wagyu-kødet er forholdsvis dyrt, så er der også lokale købere til det, fortæller Kasper Rasmussen.
4: Det er klart, at vi sælger mest i sommerperioden, hvor der kommer turister. Men der er jo godt bornholmer, der vil spise det og bruge penge på det. Jeg tænker, at det taler ingen hele den her snak om, at vi skal spise mindre kød. Jamen, så er det her jo en fantastisk mulighed at bruge lidt ekstra på at spise noget ekstra godt kød. Jeg sælger min gode udsæring ud i Torvhal Bornholm, men alle burgerbøffer røg op til smedjen og betalt, så det er faktisk det eneste sted, man ellers kan smøre dem.
2: Og vejret i aften, burgervejr.

0: Omvendt med Pil og Andreas Rødberg.
1: Og så er der lige kommet en ny sms på 12-12'eren. Den er startet med BH et mellemrum og havnet hos os. Det er Charlotte, der skriver, fordi vi har bedt folk om at komme med bud på, hvad skal en Bornholmerburger indeholde, ikke? Og hun skriver, jamen en Bornholmerburger skal jo helt klart være med lam. Hammers huslam med ramsløgspesto. Mums.
0: Hvad tænker du om det, Nina? Har du nogensinde fået en burger med lam?
1: Nej, men jeg ved da ikke hvorfor, fordi jeg elsker da lam.
0: Men vil det så være, vil det så være hakket lam? Eller hvordan vil
1: det
0: man
1: ligesom... Det er så spørgsmålet jo.
0: Lave den?
1: Altså, det er jo det er nemmere at bide over og tygge i, men altså, der er jo andre, der godt kan lide, altså sådan en helt, sådan nærmest en steak, sådan måske en steak sandwich mere end en burger, ikke?
0: Ja, der hvor man, så skærer man lige ud nogle skiver.
1: Ja, det kan man sådan, også. Det kunne man også. Nå, men jeg ved det ikke, men jeg kan godt lide tanken om Hammershuslam og ramsløgspesto.
0: Vi er åbne for mulighederne.
1: Jeg tror, jeg er ved at være sulten, du. Hey, kan du... By the way, vi har jo en løsning på det problem. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder ham Kasper. Patrick er nede i køkkenet.
0: Yes.
1: Skulle du ikke tage lige og gå ned og se, hvordan det går med det der?
0: Jo, jeg har været ude og smugkigge lidt, og det dufter møghamrende godt, det der.
1: Han er jo ved, og han har samlet så meget ind, så det kan kun blive en god burger, han giver os her inden klokken 18. Jeg glæder mig virkelig meget. Mens du lige begiver dig ned af den lange, lange gang ned til køkkenet, så sætter vi et nummer på her med Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: kalder køkkenet. Studiet kalder køkkenet. Hallo, hallo.
1: Prøv lige at lytte til det her, Nina. Lyder det godt, eller hvad?
0: Ja, det lyder faktisk ret godt.
1: Det er lyden af bøffer, og det er simpelthen vores gode live-reporter, Patrick, som er i gang med at stege dem nu. Og der sker jo en hel masse her i køkkenet. Patrick, vil du ikke bare lige starte med at gennemgå? Altså, du har jo været ude hele dagen for at samle ind til den perfekte bornholmske burger. Ja. Hvad er det helt præcis, du har bragt med dig hjem?
2: Jamen altså, det er friskbagte bornholmske burgerboller, som I har fået fra Jensens Bageri, og så har jeg været et smut forbi, en kro også, hvor vi fik nogle asparges, og så fik jeg også lige nogle, jeg har blød løg også, det skal jeg også lige have på, og så har jeg også fået nogle bøffer fra en lokal Wagyu sælger, så det er 100% bornholmsk. Jeg var også lige smut forbi Kvickly for lige at købe nogle forskellige condiments til det hele.
1: Og har du gjort dig nogle tanker i forhold til, hvordan du har samlet de her burger? Jeg kan jo se, der er allerede nogle af dem, der er ved at være klar.
2: Altså, jeg vil sige, det skulle egentlig bare gå rimelig hurtigt. Så det var ret meget bøfferne på, og så prøvede jeg at lave en burgerdressing ved siden af, og så fik vi lige skåret nogle asparges ud, som jeg fik af kronen også, og så tænkte vi, det ser meget pænt ud med lidt grønt ovenpå. Så det kan godt være, at det ikke lige er den kønste anretning, det må du vurdere, men jeg tror, det smager godt i hvert fald.
0: Så det går, vi laver radio.
1: Rigtig, rigtig pænt ud, og det dufter også helt afsindigt godt med de bøffer, der altså stadig steger her. Og du har også taget nogle drikkevarer med. Hvad er det for noget?
2: Ja, jamen altså, jeg tænkte, at vi lige skulle have sådan en lille økologisk hyldeblomst-saft for Bornholms Mosteri, fordi at jeg er også ved at få lidt sved på panden, så jeg tænker, den kan vi lige åbne op en gang. Den larmede ikke så meget, men ved du hvad? Jeg tror, den smager godt i øvrigt.
1: Jeg ved, der er også noget andet, vi kan åbne. Kan ikke sige, hvad det er? Så kan vi lige prøve en gang til.
2: Ved du hvad? Vi prøver igen. Fra den søde mand, der som solgte os her. Hvad hedder det? Bøffer. Der har vi fået en øl også.
0: Hov. I drikker vel ikke i arbejdstiden,
2: dreng? Så den glæder mig til at smage.
1: Alright. Ej. Jamen, skal vi så ikke bare sige, at de her tallerkener, de kommer ind i studiet lige om lidt, og så smager vi på sagerne?
0: Jo, vi smager selvfølgelig først på øllen efter klokken 18, ikke?
1: Det er klart.
0: Sagde hun artigt. Nå, men jeg synes, der er en lille fredagsstemning i æteren. I hvert fald nede i køkkenet, det er helt sikkert. Så den her passer egentlig meget godt til stemningen. The Cure Friday. I'm in love.

0: Så er der fredagsstemning i radioen, og nu, altså, det kan ikke blive mere fredagsagtigt. Fordi, Patrick, hvad er det, du er kommet ind med her? Prøv lige at se.
1: Jeg er jo kommet ind med den mest bornholmske burger nogensinde, vil jeg våge påstå. Der er ikke noget i den burger, der ikke er bornholmsk.
2: Det vil jeg faktisk sige, ret imponerende.
0: Altså, jeg skal huske det der med grønne asparges. Mm. Prøv lige at tage en bid. Lauritz, prøv lige at tage en bid.
3: Jeg prøver at være førstegangs smager på den her. Nu skal jeg lige få den er...
1: Det er også ordentligt krabat.
0: Ja. Kan du overhovedet gabe over den?
3: Åh, sindssygt. Det er...
0: Nå, vi lukker radioen. Vi skal spise. Vi har ikke tid til at sige noget nu. Du, altså, Patrick har forstået...
3: Wow!
1: Ja, jamen, det var
3: ej, det er godt.
1: Det der skulle være helt vildt.
0: Altså, Patrick, du
3: kan
0: er jo...
3: Kan du ikke bare gøre det her hver dag?
0: Ja, kan du ikke simpelthen blive fast inventar på, i køkkenet her hos os?
1: Jo.
0: Synes jeg. Udover at være live reporter. Imponerende. Jeg venter med at tage en bid. Jeg vil bare sige, vi er ikke færdige nu. Vi har også noget vejrudsigt og noget mere musik. Det kunne være, vi skulle sætte gang i den der. Fordi jeg har det ret fun lige nu, ligesom Cindy Lauper. Og efter lidt mere musik, så kigger vi som sagt vejr. Og så er vi jo også ved at være der. Så kan vi spise færdigt og sådan.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Det var Houdini med Dua Lipa, og vi er stadig lige i gang med at tygge munden her i studiet, hvor vi jo har spist den mest bornholmske burger nogensinde.
1: Altså, hold da op. Hvor var det lækkert, Patrick. Tak for mad.
2: Jamen selv tak.
1: Jeg skulle sådan lige have eftersmagen, ikke? Ej, det var sindssygt lækkert. Og altså, jeg er imponeret over, at du nåede det. Det må jeg bare sige.
2: Jeg ved heller ikke helt, hvordan det lykkedes, men bøfferne skulle ikke have så meget på hver side, så det gjorde det, det lidt nemmere.
1: Og man kan sige, at der er jo masser af bornholmske ingredienser, man kan putte i sådan en burger. Og det behøver heller ikke at være kød, som en lytter skrev. Man kan altså også bruge nogle linte, man kan lave linteburger, whatever. Ramsløg er blevet nævnt flere gange, det kunne man også smidt i. Men det, du har lavet her, det er, du er, har bestået eksamen.
0: Det er det godkendt.
2: Det er jeg glad for.
1: Det må jeg nok sige. Tak for mad.
2: Jamen selv tak.
1: Så er der noget vejr, vi lige skal huske.
0: Ja, lad os da også lige snakke om vejret en gang. I aften vil der fortsat være en hel del sol, og i nat kommer det mest af alt til at være klart vejr. Temperaturen ned omkring de 9 grader, svag til jævn vind fra vest og nordvest. I morgen også en del sol, men sidst på dagen så bliver der altså mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Temperatur omkring, op omkring de 20 grader og svag til jævn vind fra omkring sydvest.
1: Vi napper lige et stykke musik, inden vi siger farvel. Det er den her med Lucas Graham, der hedder To Know A Girl.

0: Der er snart radioavis, og så er der P4 Aften med Torben Møller ved mikrofonen.
1: Og i radioavisen, så kan man altså høre om, at på Marienborg, så fortsætter regeringsforhandlingerne. I dag har folketingspolitikere fra Færøerne og Grønland været forbi Mette Frederiksen. Og en lang aften venter formentlig for de fire partier. Men
0: vi skal skynde os at takke af.
1: Ja.
0: Der er ikke meget tilbage af vores sendetid. Ha' en rigtig god aften. Her får du en bid af Mathias Rangs, en stor lykkelig familie.

0: Skattevæsenet bør automatisk betale penge tilbage til de omkring 300.000 boligejere, som har betalt strafrenter. Strafrenter de fik, fordi skattevæsenet ved en fejl gav dem for stor skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Både Liberal Alliances og de konservative skatteordfører mener, at alle skal have deres penge tilbage, også selvom de klager. Meldingen kommer efter, at Skattestyrelsen har givet en enkelt boligejer medhold i, at han ikke skal betale renterne af restskatten. Men boligejeren fik først sine penge tilbage, efter han havde klaget. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange siger, at det bør gælde alle 300.000 boligejere.
1: Det synes jeg faktisk ville være rimeligt nok, hvis det var myndighederne, der jo i første omgang har begået fejlen, og derfor også undersøger, om der er andre borgere, som er kommet i klemme med de her regler, uden at de nødvendigvis er blevet gjort opmærksom på det.
0: Og de konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen er enig.
2: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. Og netop de langstrakte forhandlinger om en ny regering fortsætter i dag. Det kan gå hen og blive en lang aften for Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale.

0: Og Therese Rockær Birk, du er ved Marienborg og holder øje med, hvad der sker. Hvorfor forhandler Mette Frederiksen nu også med folketingspolitikere fra Færøerne og Grønland?
1: Ja, vi kunne i hvert fald høre, at der havde været god stemning på møderne, og den kongelige undersøger Mette Frederiksen er selvfølgelig interesseret i at sikre så bred opbakning til en kommende regering som muligt. For vi kunne også høre på Sjúrður Skaale, den færøske politiker, at det kan godt være, at de godt ved, at de ikke er afgørende lige nu, men matematikken kan også blive sådan, at støttepartier kan falde fra, og så kan man pludselig blive afgørende. Så der blev altså lyttet til dem, og Mette Frederiksen er også kun interesseret i at have et så godt samarbejde som muligt med de nordatlantiske mandater.
0: Og hvad kan vi ellers forvente os af dagen i dag?
1: Ja, om en halv time, så forventer vi, at SF, Radikale, Moderaterne, de vil ankomme her til forhandlinger i samlet flok til Marienborg. Egentlig skulle det have været kl. 17, men Lars Løkke Rasmussen, han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister, og så skal de altså i samme flok sidde hele aftenen, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger, en intensiv fase, vi nu er i.
0: Lød meldingen fra Marienborg. Timelange bilkøer i København har de seneste dage betydet, at politiet har haft gang i bødeblokken. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager, herunder en udvidelse af motorvejen, skabt massiv kø og trafik. Og det har altså fået en del bilister til at glemme, hvad de lærte, da de tog kørekort. Tirsdag udstedte Københavns Politi 38 bøder på Langebro, og igen i går udstedte de på under 2 timer 49 bøder til bilister, som valgte at krydse optrukket kantlinje i forbindelse med vognbaneskift. Så politikommissær hos Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, opfordrer bilisterne til at vise lidt mere tålmodighed.
2: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
0: De bilister og passagerer, som vi her til eftermiddag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, de havde dog fundet tålmodigheden frem. Men der var ikke tvivl om, hvad de syntes om lange køer. Og jeg skal beklage, der var lidt rod med lyden der. Vi fortsætter med en vejrudsigt her i radioavisen, og den lyder på fortsat sol og i nat klart vejr, men vestpå så kan der komme lidt dis og tåge. Vi får mellem 3 og 9 grader i nat og en svag til jævn vind. Fra forskellige retninger, og senere så kan vinden så skifte, så den kommer fra syd og vest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Radioavisen, den blev redigeret af Frederik Sundby.
3: Du lytter til P4.

0: 4 aften.
1: I can't feel my face. Det er heldigvis ikke mig, der siger det. Det er kanadiske The Weeknd. Jeg har skam gang i både øjne og ører for at finde ud af, hvad I mener, vi trænger til at høre de kommende timer. Send en sms til mig, hvis du har et forslag til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12. Det koster en krone. Alternativt kan du maile til p4aften@dr.dk. De ryger ind i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre den ene ting. Husk at fortælle, hvem og hvor du er undervejs. Jeg hedder Torben Møller, og jeg sender fra DR i Holstebro. Velkommen.

Christine fra Kolding havde både fornavn og by med i sin sms til 1212. Tak for det. Det blev til Mathilde Falk og 1000 kroner. Og skal vi ikke tage en mere af dem fra jer med det samme? God aften, Torben. Jeg har haft en rigtig god og hyggelig dag i mit eget selskab. Vil du ikke spille Harry Styles med Sign of the Times, ligesom for at gøre en god dag endnu mere god? Hilsen, Hanna fra Glostrup.

Hannas forslag, Sign of the Times, Harry Styles. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med, så kom bare med alle de gode idéer til, hvad der kan gøre din majaften endnu bedre. Mail til p4aften@dr.dk eller mail til, eller sms til 1212. Begynd med P4 og så din besked, fornavn og by.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået det ud af en vokalchok.
4: Alle, hold mig i hånden.
5: Funk.

Der var mellemlanding i Paris med Lord Siva og Vera, og så var det Rosa, der tog skyklapper på, stort hit fra sidste år. Det er ikke så tit her i P4 Aften, at vi hører musik på virkelig fremmedartede sprog, men det næste her er et mix af engelsk og koreansk. Det er Brita i Esbjerg, der skriver god aften P4. På sådan en flot forårsaften kunne jeg godt tænke mig at høre Inner Child af BTS.

Jeg har nogle enkelte linjer på engelsk, men ellers er den ikke nem at synge med på, medmindre man er koreaner, han har sagt. Hvis du søger på BTS Inner Child Lyrics, så får du alle skrifttegnene. Det ser ret fantastisk ud. Det her er lidt nemmere at have med at gøre, vil jeg tro. Taylor Swift, You Belong With Me.

Husk, at det er her i timerne frem mod 22, at du er velkommen til at blande dig i, hvad vi skal have på playlisten. Lad mig få en mail på p4aftensnabla.dk med dit forslag til musikken. Eller en sms, det er til 1212, og det koster en krone. Der skal du skrive P4 et mellemrum, og så din besked. Og husk lige at fortælle, hvem og hvor du er, uanset om du skriver på den ene eller den anden måde. Jeg tror så ikke, du skal spørge Erika Jane, hvad vi skal høre. Hun er lige så ligeglad.

stærk lyd i den her, ikke også? Lige så ligeglade fra Erika Jane. Det er lidt mere over i den klassiske popafdeling, det her. Did You Run, You Ran. Oh. Ordinary World.

True Sycamore med en sang med et par år på banen, Another Love Song. God aften, vil du ikke spille Åboulevarden med Skins, så håber jeg, Christina lytter med og ved, jeg tænker på hende. Venlig hilsen, Charles, E45, Jylland, Fyn. Jeg kan

0: dig og tænker på...
1: Charles er undervejs ude på motorvejen og skulle lige bruge denne her Åboulevarden med Skins, og vi bliver lidt i det danske, og også dansk sproget, for det her er Mille sammen med Uro og Drømmefanger.

0: Anders Weber er også med os på P4 her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en lige nu. Klokken er 19.
1: Klokken har igen ringet ind til regeringsforhandlinger på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og De Radikale for en halv time siden igen er mødt ind hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og det kan gå hen og blive en lang aften, forklarer vores reporter Therese Rockkjær Birk, der er ved Marienborg.
2: Egentlig skulle det have været klokken 17, men Lars Løkke Rasmussen han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister, og så skal de altså i samme flok sidde hele aften, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger, en intensiv fase, vi nu er i.
1: I eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen, og for det færøske, den færøske politiker Sjordur Skåle havde det været en god oplevelse.
3: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
1: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er i hvert fald politiets tese, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Ifølge Jonas Vybrandt fra Københavns Politi, så tyder efterforskningen på, at manden var uskyldig.
4: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Lige på den anden side af gaden, at der hvor eksplosionen skete, ligger et fritidshjem og den lokale skole. Og i nærområdet er der lige nu stor utryghed.
5: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor. Og man har meget familie her osv.
6: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?

0: til slutrunden i USA, Mexico og Canada. En leder i rejseselskabet Ekspertrejser siger til P4, at de mener, at kunderne synes, det er for dyrt, og at de heller ikke vil støtte Donald Trump. Norge skal spille deres første VM-kamp mod Irak den 16. juni. Der kommer fortsat en del sol her til aften og i nat. Klart vejr. Temperaturer mellem 3 og 9 grader.
1: Det her er P4.

0: aften.
1: Med Torben Møller.
0: One Republic, I Ain't Worried. Jamen, der er heller ingen grund til bekymring. Forslagene til aftenmusikken flyder ind fra jer i en bred strøm, du kan springe på hovedet i og være med, hvis du har lyst.
2: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: Fang os på P4 Aften. snabel-a dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hej Torben, min svigerfar på 90 år er desværre faldet igen. Heldigvis er intet brækket, men lidt forslået er han dog. Så mens min mand henter ham på skadestuen, og jeg forbereder aftensmad, vil jeg gerne høre Tobias Rahim med Jeg elsker, når du smiler, da den, hvis man lytter efter teksten, fortæller, hvad ægte venskab handler om. Hilsen Linda i Stenløse.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Det er jo noget skønt forårsvejr, vi har for tiden, og det smitter selvfølgelig også af i indbakken. Jeg synes, vi skal høre The Boss med Sunny Day. Det er sådan et dejligt nummer, synes Lone i Odense. Og Charlotte er enig. Jeg vil gerne høre Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Minder fra mine koncerter med ham.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day, foreslået i forsolen af både Charlotte og Lone. Og vi hopper frem til i dag igen med Sissal. XOXO.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave et.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

Vi rundede lige Malte Ebert inden Roxette her med The Look og en sms. Et perfekt valg denne aften er Portugal med Benjamin Hav. Jeg arbejder på Rigshospitalet, hvor kolleger i Glostrup optræder i hans nye video. Og til sommer går ferien for første gang til Porto i Portugal med mand og børn. Så en god start på snart sommer og sommerferie sydpå. Hilsen Dorte i Roskilde og god aften derude til alle.

Scarlet Pleasure Deja Vu. Indbakken er åben for dine gode idéer til musikken. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Chaperone ønsker good luck, babe.

Så går den lige så stille i stå, Good Luck Babe, Chapel Roan. Og så har jeg fået en kort og klar besked fra Henrik Jels. Jeg vil høre Ud af mørket med Medina og Chaka Loveless.

Hej, jeg har brugt min fridag på at få noget sol lidt for meget. Au, kan du ikke spille Sheryl Crow med Soak Up The Sun, så vil aftenen blive perfekt. Hilsen, Flemming fra Liseleje.

Flemming fik lidt for meget sol hjemme i Liseleje i dag. Der skal nok smøres. Og vi fik Soak Up The Sun med Sheryl Crow. Nu er Jonathan på vej med den, der hedder Alle Mine Tanker.

linder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Vi fik Benjamin House, Portugal, lidt tidligere. Det her var bandet Portugal The Man med Feel It Still. Frem til radioavisen, Bon Jovi, It's My Life.

0: I eftermiddag er flere mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del er ramt. De seneste dage har Israel sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon, og det på trods af, at der egentlig er en våbenhvile i stand. DR's udlandsjournalist Celine Tyrker siger om omfanget af de israelske angreb.
1: Det her det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon.
0: Angrebene i Libanon sker samtidig med, at USA og Iran forsøger at lande en rammeaftale om fred. Men det kan virke som, at Israel er utilfredse med sådan en aftale. Det siger tidligere mellemøstchef for Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
0: Krigen i Mellemøsten og det dyre flybrændstof får nu SAS til at aflyse flyafgange i sommerferien. Blandt andre alle afgange i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sociohjælper Dalila Karalic.
3: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig for det. Det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
0: Dalila har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flystræk. Også skolelærer Adis Herak fra Holbæk har fået aflyst turen til Sarajevo. Han har sagt ja til en ombukning, som byder på 5 timers ventetid i Warszawas lufthavn.
4: Det er ærgerligt. Jeg kan sagtens forstå det, fordi det er på grund af en krig, som vi ikke rigtig har en indflydelse på. Men så gør jeg den der mellemlanding til en del af min rejse. Altså, det er jeg nødt til. Så må jeg håbe, at jeg kan komme hjem med dem.
0: SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Snart kan du også snuppe en omgang Arla-mælk i tyske og hollandske supermarkeder. EU-kommissionen har nemlig godkendt, at mejeriselskabet Arla Foods slår sig sammen med Tysklands største andelsmejeri, DMK Group, og det hollandske andelsselskab DOC. Det vil skabe Europas

0: her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Torben Møller.
2: Dansk-japanske Mina Okabe, every second lige her efter radioavisen. Vi er noget, der ligner halvvejs i dagens P4 Aften, og det betyder sådan set bare, at der stadigvæk er masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du vil være med. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone.

Casey Musgraves og Dry Spell. Yellow Bike med Jonah Blacksmith står der her og videre. Hej Torben, vi har fået ældstesønnen hjem fra Solskinsøen Bornholm i dag, og med det her skønne vejr betyder det yndlingsretten. Stegt flæsk med persillesovs på Gyrstinge Skovkro, så vil vi gerne høre brødrene synge om den gule cykel på vej derud. God aften til dig og alle P4-lyttere. Tak for det. Og det er med venlig hilsen Thomas Krøyer fra Sorø.

En sang, der oser af livsglæden ved at komme ud på den der gule cykel og bare suse derudad. Og skal vi ikke blive lidt i den danske musik? Du kan høre det allerede. Det her er Nordstrøm, Berlin.

Hej, jeg kom da lige i tanker om Love Runs Out med One Republic. Er det ikke lang tid siden, vi har hørt den, spørger Erik Christoffersen i Mørkø. Det kan da egentlig godt være, lige præcis det nummer, men så gør vi noget ved det nu.

One Republic og en af deres helt store Love Runs Out. Nu bliver det fransk. De sidste fra Frankrig, og Theodora fra Schweiz giver os Melodrama.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed, og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

Darling, gjort hvad jeg kan. Jeg står og kigger på nogle fine forslag til musikken, som jeg rigtig gerne ville spille. Der er for eksempel noget med The Chicks, men der står ikke et ord om, hvem der har sendt det, og så kommer det altså ikke med. Er det ikke ærgerligt? Prøv igen med fornavn og by. Ja, til den næste her, der er det så med efternavn, men det er også i orden. Vi er på vej til Vesterhavet for at overtage vores nykøbte sommerhus. Vil derfor gerne høre Hjertestarter med Nephew. God aften til jer. Kærlig hilsen, Jensen i Roskilde.

Jensen har lige købt sommerhus ved Vesterhavet, så kan jeg godt se, at vi skulle have den her hyldest leveret af nephew under titlen Hjertestarter. Nu er det St. Clara.

Gosh, I Love It hedder den her fra St. Clara. P4 Aften, snabelag.dk, det er den velkendte mailadresse, hvis der er en sang, du gerne vil dele. Ellers kan du sms'e til 1212, begynd med P4. Shabuzi har brug for nogle good news lige her.

Jeg har fået en sms med en vigtig tilføjelse. Nu står der nemlig på vej hjem efter en lang, men god dag på job. Heldigvis foregår de 20 km på cykel, så jeg når at nyde det skønne vejr. Jeg vil rigtig gerne høre The Chicks med Not Ready to Make Nice. Fantastisk sang, der lige netop har 20 år på banen. God aften fra Anna i København. Tak.

comes to waiting. Not Ready to Make Nice med Dixie Chicks, står der her på min skærm. Det hed gruppen nemlig, da de indspillede nummeret her, men som Anna helt rigtigt skrev, så hedder de nu The Chicks. Det her er David Guetta og Jennifer Lopez' nye musik fra dem, Save Me Tonight.

Savage Night med Jennifer Lopez. Hende kender vi jo ganske udmærket, og hendes måde at synge på os, det er fine stemme osv. Jeg synes bare alligevel godt, man kan høre, at der sker noget ekstra, når der så kommer en superproducer, som han jo er, som franske David Guetta ind over. Som altså her på Save Me Tonight. Søren skriver, hej P4 Aften, er på vej hjem til Ribe efter en gang hundetræning. Den sidste del vil gå lidt hurtigere, hvis du vil spille Katy Perry med Band Aid.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

bifald og sætter alt på spil. Vi har en time endnu med P4 Aften, hvis det var noget. Vi skal lige have en radiovis. Den kommer efter Adele. Og Can I Get It?

0: can I get it right now? Mm.
1: Klokken er 21.
2: USA og Iran er ifølge flere amerikanske medier blevet enige om en aftale, der forlænger våbenhvilen mellem parterne med 60 dage. Ifølge mediet Axios, så er de to lande også enige om, at de skal i gang med forhandlinger om Irans omstridte atomprogram. Også nyhedsbureauerne Reuters og AFP bringer de oplysninger på baggrund af, hvad de skriver er kilder tæt på forløbet. Men ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim, så er Iran ikke enig i, at der er nogen aftale eller forståelse med USA. Sådan lyder det ifølge en kilde tæt på forhandlingerne, skriver nyhedsbureauet. Siden i søndags har der været forlydende om et udkast til en aftale, der ud over at indeholde en forlængelse af våbenhvilen også skulle åbne for muligheden for en gradvis åbning af Hormuzstrædet. Skattevæsenet bør automatisk betale penge tilbage til de omkring 300.000 boligejere, som har betalt strafrenter. Strafrenter de fik, fordi skattevæsenet ved en fejl gav dem for stor skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Både Liberal Alliance og de konservative skatteordfører mener, at alle skal have deres penge tilbage automatisk, også selvom de ikke klager. Meldingen kommer efter, at Skattestyrelsen har givet en enkel boligejer medholder i, at han ikke skal betale renterne af restskatten efter boligejerens klage. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange siger, at det bør gælde alle 300.000 boligejere.
3: Det synes faktisk ville være rimeligt nok, hvis det var myndighederne, der jo i første omgang har begået fejlen, og derfor også undersøger, om der er andre borgere, som er kommet i klemme med de her regler, uden at de nødvendigvis er blevet gjort opmærksom på det.
2: De konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen er enig.
4: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering, Naalakkersuisut og Danske Regioner, har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at behandlingerne bliver mere stabile i Grønland, især inden for akutområdet, på fødselsafdelinger og i psykiatrien. I februar foreslog USA's præsident Donald Trump at sende et amerikansk hospitalsskib til Grønland. Det blev dengang afvist af Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Der kommer fortsat lidt sol her til i aften i nat. Klart vejr, men mod vest efterhånden risiko for stedvis dis.
5: Du lytter til P4 med dig.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Det var det engelske band med det fransk klingende navn Bastille, vi hørte lige her. Og de har så ovenikøbet den italienske oldtidsby Pompeji som sangtitel på denne her. Jo. Sådan kom vi i gang med fjerde og sidste time af P4 Aften. Det er Sofie Bobbikoni, der tager over med før natten på P4 efter 22. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden da. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 1212.

Ja, jeg tror, der gik lidt zoologisk have i en fugtig aften på den lokale bar her hos Shakira i nummeret Zoo. Hej P4-aften. Jeg står lige og ordner en god portion rabarber fra haven, og det kunne være hyggeligt at høre lidt god musik til arbejde, skriver Tine i Fredericia. Så er der et par forslag, og det bliver Pink og datteren Willow Sage Hart, Cover Me in Sunshine.

Christoffer og ham med gitaren, ham kan han ikke lide. Hej P4, min storebror har lige været til eksamen, og han har brug for lidt opmuntring, så kan I spille Clint Eastwood med Gorillaz? Hilsen Ralf fra Sorø, 11 år. Gorillaz laver altid noget ganske specielt, og det svigter de heller ikke her.

Gorillaz og Clint Eastwood, den kom i radioen, fordi Ralf sendte en sms til 1212. Hvis man sætter Damiano David fra Italien, Tyler fra Sydafrika og Nile Rodgers fra USA sammen, så kan det komme til at lyde sådan her som på Talk to Me.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playlist er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

To stærke danske sangerinder i rap her, Barbara Muleko, Dum for dig, og Berg med den, der hitter lige nu 1000 timer. Og her står, hør det lige, Sue, lad os fortsætte med noget glad musik. Og hvorfor ikke gøre det med Katrina and the Waves med Walking on Sunshine? Så vil jeg scrolle med, mens jeg holder og lader bilen op. Det er Lau Rasmussen i Otterup på Nordfyn, der bidrager med den.

Sapphire hedder den med Ed Sheeran. Tiden går, hvis du lige sidder med en sang i hovedet, som du ikke har fået sendt skrevet herind om endnu, så skal det til at være, så skal du maile til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked, så kommer den lige ind til mig.

0: Katinka har tømmermanden Nils i Farsø er mere frisk på vej hjem efter græsklipning i sommerhuset. Vil jeg gerne høre 18 Till I Die med Bryan Adams. God aften.
1: Wanna be young the rest of my life. Never say no. Try anything.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Ja, den er lidt grum, ikke også? Livsforladt med Annika. Efter radioavisen er der meget mere musik i Før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Somber og 12 to 12. Ha' en god nat. Jeg håber, vi høres ved i morgenaften.

0: En aftale om en forlængelse af våbenhvilen mellem USA og Iran ser ud til at være tæt på, det skriver flere amerikanske medier. Ifølge det amerikanske medie Axios, så er de to lande også enige om, at de skal i gang med forhandlinger om Irans omstridte atomprogram. Men i Iran skriver nyhedsbureauet Tasnim, at den iranske ledelse ikke er enige i nogen aftale med USA. Heller ikke USA's præsident Donald Trump har meldt ud, om han vil acceptere aftalen. Alligevel tyder de mange meldinger ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen på, at parterne nærmer sig hinanden.
1: Men det, man altså angiveligt skulle være blevet enige om, det er at forlænge denne her våbenhvile i 60 dage. Man skulle angiveligt også være blevet enige om, at Hormuzstrædet skal åbnes, sådan så skibe frit kan sejle igennem.
0: Siden i søndags har der været forlydende om et udkast til en aftale, men de optimistiske meldinger om en aftale fra amerikansk side virker utroværdige. Det mener i hvert fald tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
2: Der er kommet de her brudstykker af meldinger før om, at man skulle være tæt på en aftale. Og til syvende og sidst, så har jeg faktisk svært ved at forestille mig, at iranerne giver slip på Hormuzstrædet og lader det være fri sejlads. Og det er et af de sådan store stridspunkter, fordi det er faktisk iranernes trumfkort.
0: Massive bilkøer på Amager har de seneste dage fået mange bilister til at glemme de gode trafikmanerer. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager skabt køer og stærkt forlænget køretid gennem byen. Det har fået bilister til at køre på fortog eller lave uvendinger, hvor den slags er forbudt. Og derfor har politikommissær ved Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, en opfordring.
3: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
0: De bilister og passagerer, som vi i dag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, havde dog fundet tålmodigheden frem, men de var ikke i tvivl om, hvad de syntes om de lange køer.
4: Et færdigt godt.
5: Ej, det er træls. Ja, når man er på vej hjem, så sidder man her og kan hverken komme frem eller tilbage. Men det er jo, hvad det er.
6: Hvad synes du om alt det vejarbejde, de laver?
7: De bliver jo nødt til det, så det er okay, men det er lidt træls, at de rammer nu. Men vi må tage det, som det er.
8: Da vi kørte ud i morges, der vidste jeg godt, der var noget. Ikke på hjemvejen. Det er min fejl.
0: Klart vejr i nat, men i den vestlige del af landet kan der efterhånden komme dis eller tågebanker. Temperatur i nat ned mellem 3 og 9 grader. Igen i morgen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber.
9: P4. Du lytter.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: God torsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her jo altså frem til midnat. Og jeg vil tage dig med en tur i livescenen. Vi skal høre musik fra en artist, der gæster Danmark i næste måned. Vi lige varme op til den koncert. Det gør vi om 20 minutters tid. Og så er der jo fuldstændig, som der plejer at være, en skulderklapsang. Og det er i næste time, vi tager lidt god energi i kroppen. Altså, alligevel ikke, fordi god energi, det håber jeg, at du får masser af ved at lytte til den musik, jeg har puttet i playlisten frem til midnat. Vi skal blandt andet forbi Miles Smith, der er Minds of 99, der er Wham. Og lige her, der er det søn, vi skal høre med Skabt til at være to. Velkommen til.

Kylie Minogue hedder hun her, hvor det Can't Get You Out Of My Head. Vi skal have musik nu fra Uro. Den er fra 2023. Det var måske den sang, der gjorde ham sådan allermest mainstream kendt lige foruden. Føltes godt sammen med Mikkel. Lige her, der skal vi have Godthåbsvej.

Jeg lovede jo i starten af programmet her i dag, at vi skulle have lidt Wham, og nej, vi skal ikke have Wake Me Up Before You Go Go, og vi skal selvfølgelig heller ikke have Last Christmas. Det vil være lidt skørt at spille her midt i sommeren, fordi det er da for alvor blevet sommer, og det er for alvor blevet den tid på året, hvor man har lyst til at feste lidt, og det kan jo godt være, at man bare har lyst til at stå og rocke lidt i baren med et eller andet rigtig lækkert sommeragtigt at drikke. Og der er den her sang altså fuldstændig perfekt. Selvfølgelig altså, som sagt, fra Wham!

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også forret frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Det er Rune Rask og Niklas, der tidligere på året slog sig sammen om denne her kæmpe banger. Den hedder Giv dig det. Lige om lidt, der skal jeg give dig lidt musik fra livescenen. Der er en artist, der gæster Danmark i juni måned. Vi skal høre musik fra ham. Lige efter lidt mere musik, Mille, får du med Dagdrømmer. Det er efter Alicia Keys og Girl on Fire.

0: præsenterer
1: Livescenen.
2: I 2012 blev en britisk singer-songwriter opdaget ved, at han udgav musik på SoundCloud. Han har siden udsendt sit debutalbum, det gjorde han i 18, og nu er han faktisk klar med et nyt album. Han hedder Tom Misch og har også samarbejdet med andre store navne, som blandt andet De La Soul og John Mayer. Og så er også en anden soul-artist, der hedder Poppy Ayuda, og hende skal vi høre sammen med Tom Misch nu. Tom Misch, han gæster Danmark den 18. juni, når han spiller i Vega i København, og derfor skal vi altså lytte til et stykke musik fra ham i dag. Han som sagt en artist, der på en eller anden måde blander neo-soul, almindelig soul, jazz, funk, R&B, alle mulige genrer blander han ind i sin musik, og jeg synes, han gør det helt sindssygt godt. Det er også sådan en artist, som jeg ofte bare hører på en eller anden måde i mine Spotify, du ved, når den selv vælger, eller på caféer rundt omkring. Det er sådan noget rigtig dejligt lyttemusik, og så synes jeg, at man bliver i virkelig godt humør af den her, vi skal høre i dag. Den hedder Disco Yes.

Han er ikke bare singer-songwriter, han er også producer. Han er også multi-instrumentalist, den britiske artist Tom Misch, som vi hørte her sammen med Poppy Ayuda på den, der hedder Disco Yes. Altså i anledning af, at Tom Misch han gæster København, Danmark. Det gør han altså den 18. juni i Vega i København på Vesterbro. Og så vidt jeg kan se, er der stadig billetter, så slå til, hvis du også skal have dig lidt af en jazzet, soulet, poppet oplevelse.

En god blandet landhandel fik du her, Minds of 99K før ærlighed, og så var der også Teddy Swims med Mr. Know It All, og så var der Shirley Uwe og Jonas Vingeleisner sammen på Don't Look For Love. Og nu tager vi endnu et samarbejde, en duet, det er Miles Smith og Niall Horan, der tidligere på året slog sig sammen om den her, der hedder Drive Safe.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning,

Harry Styles her med American Girls. På vej mod en radioavis her kl. 23. Meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt musik frem til radioavisen, og det er musik fra Sanne Salomonsen. Vi skal selvfølgelig have et af hendes helt store hits. Det er nemlig den, der hedder Kærligheden Kalder.

0: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret, og derfor er der fortsat mange usikre forhold, fortæller Jakob Korsbro, der er tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste.
1: Der kan godt gå tid endnu, men hvem ved, det er overrasket før. Trump har jo tit sagt, det var tæt på, og så lige pludselig så truer han med, at bomberne skal regne ned over Iran igen, og det har egentlig ikke rigtig flyttet sig en tøddel i hele den periode.
0: I USA tror mange republikanske vælgere fortsat på præsident Trump og hans linje i krigen mod Iran. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Republikanske vælgere, altså dem, der har placeret ham i Det Hvide Hus, i høj grad stadigvæk støtter Trump og siger, vi stoler på, at han fører os den rigtige vej. Men der er masser af kritik i det øvrige amerikanske samfund af den her krig.
0: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er politiets tese. De mener, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Det fortæller Jonas Vybrand fra Københavns Politi.
3: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er pt. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
0: Den 31-årige afdøde mand har boet i rækkehuset på Amager i godt et års tid. Og han har tidligere været urolig over banderne i de københavnske gader, fortæller retsreporter Louise Dalsgaard.
4: Og det, der gør den her sag måske endnu mere tragisk, det er, at den mand har faktisk før frygtet at blive netop et tilfældigt offer for bandernes kriminelle handlinger. Det har han udtalt i et interview tidligere. En anden gang, hvor banderne hærgede i København og skød på gader og stræder, der sagde han, at han faktisk tog sine forholdsregler, fordi han var bekymret for, at sådan en konflikt også kunne ende med at ramme ham.
0: På Møllevinget i Nykøbing Mors står flere taglejligheder i flammer. Politiet har derfor evakueret beboere i flere opgange. Og vi er ved at evakuere resten af blokken. Den har fået godt fat. Brandfolkene er talstærkt til stede, siger vagtchef Viggo Rækby fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV MidtVest. Umiddelbart er der ingen meldinger om personskade, skriver mediet. Politiet formoder, at branden er opstået i en af lejlighederne og siden har bredt sig til andre dele af boligblokken samt i tagkonstruktionen. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
5: Du lytter til P4.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna her med Diamonds.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med torsdagsudgaven af Før Natten, og vi skal selvfølgelig også omkring en skulderklapsang. Det gør vi om 20 minutters tid. Jeg har nemlig fundet en helt ny sang, faktisk. I hvert fald så godt som. Som virkelig taler ind i den her sommer, som jo i den grad er over os, men heldigvis også stadigvæk er på vej. Den er lang endnu. Og jeg tror godt, at den sang, vi skal høre som skulderklapsang om 20 minutter, kunne være sådan en, der blev spillet en hel del til sommerens fester. Vi lytter altså på det lidt senere, fordi vi har alt muligt andet, vi også skal forbi. Lige om et øjeblik, ja, der skal du få GF'ernes national melodi, har jeg lyst til at sige. Nemlig Thomas Helmig med Malaga, men det er altså først efter Sombra her og Home Wrecker.

Hvis det ikke var en kæmpe banger i forvejen, så blev det i hvert fald efter AGF vandt mesterskabet her for et par uger siden. Thomas Helmigs Malaga er blevet sunget igen og igen og igen, særligt i den forbindelse, men i det hele taget også jo bare altid, fordi det er en skøn, skøn sang. Nu skal vi have Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. I'm sorry.

Barcelona hedder det, her var det udsving. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning efter lidt mere musik. Olivia Rodrigo er tilbage. Der er hun med Drop Dead, men det er efter Andreas Oddbjerg og Ida Lauerberg.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi skal lige have lidt god energi ind i kroppen her den næst sidste dag inden weekend. Og på sådan en lille fredag er det jo faktisk, og der er ikke særlig lang tid til det officielt er fredag. Det er jo faktisk lige bare på den anden side af midnat. Så synes jeg godt, at vi kan tage noget lidt fredagsagtig musik i radioen, og i hvert fald som skulderklapsang, fordi sommeren er jo i den grad over os. I hvert fald i den her uge, så ser det vist lidt mere ustadigt ud i næste uge, men skidt nu med det. Nu fokuserer vi lige på det gode og det positive. Og i morgen, der er det noget med, det bliver helt op til 25 grader nogle steder, tror jeg vist nok. Lad os krydse fingre for, at det holder, og jeg tror i hvert fald især det holder, når nu vi skal høre den her nye sang fra Shakira og Burna Boy. Der er altså virkelig fede sommertoner i den her. Den hedder Die Die.

Virkelig et nice nummer fra Shakira og Burna Boy. Den hedder Die Die. Det var aftenens skulderklapsang, og du er som altid velkommen til at hjælpe med at udvælge skulderklapsang eller komme med din gode idé til, hvad for en skulderklapsang vi burde spille her i radioen. Det gør du ved at sende en mail til den adresse, der hedder natten@dr.dk. Så skriver du, hvilken sang du synes, vi skal høre som skulderklapsang, og også gerne lidt om, hvorfor den gør dig ekstra glad i ekstra godt humør. Altså til natten@dr.dk.

Han har fået sig lidt af et hit med den her debutsingle, Louis Henderson. Den hedder Gør det hele forfra. Så skal vi til en, der absolut ikke lige har debuteret. Vi skal have Lis Sørensen med Tæt på et

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

Ny single her fra Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr. Der er ikke mere for natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og hvis du har lyst, så kan vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Om lidt får du en midnatsradiovis, efter den er der natradio på P4 helt frem til i morgen tidligere. Nu der er det musik fra Texas, vi skal høre. Say what you want.

0: Hele aften har der været forhandlinger på Marienborg mellem de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men kort før udsendelsen her er SF's Pia Olsen Dyhr kørt hjem fra Marienborg. Tidligere på dagen var også Sjúrður Skaale fra det færøske søsterparti til Socialdemokratiet i en kort overgang også forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for de kommentarer, vi fik i går, lød det, at stemningen var god, fortæller politisk reporter Therese Rockkær Birk.
1: Ja, vi hørte jo selv lige De Radikales politiske leder Martin Lidegaard sige, at lige så dejligt som vejret har været i dag, lige så godt skrider det fremad ind ved forhandlingsbordet. Vi kunne også forstå på de nordatlantiske mandater, altså de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer, at der var blevet serveret is og kage og sodavand, så der bliver altså berettet om god stemning og også fremskridt ind ved forhandlingsbordet.
0: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, sådan beretter i hvert fald flere amerikanske medier, herunder ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og her til aften vil USA's finansminister Scott Bessent ikke bekræfte, om der er indgået en aftale.
2: Everything depends on what the president wants to do, and President Trump is not going to make a bad deal for the American people, for the US.
0: Ifølge de amerikanske medier indeholder aftalen en forlængelse af våbenhvilen med 60 dage. Derudover skulle den også indeholde en gradvis åbning af Hormuzstrædet. Hvis det, der har været fremme, står til troende, så opnår USA ikke ret meget af det, man sagde, man ville have ud af krigen mod Iran. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Det handler i stedet om at få Iran til forhandlingsbordet, fortæller han.
3: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering Naalakkersuisut og de danske regioner har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Så når vi også til et kig på vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: SF, De Radikale og Moderaterne har nu alle forladt de lange forhandlinger på Marienborg med den socialdemokratiske kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter, Therese Rockkær Birk, så var politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
3: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
4: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
3: Men hvor tæt er vi på en regering?
2: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på, og vi har lige nu været uden regering i 65 dage. Tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger, Mette Frederiksen. En omfattende brand i en boligblok på Møllevænget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage, anden sal. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Ifølge politiet har flere vidner hørt lyde, der kunne minde om fyrværkeri kort før branden brød ud. Politiet ønsker samtidig kontakt til beboeren i den lejlighed, hvor branden menes at være opstået, da han blev set løbe fra stedet. Og politiet understreger, at det ikke er fordi, de jagter en pyroman. En midlertidig våbenhvile på 60 dage mellem USA og Iran rykker nærmere, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres ønsker opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, det siger USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
2: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være en enighed om et udkast til en aftale. Og i aftes vil USA's finansminister Scott Bessent heller ikke bekræfte, om der er indgået en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Så når vi også til en vejrudsigt. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn, men helt op mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Alle partier har forladt Marienborg, hvor der hele aftenen igennem har været regeringsforhandlinger mellem Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet. Forhandlingerne startede kl. 18.30, men den blev over midnat, før partierne var færdige med at være i residens hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. De Radikales leder Martin Lidegaard forventer, at forhandlingerne bliver genoptaget senere i dag fredag. Det sagde han, da min kollega Therese Rockær Birk fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Vi har lige nu været uden en regering i 65 dage, og tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger. Branden i en boligblok på Møllevinget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat.